Kæri hlustendur Lindarinnar, nú er dagur að kveldi komin. Ég heiti Kolbeinn Sigurðsson og við ætlum að fara með bænina sem að Jesús kenndi okkur. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni, gef oss í dag vort daglegt brauð, fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við er og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í fristni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin, að eilífu. Amen. Drottinn bless ykkur og gef ykkur góða nótt.

Sálmur 100, vers 5 Því að drottinn góður, miskun hans varir að eilífu og trúfesti hans frá kyni til kyns.

Allir hafa syndgað og skorti Guðs dýrð og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesú. Guð setti hann fram að hann með blóði sínu væri sáttafórn þeim sem trúa. Þannig sýndi Guð réttlæti sitt því að hann hafði í umburðalundi sínu umborið hinnar áður drygðu syndir til þess að auglýsa réttlæti sitt á yfirstandandi tíma, að hann sé sjálfur réttlátur og réttlæti þann sem trúir á Jesú. Rómverjabréfið kafli 3, vers 23-26.

Gefið og yður mun gefið verða. Góður mælir, troðin, skekin, fleiti fullur, mun lagður í skautiðar. Því að með þeim mæli sem þér mælið, mun yður aftur mælt verða. Þetta segir í Lúkasar guðspjalli, 7. kafla og 38. versi. Og Marteinn Lúther sagði, Margt er það sem ég hef haft handa á milli. Ég hef misst það allt, en það sem ég lagði í hendur Guðs á ég enn.

Jesús svaraði, Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

Haust fjárblöð lindarinnar hófst 1. október og stendur allan mánuðin. Þetta mjög mikilvæg fjárblöð fyrir lindina og þess vegna byrði við alla sem geta annarkvort komið í stuðning, hækkað mánaðalegt framlag eða gefi lindin í eitt skipti að vera með. Hugsjón lindarinnar að breiða út fagnaðar erindið Jesú Krist. Við rekum fjölmiðla trúboð til að vera rödd í íslensku samfélagi sem flytur boðskap biblíunar í tali og tónum. Markmiðið að ná 4 milljónum. Við þurfum fjármagn til að endurnýja tölvubúnað og tæki og til að loka árinu vel. Á vefsíðu lindarinnar eru upplýsingar hvernig best að gefa, hvort sem þar í eitt skipti eða byrja mánaðlegan stuðning. Þar líka krækja hægra megin á vefsíðunni sem hægt að smetla á til að komast inn á örugga greiðslugátt. Einnig alltaf velkomna að hringja á skrifstofutíma milli 9 og 17 á virkum dögum. Takk fyrir stuðninginn.

0: Já, komið sælir, kæri hlustendur. Velkomin í þáttinn Daglegt brauð með okkur hjónum Sigrún og Óla. Við ætlum að vera hér með okkur eins og venjulega í einhverja 45 mínútur cirka og njóta tímans. Við njótum þess að vera saman hér í stúdíóinu við hjóninn og vonum að þeir njóta þess að hlusta á okkur að við eitthvað gagn og gaman af. Og við höfum alltaf byrjað á að draga mannakorn og við bregðum ekki út af þeim vana. Vilt þú kannski koma með þitt, minn kæra, fyrst?
1: Já, ég dró úr fjársjóði bænarinnar og versið sem að ég dró er úr orðskviðanum 22. kafla, vers 1. Orðskviðnir 22.1. Gott mannorð er betra en mikill auður. Vinsæld er betri en silfur og gull. Amen við því.
0: Hvað sagði hann að segja?
1: Vinsæld, að vera vinsæll, er betra heldur en að eiga silfur og gull. Þó að ég líti svo að sókn eftir vinsældum sé sókn eftir myndi.
0: Já, það er svona, setti ég svona
1: En það er betra en silfur og gull.
0: Jú.
1: Skilur af tvennu. Tvennu sem er ekkit eftirsóknarvert. Það er ekki eftirsóknarvert að vera vinsæll. Það er, Hjálmur, það er sókn eftir myndi og það getur breyst alveg á einu augabragði. Ef að þú var gerir eitthvað sem að fólk er eitthvað ekki sátt við, þá getur bara vinsældir þínar bara farið í núl, sko. Og já, silfur og gull, það er ekki eftirsóknarvert.
0: Það er líka heyrt vinsældir, sko, að það er gefa nú ekki endilega hamingju. Fólk heldur einhvern veginn, margir verist vera að hérna þú verið vinsæld, þá sé það ávísum að þú verið hamingjusamur. Allir þekki þig og svona frægur.
1: Já, að vera frægur. Frægði líka sókn eftir myndi. Já. Og er rauninni hamlandi.

0: tekur að þig frelsi.
1: Já, algjörlega.
0: Og einhver, ég lít þannig á frægð og vinsældir að ég sækist ekki eftir því. Mér finnst gott að eiga já, fá að trusta vini. Svo marga kunningja.
1: Einmitt, einmitt.
0: Það fínt. Og
1: svo það mannorðið?
0: Mannorðið, það vissulega, það betra en mikill auður. Við getum alveg samþykkt það.
1: Það mjög dýrmætt, þú getur verið og viðkvæmt, þú getur verið heila ævi á voru að tvíja byggja upp gott mannorð og hérna, en það getur horfið á bara örskamri stundu, einu atviki.
0: Já, líka það, það viðkvæmt
1: Já.
0: Og mjög dýrmætt. Og líka finnst mér þegar við erum göngum hér í heiminum sem kristinn við játum trú á Jesu og fólk sem að þekki til okkar veit það að þá finnst mér að það ennþá meira ábyrð að koma vel fram og að þegar við erum svona eins og fulltrúar Jesu hér á jörðinni
1: Já.
0: Þannig að þá það líka mannorð hans hann leiðir okkur rétt hann leiðir okkur rétta vegu fyrir saki nafn síns sko, Jesu líka mjög ant sitt nafn Jesu Kristi og að við séum komum vel fram og þannig að já, í hans nafni bæði okkar nafn og hans
1: Ég dreg úr fjársjóði gleðinar Það Davíðs sálmur eða úr Davíðs sálmi 34. kafla 6. versi Lítið til Guðs og ljómið af gleði Þetta bara einfalt og beint í mark ég hef alveg upplifað þetta sko að verið eitthvað svona niðurdregin eða eitthvað að fórst við einhver mál eða já, eitthvað sem hefur valdið mig kvíða og þá hef ég bara lagst niður og lokaði augunum og hugsaði einhvern veginn Jesú, þú ert með mér vertu með mér í þessu og þá smá sem að finn ég bara léttin koma yfir og bara ég man eftir einu tilviki sérstaklega ég lá svona og allt í hennu fór bara að færast svona bros yfir koma á mig bros og hérna bara algjörlega svona ómeðvitað þetta bara einhvern veginn kom svona algjörlega innanfrá og þessi gleði einhvern veginn hann erði með mér í þessu takast á þetta, ég geti trist honum og ég hafði ekki áhyggjur bara af þessu meira þannig þetta var svona það sem ég kom í hug þessi reynsla af þessu að horfa til Guðs og þá kemur gleðin nema
0: Já, áhyggjurnar hverfa eins og dögg fyrir sólu
1: Já
0: Gott hérna dæmi reynslan svo mikilvæg þegar við höfum reynslu af því vera niðurdregin eins og þú segir
1: já.
0: Og síðan að líta upp
1: og
0: Guð fyllir á tankin Jesús hann hérna gengur með okkur alla daga
1: Eru það tónlistamaður vikunar?
0: Eða
1: vikunar, þáttarins
0: Já
1: Við hefum tekið það upp núna nýlega og núna, já það var ég sem valdi núna og ég valdi hann Pétur Erlendsson gítarleikara í lofgjörðahópi Philadelphia Ég hef svo sem ekki miklar upplýsingar það ekki Pétur ekki mikið en nema hann bara frábær tónsmiður og lagahöfundur og góður söngvari hann allavega ekki þú tvær plötur veit ég og það hlustendur þekkja nú einhver lögin hans en já, við fáum að hlýða á einhver fjögur lög í þættinum í dag
0: Og fyrsta lagi sem hann valdir heitir Von og þetta gaf hann út árið 2019

0: Þú ert að hlusta á þáttinn daglegt brauð á lindinni FM 102.9 og við erum hér hjónin Sigganna og Óli
1: Já það kom nú bara til mér núna hérna, þessi tenging sem við uppgötum oft

0: í þáttunum okkar hvernig Guð vinnur að hérna við vorum að tala á hann gleðina svo spyrir við lagi von það segir jú Rómverjabréfinu 12. kafla og 12. versi verið glöð í voninni þannig að það skemmtileg tenging en nú lesum við úr dagatalinu lofar Guðs það Max Lucado sem gefur okkur textan í dag úr bókinni og englarnir voru þöglir and the angels were silent það Hebreabréfið 12. kafli 28. vers úr því versi það sem við því fáum ríki sem ekki getur bifast skulum við þakka það og þjóna Guði Guð Guð sem opnar dyrnar og veifar hendi sinni og vísar pílagrímum að hlöðnu borði. Boð hans þó ekki aðeins máltíð, það boð lífið. Boð að ganga inn í ríki hans og setja stað í heimi án tára, án grafa, án sársauka. Hver getur komið? Hver sem vill. Boðið í senn almennt og persónulegt. Já, hann að bjóða okkur þarna til sín og það þessi líking hann kannski, hann náttúrulega ekki að já, hann bjóða þetta hjálpræði og hann svona guðið svona eins og gestgjafi opnar dyrnar og bendir á hlaðið borð bara velkomin og þannig hann svona eins og gestgjafi og hérna þetta svona mynd kannski af gestrisni og kærleika Guðs birtist svona hjá, í þessu og þetta snýst ekki bara eitthvað eins og ein máltíð hún maður verið settur og svo verið maður aftur songur en þetta sem svona eins konar svona stundlög svölun getum við sagt en þannig þetta eilíft líf aðild að Guðsríki og hvernig Guðsríki það tala þarna sko heimi án tára án grafa, án sársauka þannig að í ríki Guðs engin sorg, dauð eða kvöl og svo það já, þetta svona það sem ég kannski næ út úr þessu þetta bæði persónulegt og almennt boð öllum opið Nefnst þú svona góð samlíking þetta með gestgjafan og bjóða fólki að hlöðinu borði
1: Já, samanlega Gestrisni eitt af því sem að Biblían talar að það hvetur okkur til að vera gestrisin og það þannig með boð við bjóðum og það ekki allir sem þekkjast boðið Það ekki allir sem koma
0: Nei.
1: Þótt þeim sé bóðið og auðvitað stendur mig sjálflega á hjá fólki og já, bóð inn í Guðsríki þetta bóð sem að mikið varst að bóði sem að farið að Guð býðir þér að vera gerast ríkisborgari í Guðs ríki að eilifu
0: Einmitt.
1: Og við byrjum hér á jörðinni byrjum við að vera hafa ríkisfang á himnum og já vissulega lífið okkar hérna á jörðinni ekki án sársauka og sorgar þessáttar en við vitum líka að hann gengur með okkur Það líka það, hann býður þeir að koma inn og vera ríkisborgari í Guðsríki og þá hann alltaf með þér, fer með þér í gegnum allt, með þér í gegnum sorgina, með þér í gegnum veikindin. Allt verður svona bærilegra.
0: Já,
1: hann segir líka, já, komi til mín þér sem að erfiðið og þunga eru hlaðin og ég mun veitur hvíld. Líka þá það líka að koma og þykja þá hvíld sem hann býður okkur.

0: snýst mjög mikið að þykja þar sem Guð að gefa okkur þannig lífið með Jesú
1: já, knýja og fyrir þeim mun upplokki verða
0: já, líka, já já, og einmitt, bæði það að þykja það sem hann býður okkur og líka að leita eftir því sem við þurfum leitið og þeir muni finna knýja og einmitt það líka það og svo segir hann líka þið fáið ekki að þið byðið ekki
1: einmitt
0: þurfum að byðja það og líka að byðja eftir hans vilja þekki hans vilja og byðja eftir hans vilja og í Jesu nafni
1: einmitt.
0: Þannig að þetta við þegar að hann hefur boðið okkur inn þá tilherum við fjölskyldu hans og þetta ómetanlegt og já þá komum við að næsta lagi
1: já.
0: Sem að lagið Fundin 2015 stendur hér komið í tölvuna þá og það hérna hann Siggi Ingimars sem með bakrödd í þessu lagi og Pétur Erlendsson flytur gerðu svo vel Byðinu við, smá hérna. Já, það svolítið erfitt að kveikja slökkva á músinni bara með aðra hendi sem í lagi.
1: Já.
0: Það ég bara lenti í hjólaslysi og hérna í gifsi. En þetta græs.

Nú ég fundin, syngur hann Pétur. Hann svolítið rokkari. Nú, í dag ætlum við að lesa úr bók sem við höfum ekki lesið áður úr, kafla. Það bók sem heitir Strength for Today for Couples. Styrkurinn í daginn, styrkur fyrir daginn, fyrir hjón eða fyrir pör. Þetta svona, það hefur verið gefnur út nokkra bækur. Það var að styrku fyrir daginn fyrir menn, styrku fyrir daginn fyrir konur. Og það bókaútgáfa sem stendur á bak við þessa bækur sem heitir Broad Street Publishing Group. Og það ekki tilgreindur einhver einn höfundur. En þetta sem sagt eitthvað fyrir, það svona texta fyrir hvert dag ársins. Og textin sem við ætlum að lesa úr hefst hérna, eða lesa, hefst á tilvitnun í orðskveðina 19. kafla 20. vers Hlýddu ráðum og taktu umvöndun svo að þú verðir vitur að lokum Stundum lífið ill viðráðanlegt og við stöndum ráðþróta gagnvart því hvað við eigum að gera í ákveðnum aðstæðum Það getur verið að við höfum aldrei áður staðið frammi fyrir slíkum aðstæðum eða að við höfum einfaldlega ekki tamið okkur visku í þeim ákvörunum sem við þurfum að taka. Það afrískur málsháttur sem segir að gamall maður sem situr geti séð það sem ungur maður upp í tré getur ekki séð. Með öðrum orðum góð hugmynd að fá ráðleggingar og þá sérstaklega frá traustum aðila sem hefur bæði tíma og reynslu að baki sér. Sjálfsagi nauðsynlegur ef við ætlum að koma einhver í verk sem skiptir máli. Jafnvel smávægilegustu verk krefjast aga til að klára þau. Það góð regla að hlusta á ráðleggingar og taka leiðsögn. Enda það sú leið sem við förum með Guði til að öðlast visku. Agi og viska fara saman. Í raun getur óagaður einstaklingur ekki fundið visku. Því hún falin með Kristi. Með því að beita einföldum grundvallar lærdómi úr orði Guðs í lífi okkar, vöxum við að visku og skilningi. Orð Guðs ekki aðeins lampi fóta okkar og ljós á vegum okkar, það lífið sjálft. Vass viskan og æg, það náttúrulega vantar nú ekki viskuna í biblíuna. Það sem ég dettur að, já, orðskveðinir, það náttúrulega óendanlega brunnur visku. Og það var nú gott að vísa í þættina Skupjós orðskveðina. Frábæri þættir sem hann krefur þá. Og svo dettur mér alltaf í hug kemur til mér líka hérna fjallræðan. Og bara þegar maður fer að lesa biblíunum, er þetta úr biblíunum? Er þetta orðatiltæki? Svo ég talaði í biblíunni. Það óendanlegt sem fólk held ég svona almenningur átta sig ekki á hvað kemur úr biblíunni. En það eins og hann talar hana að viskan kemur ekki sjálfu sér. Það þarf að leita hennar. Og þú ert að sína auðmygt til þess að finna hana og þá ertu í raun að viðurkenna að þú veist ekki allt. Og þú þarft handleiðslu og þá spurning hvert þú leitar. Getur leitað í biblíuna. Leitað til Guðs. Og svo náttúrulega getur leita til þeirra sem eru kannski lengra komnir og

0: og eru eldri eða hafa lesið meira og eru tengdari. Nú þannig að já, orð Guð svona sem leiðaljós það held ég sé svona kjarnin í þessu og svo náttúrulega því þetta fyrir couples náttúrulega mjög gott fyrir pör að hérna leita að viskunni hjá Guði og hvernig hann getur stutt við sambandið og þau þurfa ráleggingar og byggja saman og lesa saman
1: Já, mjög vel sagt ég að róli og þetta góðu texti viska maður eru nokkur ár síðan að ég hugsaði það orð það væri svona samsett orð úr viti og elsku
0: mjög gott
1: vit og elska það ég hugsa að viska inniberi kærleika alltaf það sé að við viljum öðrum vel og viljum okkur sjálfum vel ægi er líka mikið vægur og er okkur alltaf til góðs þegar til aðeins lengri tíma er litið segir í orðinu svona fyrstu verðist aðeins ekki vera eitthvað svona hvað sem að þeir langa til þess að svona æfa þið í en svo þegar maður lítur aðeins til lengri tíma þá veit maður að það borga sig að aga sig aðeins á svo margan hátt já
0: og svo líka með þessi að sko viska og ægi fara saman þú verður að vera svolítið agaðu til þess að leita þér og viska veist, agaða náttúrulega að sitjast niður og lesa
1: já það er rétt það er rétt, já
0: og sjálfsagi
1: já, sjálfsagi best þegar að þurfum ekki á okkur þegar að Guð gefur okkur hungur eftir orðinu og okkur langar til þess finnum löngun þörf löngun til þess að ég tengist oft einhverju sem að þið langar ekki beint til að gera en þú veist að það gott fyrir þig
0: já
1: þannig að ég hef verið ekkert mikla pælingar þetta
0: þetta er
1: sannleikur
0: já
1: Já. Og þú veist það þessi auðmyggt líka sem að þú held ég myndist á
0: já.
1: Að þú viður kemur það að þú veist ekki allt og ert ekki hérna en svo það stendur þekking blæs menn út og telja sig vita allt og vera svo mikið með þetta en Guð veit allt það hann sá hinn sem veit allt og Biblían getur gefa okkur svo mikið af visku
0: bara næsta lag
1: það næsta lag sem heitir Hýbýli hugans frá árunni 2019
0: já það nú væntalega hann svona þekktasta lag kannski og fundin líka
1: já hlýðum að það

0: Jansson. Og þetta er þátturinn daglegt brauð á lindinni. Við erum komin að svona já það að líða lokum hjá okkur í þessum þætti. Aðeins einn stuttur lestur eftir og lag og Óli, þú ert með loka lesturinn fyrir okkur.
1: Já, eins og venjulega best kemdu lindaból hjónabandsins. Drottinn minn okkur á að sönn ást birtist í daglegu amstri. Hún kannski ekki romantísk, en hún færir okkur saman og sýnir okkur nákvæmlega hvað þú átt við með ást, þjónusta við aðra.
0: Já, og þetta hefur verið mjög skýrt undanfarið.
1: Já, handleist brönda.
0: Já, ég... Handabál. Það bara þannig á þessum tíma þegar þessi þáttur tekin upp þá hérna er staðan mín þannig að vinstri höndin mín í gifsi að hluta til. Það brotnaði eitt lítið bein út frá sem liggur í hendinni út frá litla fingri og ég var sem sagt að hugsa það í morgun þegar ég vaknaði þennan daginn var ég eitthvað svona hugsa lítið bein, já lítið bein sem brotnaði. Hugsaði small bone. Ég hugsaði sem sagt til bræðrana small bone.
1: Já, í King and Country.
0: Já, en allavega þá hérna, já, það ég bara var að við hjónin vorum nýlega í Berlín í borgarferð og vorum með reiðhjóla ferð með leiðsögn borgina og þannig að þá bara þeim miður þá datti af hjólinu. En ekki málið, við gerum að, það sem að ég búin að vera að hugsa núna þeim sem Guð elskar, samverkar allt til góðs. Guð mun nýta þetta til góðs fyrir mig. Og þetta mitt fyrsta beinbrot og vonandi síðasta. En það varðandi textan sem þú varst að lesa það, þetta daglega, eins og bara það núna búið að reyna svolítið á þig undanfarna daga, búið að reyna á elsku þína til mín. Varandi það að hjálpa mig til dæmis að renna upp úlpunni ég get ekki sett húin á mig húli getur að hjálpa mér og það er þannig að já, þetta er bara það er svo gott að eiga mann takk húli
1: já, mín er ánæg
0: takk fyrir þetta að vera maðurinn minn
1: það líka kennir okkur veist, við, sem betur fyrir er þetta bara skammint þetta er bara tímabil sem gengur yfir og ekki stórvægilegt
0: já
1: en Ég verð að segja eins og við höfum bara gott að því að taka stáðið á svona verkefni. Áttam að sjá því hvað heilsan og er ofbóðslega dýrmætt.
0: Já og hvað við þurfum hérna, oft tvær hendur í
1: já.
0: Að gera.
1: Já. Og hvað lítið þarf einmitt til að við þurfum aðstóða einhvers annars?
0: Já, bara detta á hjólinu,
1: já.
0: Svona ámalar, já þetta var bara þannig. Ég var ekki með fótbremsu, það var handbremsa, ég svo vön fótbremsu, þannig að það var smá andataks. En andartags hugsunar er bara
1: Já, en það sem kom til mín já. Bara þegar ég lasti það bara svo að klára það hérna,
0: Endilega
1: það, Ég sá bara fyrir mér ung hjón með 1, 2, 3 börn í daglegu amstri
0: Ó já, getur verið vá, það er sko hérna,
1: Og það er pyrringur kannski og ekkit svakalega mikið romantík í loftinu þegar þau varst að annars þau og þau eru heima, það er kvöldmatur og það er allt að gerast En svo sé ég fyrir mér þegar þau eru sofnuð eða þau eru komin í rúmið þú ert að lesa fyrir þau og svona komin ró yfir þá einhvern veginn kemur þessi ást upp eða svona, þá gefur maður þessi tíma til þess að til að skynja hana upplifa hana þannig að það er já, þannig að hérna hún getur birst á ymsa vegu þessi ekkit svo endilega romantíska ást en ást einhver síður
0: já einmitt, hjálpast að samvinna
1: en þá var bara að koma að loka með það ekki
0: jú, og ég þakka fyrir samvinna í dag
1: já, takk sem er leis kæru hlustendur, þangað til næst gangi á Guðs vegum

komið sæl og velkomin í þáttinn í tali og tónum. Ég ætla að byrja þáttinn á því að spila lag með Toby Mac sem heitir Heaven on My Mind.

kíkja hérna í bók sem heitir við uppsprettuna og þar verið að fjalla svona þetta frelsi sem að við eigum í Kristi og getum við gert allt, megum við allt svona spurningin í þessari hugleiðingu og því orðinu stendur allt mér leyfilegt en ekki allt gagnlegt allt mér leyfilegt en ég má ekki láta neitt ná valdi yfir mér þetta stendur í fyrra korintubréfi 7. kafla og 12. versi svo líka í fyrsta korintubréfi og 10. kafla og 23. versi þá stendur allt leyfilegt en ekki byggir allt upp og þetta vitum við svo sem að það ekki allt sem við gerum sem að byggir upp en megum við gera allt og ég ætla bara að grípa hérna í þessa hugleðingu hér verið að tala frelsi kristins manns eins og hann eða hún frjáls frá lögmálinu í sambandi sínu við Guð eiga þau að vera frjáls í sínu daglega lífi kristinn maður ekki bundin reglum mat og drykk hvíldardag, ný tungl eða öðrum reglum og ákvæðum sem gyðingar höfðu. Kristinn maður á að fá að vera bara eðlilegur og mannlegur í sínu daglega lífi. En það þýðir ekki frelsi til að syndga. Það munur á því sanna mannlega og því synduga. Þess vegna getur enginn sem kristinn borið fyrir sig frelsi til að lifa samkvæmt listisemdum syndarinnar. En það eru líka önnur mörk á frels okkar. Við eigum ekki að gera það sem við vitum að ekki gagnlegt. Við þurfum að hafa varan á varðandi allt sem getur skaðað líkama og sál. Við þurfum líka að gæta okkar að vera ekki öðrum til falls. Við megum ekki nota kristið frelsi þannig að það leiði aðra til að gera eitthvað sem andstætt þeirra samvisku. Guðs orð segir til dæmis, hrind ekki með mat þínum í glötun þeim manni sem Kristur dó fyrir. Þetta getum við lesið í Rómverjabréfinu 14. kafla og 15. versi. Við vitum að það var alls konar matur sem var bannaður og þetta gat verið mjög mikil átöka mál og svo sem ennþá á milli fólks. Það eru alls konar trúabrögð sem að banna ákveðin mat og við eigum ekki að vera öðrum til ásteytingar ef að Og allra síst trúsískinum okkar, sumir eru enn þar að þeir vil ekki borða svínakjött eða hrossakjött. Og þá getum við spurt okkur, eigum við þá endilega að vera að því ef að það, ef að öðrum líður illa sem í návist okkar yfir því? Spurði hver sig, ég held að við eigum ekki að gera það. Við eigum bara ekki að vera öðrum til ásteytingar alveg sama hvað. Og ég ætla að halda áfram. Ég má heldur ekki nota frelsið þannig að ég verið þræll einhvers. Það hættulegt að láta eitthvað fá vald yfir sér. Þá maður ekki lengur frjáls, heldur orðin þræll. Þá lifir maður sannalegi synd. Og loks verðum við að forðast allt sem hindrar okkur í að uppbyggjast í Guðs orði. Hvar mörkin á frelsi kristins manns liggja best að ákvarða með að spyrja. Mun það sem ég stend núna frammi fyrir, hrind

hindra verk Guðs orðs og anda hans í hjarta mínu. Sé hætta á því er maður kominn að mörkum á frelsi hins kristna. Já, okkur er ekki okkur eru setta reglur, ákveðna reglur. Við eigum ekki að fara yfir þær, við eigum ekki að láta syndina ná tökum á okkur og ef það er eitthvað sem að ef að frelsið er sem sagt, eitthvað sem að við teljum okkur með að gera en það við notum að þannig að við verðum þræll einhvers og þá tekið sem dæmi til dæmis bara eins og segjum bara áfengi. Maður eða kona sem getur fengið sér eitt rauðinsglas með mat, það er allt í lagi svo framlega sem það er í öðrum til ástætingar. En þurfum hann að drekka heila flösku með matnum, þá er það eitthvað svona sem er búið að ná tökum. Eins er bara með reykingar. Það er ekkit sem segir að einhver megi ekki fá sér smók af vindli á gamlaskvöld. En ef hann hefur ekki stjórnað því og þetta er bara orðið, já, bara stöðuga reykingar, að þá er það búið að ná tökum á því koma til. Þetta er nokkuð ljóst. En sem sagt, allt er mér leyfilegt. Við megum gera allt í rauninni, en það er ekki allt gagnlegt. Og allt er mér leyfilegt, en ekki má ég láta neitt fá vald yfir mér. Og síðan segir allt er leyfilegt en ekki byggir allt upp. Já. Og svari bara hver fyrir sig og hugsi þessi orð. Og ég ætla að setja á lag með Zach Williams og Dolly Parton. Og það heitir There Was Jesus.

Vermos Thesis. Þetta var Zach Williams og Dolly Parton. En drottinn sagði við Kain, því reiðist þú og ert þungur á brún. Er ekki svo að þú getur verið upplits djarfur ef þú gerir rétt? En gerir þú rangt, þá liggur syndin við dyrnar. Hún girnist þig, en þú getur sigrast á henni. Þetta getur við lesið í fyrstu Mósebók, fjórða kafla og vers 6-7. Það er auðvelt að finna til með Kain sem reiddist vegna þess að Guð gaf gaum að Abel bróður hans og fórn hans en leit ekki við því sem Kain hafði fram að færa. Við getum skilið reiði hans og fundist Guð ósanngjarn en það réttlætir ekki gerðir hans. Kain drap bróður sinn í afbrýði og þurfti að lifa með það á samviskunni til æviloka. Þegar reiðin fær að krauma innra með okkur og öfund og afbrýði að gerjast í hjartanu, þá liggur hið illa við dyrnar. Það býður færis á að leggja líf okkar undir sig. Sjálfselskan læðist inn með sína sjálfsorkun og sjálfsréttlætingu sem telur okkur trúum allt sé í lagi með hegðun okkar þó hún særi aðra. Með því að láta undan freistingunni að gera rangt þó að við vitum vel hvað er rétt. Bjóðum við hættunni heim. Það, já, ég ætla nú bara að byrja að lesa þetta aftur, ég var hvað hérna við mér byrja að gefa mig það. Með því að láta undan freistingunni að gera rangt, þó að við vitum vel hvað er rétt, bjóðum við hættunni heim. Það sem byrjar oft sakleysislega, vex okkur fljótt upp yfir höfuð og afleiðingarnar geta orðið hroðalegar. Sektin og skömmin íþyngja okkur. Við flýjum frá Guði og eigum erfitt með að líta framan í nokkurn mann. Þess vegna er svo mikilvægt að lifa í nánum tengslum við Guð. Hann fyrirgefur okkur og hjálpar til þess að bregðast rétt við. Guð sýnir okkur hvernig við getum borið höfuðið hátt og lifað sönnu lífi. Við mætum öll ósanngirni og óréttlæti á lífsleiðinni. En það afsakar ekki illar gerðir okkar. Við berum hvert og eitt ábyrgð á því að gera rétt. Þó að aðrir sær okkur, þurfum við ekki að svara í sömu mynd. Látum ekki hið vonda vill okkur sín, en gerum Guðs vilja. Og svo stendur hér fyrir neðan. Í dag vil ég leggja mig fram

að gera rétt og gera öðrum gott, jafnvel, þó að þau eigi það ekki skilið. Já, það er nefnilega þannig. Við eigum að gjalda illt með góðu, segir orðið okkur. Við eigum að blessa þá sem að bölva okkur. Við eigum að rétta fram hina kinnina. Þannig að þó að einhver geri á okkar hlut að þá eigum við það. Og við maður byggja fyrir óvinum okkar. Þannig að við eigum alltaf að gera þar sem gott er og ekki að svara í sömu mynd og ef einhver gerir okkur rangt til. Og við þurfum alltaf að vera vakandi því að sjálfselskan, hún getur læðist inn bakdyra megin og við erum sofandi og með sína sjálfsorkun og sjálfsréttlætingu sem telur okkur trúum allt sér í lagi með hegðun okkar. Það eru bara aðrir sem haga sér ekki nógu vel. En það er gott að vita til þess að Guð þekkir okkur, hann veit að við erum ófullkomin og hann þekkir líka hjart okkar. Þannig að hann getur lesið í hjart okkar hvort að við yðrumst eða ekki og hann fyrirgefur okkur. En ég ætla að setja á lag með Cici Vinans. Og það heitir Be Still and Know.

Þetta var Sissi Vænans með Be Still and Know. Daglegt brauð eru kristilegar hugleiðingar fyrir hvern dag ársins og ég ætla að lesa eina hugleiðingu úr þeirri bók. Gæt þess bræður að enginn eða búi yfir vondu vantrúar hjarta og falli frá lifanda guði. Áminnið heldur hver annan, hvern dag á meðan enn heitir í dag, til þess að enginn yðar forherðist af táli syndarinnar. Margir óvinir vilja koma í veg fyrir að börn Guðs nái heim til Guðs. Það er ekki ófyrirsynju að trúarlífinu er einætt líkt við ferð Ísraelsmanna um eyðimörkina eins og við lesum hana í Mósebókunum. En skæðasti óvinurinn er hjarta hins trúaða sjálfs. Á þetta er bent í orðinu sem við lásum. Gæt þess bræður að enginn yðar búi yfir vondu vantrúar hjarta og falli frá lifanda guði. Það er hætta á fráfalli sem við erum vöruð við hér. Í þessum sama kapitula Hebreabréfsins erum við minnt á frásögnina í 4. Mósebók. Ísraelsmenn voru komnir alla leið að landinu sem Guð hafði lofað að gefa þeim, en þeir fóru ekki inn í landið. Þeir hættu við að setja stað í Kanan og sögðu hver við annan. Við skulum kjósa okkur annað leiðtoga og snúa aftur til Egyptalands. Það borgar sig. Þannig hugsuðu þeir þá. Hvers vegna létu þeir ekki verða af því að fara inn í Kananland eins og drottinn hafði sagt. Þeir höfðu mist kjarkinn. Erfileikarnir voru þeim megn, óvinirnir í landinu og ofjarlar þeirra. Þetta var fráhvarfið frá drottni. Þá ákvað hann að þeir fengju ekki að koma inn í landið. Þeir sem höfðu vísvitandi snúi baki við Guði og fyrirheitum hans skildu bera beinin í eyðumörkinni. Óvinir barna Guðs eru ekki aðeins í kringum þau, það sjáum við hér. Hjörtu Ísraelsmanna sjálfra drógu þá tálar. Það var öllu öðru verra. Við megum ekki fara að eins og þeir, segir Biblían. Gæti þess að syndin blekki ykkur ekki. Verið á verði, svo hjörtu ykkur leiði ykkur ekki afvega. Hér berum við ábyrgð hvert á öðru. Við eigum að áminna hvert annað, dag hvert. Það er gott og nauðsynlegt að vera myndur einmitt á þetta, því að okkur er ekki ætlað að vera ein á pílagrinsferðinni til himins. Við erum

Þjóð, trúað fólk sem stefnir að sameiginlegu takmarki. Við þurfum að styðja hvert annað á leiðinni. Kristnir menn sem njóta þeirra náðar að vera í góðum hópi trúaðra systkina þurfa að líta í kringum sig. Ef þið sjáuð einmana lærisein, skulið þið taka hann að ykkur. Og sértu einn pílagrímur þar sem þú átt heima á leið til himins, hafðu þá upp á öðrum trúuðum mönnum. Það er gott að hjálpa stað. Já, við eigum að styðja hvert annað. Og mér kemur nú bara í hug, stundum í kirkjunni, bæði minni og sást fleiri kirkjum, reikna ég með. Að þá erum við oft ekki nógu vakandi yfir þeim sem að eru að koma nýjirinn eða kannski bara þeim sem að eru eitthvað einir og einmana. Og margir finna fyrir þessu sem eiga kannski ekki stóra fjölskyldu í kirkjunni. Eru kannski bara svona, já, kannski bara einir þannilega séð og þó að kirkjan sé fjölskyld okkar, andleg fjölskyld okkar, að þá er það nú stundum svona, við hópum okkur saman sem þekkjumst og eitthvað svona og erum og ættingjar og annað, börn og foreldrar og frændur og frængur en við þurfum að passa okkur að vera vakandi yfir þessu að horfa til þeirra sem að eru einir eru kannski einmana því við eigum ekki að vera ein á þessari pílagrinsferð til heimis. Það er nokkuð ljóst af þessari lesningu og lesningu orðsins bara yfir litt biblíunar. En þetta var sem sagt hugleiðing úr bókinni Daglegt brauð. Og ég ætla að setja á lag með Lauren Daigle og það heitir Trust in You.

Trust in You með Lauren Daigle. En tvær hendur tómar er yfirskriftin á því sem ég ætla að lesa næst. Tveir menn voru á gangi, annar roskin, hinn ungur. Það lá illa unga manninu. Hann kvartaði við því að hann ætti í fjárhagskrökkum. Og lítil von væri að úr rættist. Félagi hans gaf honum góð og skynsamleg ráð, en ungi maðurinn greip frammi fyrir honum og sagði: Hvað svo sem hægt að gera með tvær hendur tómar? Roskni maðurinn og horfði alvarlega á hann og sagði vingjarnlega: Þær eigum við að leggja saman í bæn til Guðs. Þegar fokið í flest skjól er leiðin upp en þá greiðfær. Þeirri leið fær engin lokað. Það auðmýkjandi að koma til Guðs með tvær hendur tómar. Margir vilja ekki koma til Guðs nema uppréttir með gjafir, ávöxt og góð verk. Það einmitt rétti tíminn til að koma til Guðs þegar hendur okkar eru tómar. Enda eru tómar hendur skilyrði þess að verða ríkur í Guði. Hann læknir sjúkra, auðlegð fátækra og aðstoð úrræðalausra. Biblían segir þá sæla sem hungrar og þystir eftir réttlætinu. Maður nokkur fjallaði ógnir heimstyrjaldurinnar og þjáningar mannana. Hann komst svo að orði og allt sem við getum gert að horfa á og andvarpa. Nei, við getum gert meira. Þó að við séum komin fram á ystu nöf í hörðum átökum lífsins getum við samt spennt greipar í bæn til Guðs. Enda þótt okkur finnist við vera óverðug að ganga fram fyrir Guð, megum við krjúpa í fullu trúnaða trausti. Fyrir augliti hans sem fúsari að gefa en við að biðja. Guð minn mun af auðlegð dýrðar sinnar í Kristi Jesú uppfylla sérhverja þörf ykkar. Þetta stendur í Filippíbréfinu 4. kafla og 19. versi. Og við getum verið viss það að Guð mun af auðlegð dýrðar sinnar í Kristi Jesú uppfylla sérhverja þörf ykkar. Við getum alveg treyst því að koma fram fyrir Guð með tvær hendur tómar og að hann heyrir bænir okkar og þegar að fokið í flest skjól og okkur finnst allt vera lokað og við ekkert geta gert, en þá getum við

lagt saman þessar tvær hendur sem eru tómar og beðið. Því að leiðin upp er ennþá greiðfær þó að okkur finnist hún vera lokuð. Og við skulum hlusta á David Crowder og Zach Williams syngja Still.

David Crowder og Zach Williams með lagið Still. En það styttist í þættinum hjá mér í dag og ég ætla að kíkja á eina hugleiðingu til viðbótar og hún úr bókinni Dag í senn, eitt andartak í einu. Og hún svona. Þess vegna beygi ég hné mín fyrir föðurnum sem hvert faðerni færi nafn af á himni og jörðu. Efesis bréfið 3:14. Á njánum ekki auðvelt að forða sér. Flýja, fela sig, standa á rétti sínum. Nikla vöðvana, spranga sviðið og sínast annað en maður Með stjórn á lífi sínu og aðstæðum. Á njánum ég á annars valdi. Krjúpandi við altarið ég fyrir augliti Guðs. Nú yfirleitt lögð ofur áhersla á að standa

0: Standa í lappirnar, standa á rétti sínum, lúta engum. Ég á mig sjálfur, er sagt. Ég stend með sjálfu mér, er sagt og vísa til þess sem talið eftirsóknarverðast alls. En þau sem keyra á vegginn, þau sem lenda á botninum, þau sem finna vanmátt sinn, að þau eru ekki nóg, að þau megna ekki í eigin krafti að rísa á fætur. Þau leita til æðri máttar. Við vitum hver hann er, sá æðri máttur. Mátturinn æðsti sem Kristur nefnir föður sinn og gefur okkur að nálgast, ákalla, biðja og elska sem góðan föður sem vill barni sínu ekkert nema hið besta. Ótti drottins er upphaf viskunar, segir í Biblíunni. Hvað merkir það? Að þekkja takmörk sín, vita sig lúta mætti sem er meiri, valdi sem er æðra. Æðri máttur Guðs fæst ekki í vasabroti, passar ekki í veskið, er ekki í neytenda umbúðum tilbúin til notkunar, þegar og á þann hátt sem mér hentar. Það er upphaf viskunar að gera sér grein fyrir því. Það virkar viljan að verða meir en við erum, verða það sem okkur er ætlað og áskapað. Það besta sem í okkur býr af því að við erum ekki nóg. Að vera ófær að lúta Guði í auðmýkt leiðir mann í barasóttina. Fóstur í móðurlífi er bara frumuklasi. Barn er bara byrði og fyrirhöfn. Gamalmennið er bara fyrir. Maðurinn er bara rævill. Fólk er bara það sem manni hentar. Guð er bara. Bara sóttin sviftir lífið leyndardóminum, helginni, þeirri lotning og virðing sem því ber og nærir hroka og heimsku. Við altari helgidómsins er okkur boðið að krjúpa frammi fyrir augliti hins mikla Guðs sem er meiri en allt og er með okkur hér á jörð. Við fáum að þykja þá blessun og náð sem reisir á fætur, fyrirgefur og læknar. Amen. Og megi okkur hlotnast svo náð að taka við því. Og það er komið að lokum hjá mér þennan daginn og ég ætla að enda þáttinn í dag, þáttinn í tali og tónum á því að spila lag með Andre Crouch sem heitir Let the Church Say Amen. Og með því líkið þættinum eins og ég segi og þakka fyrir mig í dag, byggð ykkur Guðs blessunar og veriði sæl.
1: Six and Ezra blessed the Lord, the great God, and all the people answered, Amen, Amen. Lifting up their hands, they bowed their heads and worshiped the Lord with their faces to the ground. When we receive a word from the Lord, our answer should be, Amen. Let the church say, Amen.

Lindin fer af stað með haustfjáröflun í októbermánuði. Þörf er á að endurnýja tölvur og tæki á skrifstofu Lindarinnar. Einnig hljóðkort, netþjóna og hugbúnað sem tengist útsendingabúnaðinum okkar. Markmiðið að ná inn 4 milljónum króna. Eins og allir vita, þá hefur verðbólga verið að hrjá okkur undanfærin ár. Allir kostnaðareikningar hækka nánast mánaðarlega samkvæmt vísitölu. Óskandi væri ef hlustendur myndu til dæmis hækka sinn mánaðarlega stuðning sem nemur verðbólguhækkunum að undarförnu. Síminn á Lindinni 567-1818. Endilega taktu þátt í haustfjáröflun Lindarinnar. Kær kveðja, stjórn og starfsfólk Lindarinnar.

Í Hósea 10:12 stendur Sáið réttlæti og uppskerið kærleika, brjótið land til ræktunar. Nú tími til að leita svara hjá drottni þar til hann kemur og lætur réttlæti rigna yfir yður. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin

Í Jóhannesar Guðspjalli, 14. kafla og 19. versi segir Ég lifi og þér munu lifa. Og Heilög Birgitta sagði Drottinn, ég lifandi ef þú ert nálægt mér.

Sæll er sá maður sem stenst freistingu og reynist hæfur. Guð mun veita honum kórónu lífsins sem hann hefur heitið þeim er elska hann. Jakobsbréfið fyrsti kafli 12. vers.

Drottinn Guð veit mér vernd þína og lát mig minnast ábyrðar minnar er ég ek þessari bifreið í Jesu nafni. Amen.

Frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelvist ekki, né hræðist. Jóhannes 14:27.

Í Jobsbók 23. kafla og 14. versi segir Já, hann framkvæmir það er hann hefur ætlað mér og mörgu slíku býr hann yfir. Og gott að láta drottinn greiða sér veg. Sá tími kemur við lærum líka að þakka að hann hindraði för okkar.

Halleluja, hann er heilagur. Það er svo gott að vera í drottni, það er svo gott að vera í nærveru hans. Það er svo gott að finna fyrir honum. Og það er svo magnað að hann

0: Amen. Hallelujah. Heavenly Father.
1: Himneski Father.
0: We just thank you.
1: Við þökkum þér.
0: For the opportunity.
1: Fyrir tækifærið.
0: To sit down.
1: Til að setjast niður.
0: And listen to your word.
1: Og hlusta á orð þitt.
0: We open our hearts.
1: Við opnum hjörtu okkar.
0: And you open our eyes.
1: Og þú opnar augu okkar.
0: We thank you for that.
1: Þökkum við fyrir það.
0: In Jesus' name.
1: Í Jesu nafni.
0: Amen.
1: Amen.
0: Say after me.
1: Segðu eftir mér.
0: Dear brother Stefan.
1: Kæri Stefan.
0: Wow.
1: Wow.
0: You look nice tonight.
1: Þú lítur vel út í dag.
0: And I hope, Stefan.
1: Og ég vona svo, Stefan.
0: That you don't come with a short message.
1: Að þú komir ekki með einhverja stutta prediku.
0: I expect a long message.
1: Ég vænti eftir langri ræðu.
0: Because you have Hilmar with you.
1: Af því að þú ert með Hilmar með þér.
0: It will be twice as long.
1: Það verður tvisvar sinnum lengra.
0: As you will be alone.
1: Eða heldur hún væri þegar þú væri bara einn.
0: And all the people said.
1: Og allir
0: sagði
1: amen.

0: a little bit, you know, dismayed, or not dismayed, but I was a little bit, not sad, but I thought Friday I preached too long.
1: Ég var svona í vangaveltum yfir því hvort ég hefði predikað of lengi á föstudaginn.
0: But I will try to concentrate a little bit more tonight.
1: En ég ætla að vera aðeins einblindari í dag.
0: I said try.
1: Ég sagði, ég ætla að reyna.
0: I'm sure, not sure if I succeed.
1: Ég veit ekki hvort með texta.
0: But tonight,
1: en í kvöld,
0: by the way, it's wonderful to be here.
1: Ég, það yndislegt að vera hérna.
0: I belong to this family.
1: Ég á heima í þessari fjölskyldu.
0: So I'm not a guest speaker.
1: Ég ekki gestapredikari.
0: I say it again, I'm not a guest speaker.
1: Ég bara segi þetta endurtekið, ég ekki gestapredikari.
0: I am a family member.
1: Ég fjölskyldumeðlimur.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: A Swedish one.
1: Yeah, sænskur fulltrúi.
0: Praise the Lord. So it's wonderful. You're a merciful church.
1: Þið eru miskunnsöm kirkja.
0: A loving church.
1: Og elskuleg og kærleiksrík.
0: And I'm so thankful for that.
1: Og ég þakklátur fyrir það.
0: Tonight.
1: Í kvöld.
0: I want to preach to you about three things.
1: Þá langar mér að predika þrjá hluti.
0: The form.
1: Það formið.
0: The content.
1: Það innihaldið
0: and the power
1: og krafturinn.
0: Say after me the form,
1: formið,
0: the content,
1: innihaldið
0: and the power
1: og krafturinn.
2: The form,
1: formið,
2: the content and the power.
0: All the ladies,
2: the form, the power.
0: And all the men,
3: the form, content, power.
0: Great. And everyone, this is the message for tonight.
1: Þetta boðskapurinn í kvöld.
0: So let's go to 2 Timothy.
1: Förum í síðara Tímóteusarbréf.
0: Chapter 3.
1: Þriðji kafli.
0: And you know, from verse 1 to verse 5.
1: Frá versi 1 til 5.
0: I'm not going to read everything.
1: Ég ætla ekki að lesa allt.
0: Jesus is Paul is talking about the last days.
1: Páll að tala enda tímana.
0: And when he talks about the last days,
1: og þegar hann talar hina
0: he is not
1: tíma,
0: talking about the climate.
1: Þá hann ekki að tala loftslagið.
0: And everybody said, mm-hmm. Yeah. He's not talking about the weather.
1: Hann ekki að tala veðrið.
0: He is talking about people.
1: Hann tala fólk.
0: And how people will be.
1: Hvernig fólk mun vera.
0: In the last days.
1: Á enda tíma.
0: And he's saying a lot of things there.
1: Og hann tekur margt í greina.
0: But to conclude what he's saying.
1: En niðurstaðan af því sem hann að segja.
0: Is that in the last day.
1: Á síðustu tímum.
0: People will be self-centered.
1: Að þá verður fólk mjög sjálfselskað.
0: They will circle around the unholy trinity.
1: Og þeir munu hringsnúast hina óheilugu þrenningu.
0: And the unholy Trinity
1: og hin óhelga þrenning
0: me,
1: me. Yeah.
0: It is all about me.
1: Það allt ég.
0: And that is not a biblical thing.
1: Og það ekki biblíuleg útlistun.
0: Because the Bible points towards him.
1: Af því að Biblían hún beinir okkur alltaf sjónum til hans.
0: But in the last days.
1: En á síðustu tímum.
0: And we are living in the last days.
1: Og við lifum á síðustu tímum.
0: And we already see that.
1: Og við sjáum þetta í kringum
0: all around
1: okkur,
0: us.
1: Allt í kringum okkur.
0: And also in us.
1: Og líka inn í okkur.
0: We have a tendency.
1: Við höfum einhvern veginn þennan kvata.
0: To have our own self.
1: Við erum svo sjálfferð.
0: As the center point.
1: Að það alltaf sjálfu sem situr í hásættinu.
0: Of many things in our life.
1: Á mörgum hlutum í lífum okkur.
0: Even our, you know, relationship with God.
1: Jafnvel í samskiptum okkar við Guð.
0: We begin with ourselves.
1: Við byrjum alltaf okkur sjálfu.
0: And then we connect with God.
1: Og síðan tengjum við Guð.
0: But it doesn't begin with you.
1: En það byrjar bara ekki á þér.
0: It begins with him.
1: Sagan byrjar á honum.
0: It continues with him.
1: Og heldur áfram í honum.
0: And it will finish with him.
1: Og endar í honum.
0: Can you say amen to that?
1: Getið sagt amen við því?
0: So Paul is saying.
1: Þannig að Páll að segja.
0: They will be self-centered.
1: Þau munu vera sjálfhverf.
0: They will love. They will be lustful.
1: Þau munu vera lostafullir.
0: Promiscuous.
1: Vera svona lastmælendur.
0: Loving of themselves.
1: Vera
0: and then he says,
1: og síðan segir hann,
0: they will have a form of godliness.
1: Síðan segir þeir hafa á sér yfirskin guðhræðslunar.
0: A form of godliness.
1: Það svona form eða yfirskin.
0: But denying its power.
1: En afneita kraftinum.
0: So the form.
1: Þannig að formið.
0: They will not be unreligious.
1: Þau verði ekki, það lítur út fyrir þetta sé trúa fólk.

0: Og verður svona allt í
1: trúarlegu They will have a form of godliness.
0: Talfæri og formið allt eins og þetta sé guðrækið fólk.
1: The power.
0: En það vantar og skortir kraftin.
1: No. And then in Romans chapter 8.
0: Og í Rómverabréfinu 8. kafla.
1: From verse 26 to 28.
0: Frá versi 26 til 8.
1: I just read a portion here.
0: Ég les hluta þess.
1: Paul is saying.
0: Páll segir.
1: The Spirit helps us in our weakness.
0: Þannig hjálpar og andinn oss í veikleika vorum.
1: And I want to combine these two tonight.
0: Og ég vil sameina þetta tvennt í kvöld.
1: The Spirit of God.
0: Andi Guðs.
1: Will help us.
0: Mun hjálpa okkur.
1: In our weakness.
0: Í veikleikanum okkar.
1: Now you have to remember.
0: Þú verður að muna þetta.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: I just take a pause here right now.
0: Ég ætla bara aðeins að hingra hérna.
1: Enjoying the moment.
0: Ég að njóta augnabliksins.
1: Because when I came Friday, I was pretty exhausted.
0: Og því ég var svo uppgefin því kom á föstudaginn.
1: But now I'm resting today.
0: Nú ég búin að vera að hvíla mig allan
1: dag. So just feel, hallelujah.
0: Og ég bara fíla þetta alveg.
1: Friday, my body was not there.
0: Og á föstudaginn þá var skrokkurinn á mér ekkert með mér.
1: Only my spirit and my soul.
0: Það var bara sálin og andinn.
1: But tonight you see the whole Stefan.
0: En í kvöld þá sjáum þið
1: It's wonderful.
0: Stefán í fullnustu sinni.
1: It's wonderful to
0: yeah. Dásanlegt að vera þannig.
1: You don't know what I'm talking about.
0: Þið vitið ekkert hvað er að tala
1: But I know.
0: En ég veit það.
1: It's wonderful when your body also sponsors what you do.
0: Og það dásanlegt þegar líkaminn styður það sem þú ert að gera.
1: Praise the Lord. So it is important to understand the word helper.
0: Það svo mikilvægt að skilja orðið hjálpari.
1: Jesus didn't say.
0: Jesus hann sagði ekki.
1: I will send you an influence.
0: Ég ætla ekki að senda þér áhrifavald.
1: You know it's very popular with influencers.
0: Það mjög vinsælt í dag að vera svona áhrifavaldur.
1: I tell you one thing, don't listen to them.
0: Ég ætla bara að segja þér ekki hlusta á þá.
1: No. They don't have anything to say.
0: Þeir hafa ekkert að segja.
1: They just want to earn money.
0: Þeir vilja bara græða peninga.
1: Don't listen to them.
0: Vertu ekkert að hlusta á þá.
1: Because Jesus didn't say, I will send you an influencer.
0: Yeah, Jesus sagði ekki, ég ætla að senda þér áhrifavald.
1: No, he will send a helper.
0: Hann ætla að senda hjálpara.
1: He didn't say, I will send you an overtaker.
0: Hann sagði ekki, ég ætla að senda þér eitthvað sem að kenni þér að taka yfir á.
1: Somebody that comes in and take over.
0: Eitthvað sem kemur inn og tekur yfir.
1: If you relate to somebody that just wants to take over.
0: Ef þið kannist við fólk sem vill alltaf bara taka yfir allt.
1: Please back out.
0: Þá skaldu bara taka nokkur skref til baka.
1: How do I do that, Stefan?
0: Hvernig bakka ég út, Stefan?
1: Let me show you.
0: Let me sýna mér. Reyna sýna þér. Svona.
1: Just back out.
0: Bara bakka þig burtu.
1: Don't go into conflict.
0: Ekki að fara í neinn árekstur.
1: Don't fist fight.
0: Ekki fara slást með hnefunum.
1: Just back out.
0: Bara bakkaðu pent í burtu.
1: If somebody wants to take over your life.
0: Ef eitthvað vill taka yfir lífiðinu.
1: It's never God.
0: Þá það aldrei Guð.
1: Because Jesus didn't say.
0: Jesus sagði ekki.
1: That I will send you that takes over.
0: Ég ætla að senda þér yfirtakaran.
1: Not an overtaker.
0: Ekki yfirtakara.
1: A helper.
0: Heldur hjálpara.
1: Can you say helper?
0: Getið sagt hjálpari.
1: What a wonderful word.
0: Frábært orð.
1: He is a helper.
0: Hann hjálpari.
1: So the Spirit helps us in our weakness.
0: Hann fann hjálpar og andinn oss í veikleika vorum.
1: How many weak people do we have it?
0: Hvað margir sem hafa eitthvað veikleika?
1: You came to the right place.
0: Við komum á réttan stað.
1: Hallelujah, because the Spirit is here.
0: Því að andi Guðs hér.
1: And he you know, he is an expert of helping
0: hann
1: people.
0: Hann algjör snillingur og sérfræðingur í að hjálpa fólki í veikleika.
1: So these two passages they reveal something very important about the Christian life.
0: Þau opinbera svo eitt mikilvægt í kristnu lífi.
1: You see, God is not looking for a form without power.
0: Hann ekki, Guð ekki að leita einhverju sem hefur form en engan
1: no,
0: kraft.
1: He wants to fill the form.
0: Hann vill fylla formið
1: with his life.
0: Með lífi hans.
1: So we need the form.
0: Við þurfum formið.
1: I said we need the form.
0: Við þurfum formið.
1: But the form is not the life.
0: En formið ekki lífið.
1: I ask Johanna to bring me a form or a mold here tonight.
0: Ég bað að koma svona kökuform.
1: Did you know that I am an expert in many things?
0: Vitið að ég snillingur á mörgum sviðum.
1: I am an expert of being Stefan.
0: Ég sérfræðingur að vera Stefan.
1: No one can be Stefan as good as I can.
0: Það getur enginn verið Stefan eins og ég.
1: And you are an expert on being you.
0: Og þú snillingur í að vera þú.
1: Can you say amen?
0: Getur sagt amen?
1: But I can also bake.
0: En ég get líka bakað.
1: Bake cakes.
0: Baka kökur.
1: The reason why I am

0: expert of baking cakes.
1: Ástæðan fyrir að ég snillingur í að baka köku.
0: My wife is like a health coach.
1: Því að kona mín, hún svona lífstilsráðgjafi.
0: So she refuses to bake cakes.
1: Þannig að hún neitar í að baka kökur.
0: So how can I solve that?
1: Og hvernig leysi ég það?
0: Because I grew up on cinnamon buns.
1: Ég ólst upp á svona snúðum og kleinum.
0: I ate it for breakfast.
1: Ég borðaði þetta í morgunmat.
0: Lunch.
1: Hádeginu.
0: Snack.
1: Snakka og svo.
0: And in the evening.
1: Og síðan á kvöldin.
0: I love cinnamon buns.
1: Ég svona kanil snúða.
0: And my wife, she refuses to bake them.
1: Og kona mín, hún þver neitar að baka kanilsnúða.
0: She says, Stefan, it's not good for you.
1: Hún segir, Stefan, þetta ekki holt fyrir.
0: But then I spoke to the Lord.
1: En síðan tala ég við drottin.
0: He said, Stefan.
1: Stefan.
0: Don't listen to her.
1: Hlusta ekki á hana.
0: I'm just joking.
1: Ég bara grínast.
0: So then I had to come up to some solution.
1: Þannig ég þurfti að finna ykkur að lausna.
0: So I learned how to bake.
1: Þannig ég þurfti að læra hvernig að baka.
0: I bake bread. Good bread.
1: Gott brauð.
0: But I'm especially some baking these buns, you know.
1: En ég sérfræðingur í kanilsnúðunum.
0: When I bake.
1: Þegar ég baka.
0: You know, you make a batch.
1: Þú baka svona slatta í einu.
0: 40-50
1: kanilsnúða í einu.
0: They are gone in one day.
1: Og þeir eru horfnir á einu degi.
0: I don't eat all of them.
1: Ég borða ekki alla.
0: But I have grandkids.
1: En ég á barnabörn.
0: And children.
1: Og börn.
0: The only one that doesn't eat my bullar.
1: So ein á heimilinu sem borðar ekki kanilsnúðuna.
0: Is my wife.
1: Það kona mín.
0: So I can bake.
1: Þannig ég kann að baka.
0: And when you bake a cake.
1: Þegar bakar köku.
0: You need a form.
1: Þá þarftu form.
0: Can you say amen?
1: Getið sagt amen.
0: I got this from Johanna.
1: Johanna, hún rettaði með þessu.
0: It's dirty on the inside here.
1: Drullu skítugt.
0: I need to talk to you, Johanna, afterwards.
1: Þar að ræða við Johanna
0: eftir. You see that?
1: Já, ég sé þetta.
0: Okay. So I asked her to bring a form. I was trying to find one in Einar's house.
1: Ég var að leita svona formi heima hjá Einari.
0: I'm staying in his apartment.
1: Ég nefla bý í íbúðinni hans.
0: So I looked everywhere.
1: Þannig ég leita út allt.
0: I didn't find anything.
1: Ég fann ekkert.
0: So finally.
1: Þannig loks.
0: Here is a form.
1: Hér kökuform.
0: And when you bake a cake.
1: Þegar baka köku.
0: You need a form.
1: Þá þarftu form.
0: You need a mold.
1: Það þarf eitthvað. Já, sérst form.
0: Now the mold gives
1: formið
0: the cake the shape.
1: Það gefur sem sagt kökunni mynstrið eins og
0: það lítur
1: að strúktúrin
0: and the boundaries.
1: Og takmörkin.
0: You cannot bake a cake without a mold.
1: Þú getur ekki baka köku án þess að hafa form.
0: You have to use a mold.
1: Þú verður að nota form.
0: Otherwise the cake will just be a pancake.
1: Annars verður kakan bara svona klessa eða pönnukaka.
0: It will never reach its heights.
1: Já, hún nær aldrei fullnaðar hæðinni.
0: If you have ears to listen to.
1: Ef þið getið heyrt með einhver andlegu eyru.
0: You understand what Stefan says.
1: Ég skilji hvað Stefan sagði.
0: I'm not talking about the cake now.
1: Ég ekki að tala kökuna núna.
0: I'm talking about you.
1: Ég að tala þig.
0: You need a form.
1: Þú þarft form.
0: A form is the structure.
1: Formið strúktúrin.
0: And the form determines
1: og formið það
0: how high the cake can become.
1: Hversu hátt kakan rís.
0: And it also determines how you can appreciate the cake.
1: Og það felur líka í sér hvað þú kannt vel að meta kökuna.
0: Can you say amen?
1: Getið sagt amen?
0: And I promise you.
1: Og ég lofa ykkur
0: því. You will never forget this sermon.
1: Þið munið aldrei gleyma þessari prédikun.
0: What did he preach about?
1: Hvað prédikaði hann?
0: He preached about a form.
1: Hann prédikaði form.
0: Yeah. I have two pictures tonight.
1: Ég á tvær með svona tvær myndir.
0: Two illustrations.
1: Svona tvær lýsingarmyndir.
0: The first one is this one.
1: Fyrsta þessi.
0: And then I have a second one also.
1: Og svo ég með aðra.
0: And you will never forget.
1: Og þú munt aldrei gleyma.
0: Because the illustrations will help you to remember.
1: Sýnikennslan hún þetta mun prentast í hausinn á þér.
0: So you need a mold.
1: En að þú þarft form.
0: But there is one thing you never do.
1: En það eitt sem þú gerir aldrei.
0: You don't eat the mold.
1: Þú borðar ekki formið. Preach.
2: That's so true.

0: Because the mold is hard.
1: Já, formið er grjóthart.
0: And when you eat it,
1: og ef þú borðar það,
0: it is tasteless.
1: Þá það bragðlaust.
0: And somebody says, wow.
1: Og einhver segir,
0: that is no wow.
1: Það ekkert wow.
0: Have you tried to eat the mold?
1: Hefurðu reynt að borða kökuform?
0: It is tasteless.
1: Það bragðlaust.

0: them the mold.
1: Þegar þú ert bara að bera á borð formið.
0: We only serve them our values, all these things that a mold is.
1: Vi erum bara að deila með gildunum okkar og öllu því.
0: It was never meant.
1: Það var aldrei tilgangurinn.
0: For us going around and show people the form.
1: Að ganga og sýna fólki bara formið.
0: Everybody knows.
1: Allir vita.
0: That in a well-equipped kitchen.
1: Í góðu vel útbúnu eldhúsi.
0: There will be molds.
1: Þá eru til kökuform.
0: Except Einar's house.
1: Nema heima hjá Einari.
0: But in every well-equipped kitchen there will be different kind of forms.
1: En í sérhverju vel útbúnu eldhúsi þá eru mismunandi kökuform.
0: You never put the form out on the table.
1: Þú setur aldrei formið, leggur það ekki á borðið.
0: To show people.
1: Til að sýna fólki.
0: How nice form you have.
1: Hversu flott form þú átt.
0: No, you don't do that.
1: Nei,
0: but everyone knows when you serve the cake there has been a form involved.
1: Að það hefur form verið hluti af ferlinu.
0: The form.
1: Formið.
0: No, we don't eat it.
1: Við borðum það ekki.
0: But we need it.
1: En við þörfnumst þess.
0: You see, you need the mold.
1: Þú þarft á forminu að halda.
0: In the same way in the Christian life we need the structure.
1: Á sama hátt í kristna lífinu þá þurfum við struktúr.
0: We need the Bible.
1: Við þurfum Biblíuna.
0: We need the prayer.
1: Við þurfum bænina.
0: We need the worship.
1: Við þurfum
0: the fellowship. We need the church.
1: Samfélagið.
0: The form is important.
1: Formið mikilvægt.
0: Don't shout me down because I am preaching good.
1: Ekki öskra mig alveg niður því ég að predika.
0: But listen to what Paul is saying.
1: En hlustum aðeins á hvað Páll að segja.
0: They will have the form.
1: Þeir munu hafa formið eða yfirskinnið.
0: But they will deny their power.
1: En the power. Afneita kraftinum.
0: So he says, it is possible.
1: Þannig hann segir.
0: It is possible.
1: Það mögulegt.
0: To keep the form.
1: Að halda forminu.
0: And lose its content.
1: Og tapa innihaldinu.
0: A form of godliness.
1: Það yfirskinn guðhræðslunar.
0: They still look religious.
1: Líta svona trúarlega út.
0: They still have the language.
1: Tala kristnesku.
0: They still have the activity.
1: Eru aktivir í kirkjunni.
0: But something has disappeared on the inside.
1: En það eitthvað horfið hið innra.
0: The form remains.
1: Formið heldur sér.
0: But the life is gone.
1: En ljós að búa slökka ljósin.
0: You know God.
1: Vitið að Guð.
0: He wants to fill the form.
1: Hann vill fylla formið.
0: With his life.
1: Með sínu lífi.
0: Did you know?
1: Vissuði.
0: That God has a form.
1: Að Guð hefur form.
0: But you can taste him.
1: En þú getur smakka.
0: The Bible says.
1: Biblían segir.
0: Taste him.
1: Komið smakki hvað Guð góður.
0: That he is good.
1: Hann góður.
0: When you taste the form.
1: Þú smakkar formið.
0: It is just tasteless.
1: Það bara bragðlaust.
0: Doesn't taste anything.
1: Það bragðast ekki eins og neitt.
0: The form is important.
1: En formið mjög mikilvægt.
0: But you don't eat it.
1: En þú borðar það ekki.
0: You use it.
1: Þú notar það.
0: But you eat the cake.
1: En þú borðar kökuna.
0: Can you say amen?
1: Getið sagt amen.
0: Now, the Christian life is not about learning how to look Christian.
1: Kristnalífið fjallar ekki bara að hvernig á að líta vel út sem kristinn.
0: It is about Christ living in us.
1: Það fjallar að Kristur lifir í okkur.
0: And this is where the Holy Spirit comes in.
1: Og þar kemur heila og randi inn.
0: You see, the Holy Spirit does not simply stand beside us and watch us struggle.
1: Heila og randi stendur ekki bara við hlið okkur og horfir á okkur ströggla.
0: What did we read? We read, he helps us in our weakness.
1: Munið við lásum. Hann hjálpar okkur í veikleik okkar.
0: So when we are weak,
1: veik,
0: he comes alongside us.
1: Þá kemur hann til hliðar
0: við
1: okkur.
0: When we don't know what to pray,
1: og þegar við vitum ekki hversu
0: he intercedes for us.
1: Þá biður hann fyrir okkur.
0: I've been in situation.
1: Ég hef verið í kringustæðum.
0: Not the situation, but situation.
1: Í kringustæðum.
0: I forgot the S.
1: Ég glemdi S-una í lokin, fleirtala.
0: So I've been in situations
1: where
0: I didn't have the strength to pray. And I got so condemned.

0: I can't even pray.
1: And
0: then the Lord showed me this.
1: Og þá sýndi Drottinn mér þetta.
0: You can become you can come to a point where you are so weak.
1: Þú getur komist á þann stað vera svo veikburða.
0: You don't even have the strength to open your Bible.
1: Þú hefur ekki styrkleikann í að einu svona opna Biblíuna.
0: Even have the strength to pray.
1: Eða styrki að biðja.
0: Even though you know that you should do that.
1: Jafnvel þótt þú vitir að þú ættir að gera það.
0: And here is where the helper comes.
1: Og þá kemur hjálparinn.
0: He prays for us.
1: Hann biður fyrir okkur.
0: You know, it's never, you know, silence when it comes to your life.
1: Það aldrei þögn þegar kemur að hvað varða þitt líf.
0: There is always somebody praying.
1: Það alltaf einhver að biðja.
0: If you don't have the strength to pray.
1: Ef að þú hefur ekki styrkleikann til að biðja.
0: He prays for you.
1: Þá biður hann fyrir þér.
0: Can you say wow?
1: Get this out, wow.
0: Or hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Because it's a Christian meeting.
1: Þegar þetta kristilegur fundur hér.
0: We say things like that.
1: Hann segir svona hluti.
0: So he prays for us.
1: Þannig hann biður fyrir okkur.
0: He intercedes for us.
1: Hann í fyrirbæn fyrir okkur.
0: I got so happy when I saw that.
1: Ég var svo glaður þegar ég sá þetta.
0: That the Spirit prays for me.
1: Andi Guð, heilagur andi, biður fyrir mér.
0: And he that discerns hearts.
1: Og hann greinir hjörtun.
0: He knows what the Spirit is praying about.
1: Hann veit hvað andinn að biðja
0: That is perfect prayers.
1: Þetta eru fullkomnar bænir í vilja Guðs.
0: Can you say amen?
1: Getið sagt amen?
0: So sometimes we don't know what to pray or we don't even pray.
1: Stundum vitum við hvað að biðja og við bara biðjum ekki.
0: But then he intercedes for us.
1: En hann biður fyrir okkur.
0: And when our strength runs out.
1: Og þegar við þegar kraftur okkar þrýtur.
0: He does not abandon us.
1: Að þá yfirgefur hann okkur ekki.
0: Our weakness.
1: Okkar veikleiki.
0: Listen to this.
1: Hlustið á þetta.
0: Our weakness is not an obstacle to God.
1: Okkar veikleiki ekki hindrun fyrir Guð.
0: It is the very place.
1: Þetta nákvæmlega staðurinn.
0: Where we learn how to depend on him.
1: Hvernig þar sem við lærum að reiða okkur á hann, að treysta honum.
0: You see, we don't have a theology of weakness.
1: Við höfum ekki guðfræði veikleikans.
0: We have a theology for the weak.
1: Við erum með guðfræði fyrir hinn veika.
0: You see, some people they think that weakness is something, you know, cherishable.
1: Þeir halda að það að vera máttvana veikur sé eitthvað til að upphefja.
0: I'll tell you, I don't like to be weak.
1: Mér langar ekkert og mér finnst ekkert gaman að vera veikur.
0: Actually, I hate weakness.
1: Ég bara hata veikleika.
0: I want to be strong.
1: Ég vil vera sterkur.
0: Am I the only one here in this building that wants to be strong?
1: Ég sá eini hérna í byggingunni sem vill vera sterkur?
0: Can I have a witness from the
1: people?
0: You want to be strong, thank you.
1: Þú vilt vera sterkur, takk, já.
0: More of you also.
1: Og fleiri, hérna,
0: of course you want to be strong.
1: Það eru fleiri sem vilja vera sterkir.
0: And when I was so weak, this was around 1 year ago.
1: Þetta fyrir svona ári síðan.
0: I was so weak.
1: Ég var svo veikburða.
0: I didn't have strength to pray.
1: Ég hafði ekki styrkt þess að biðja.
0: I just lay there.
1: Ég bara lá þarna.
0: And then I asked the Lord.
1: Og ég spurði Drottinn.
0: I said, Lord.
1: Ég sagði Drottinn.
0: Make me strong again.
1: Gerðu mig sterkan aftur.
0: Make me strong.
1: Gerðu mig sterkan.
0: I'm a man.
1: Ég karlmaður.
0: You know I have to carry around my wife all the time.
1: Ég þarf að bera konu mína alltaf.
0: And she's so heavy right now.
1: Og hún þung núna.
0: I don't have the strength.
1: Ég ekki styrkin
0: í þetta. I want to be strong, Lord.
1: Ég vil vera sterkur, Drottinn.
0: So I pray to God, make me strong.
1: Og ég bað til Drottins, gerðu mig sterkan.
0: And listen up, this is how he responded.
1: Og hann brást svona við.
0: He said.
1: Hann sagði.
0: Why?
1: Til hvers?
0: What do you mean, why?
1: Hvað menur af hverju?
0: Can't you see I'm so weak?
1: Getur ekki sé hvað ég veikur?
0: Make me strong.
1: Gerðu mig sterkan.
0: But he continued.
1: En hann hélt áfram.
0: Why, Stefan?
1: Af hverju, Stefan?
0: You have me.
1: Þú hefur mig.
0: Preach. It didn't sound so wonderful when he said.
1: Þetta hljómaði ekkert svona flott þegar hann sagði þetta.
0: Hey, you have me.
1: Þú hefur mig.
0: What do you mean?
1: Hvað þýðir það?
0: What about me?
1: Me.
0: I want to be strong.
1: Ég vil vera sterkur.
0: Make me strong.
1: Gerðu mig sterkan.
0: Why, Stefan?
1: Af hverju, Stefan?
0: You have me.
1: Þú hefur mig.
0: And I discovered something.
1: Og ég komst að dálitlu.
0: That his power.
1: Að kraftur hans.
0: Will be released.
1: leystur út
0: in my weakness
1: í mínum

0: veikleika.
1: And when you look at me,
0: og þegar þú horfir á mig,
1: you'll see, wow, he's a strong man.
0: Þá segir, wow, hann sterkur maður. En ég veit,
1: and he knows,
0: og hann veit,
1: the strength that you can experience,
0: að styrkur sem þú upplifir,
1: doesn't come from me.
0: Kemur ekkert frá mér.
1: He sustains me.
0: Hann heldur mér uppi.
1: He carries me.
0: Hann ber mig.
1: He gives me the strength.
0: Hann gefur mér kraftin.
1: To live my day.
0: Til að lifa á daginn.
1: Everything comes from him.
0: En allt kemur frá honum.
1: And as long as I want to compete with him,
0: og svo lengi sem ég ætla að keppast við hann,
1: and compare my strength with his strength,
0: og bera saman minn styrk við hans styrk,
1: and wants him to give me more strength,
0: að hann gefi mér meiri styrkleika,
1: so I can live my life independent on him,
0: og ég geti lífi mínu án hans,
1: then he will say, wait a while, Stefan.
0: Þá segir hann, hinkra hann og staldra hann og við, Stefan.
1: Because I will not sponsor you in that sense.
0: Þegar ég ætla ekki að ábyrgjast þig á þennan hátt.
1: I will help you.
0: Ég vil hjálpa þér.
1: By being what you cannot be yourself.
0: Að vera það sem þú getur ekki verið í sjálfum þér.
1: Can you say amen?
0: Getur þú sagt amen?
1: So we have a theology for the weak or to the weak.
0: Við erum með guðfræði fyrir hina veiku eða veikburða.
1: I say if you are weak and you feel weak here tonight.
0: Þannig að þú finnur þig máttarvana hér í kvöld.
1: You can feel weak in many different ways.
0: Þú getur fundið veikleika á margu sviðum.
1: Physically, of course.
0: Líkanlega sjálfsögðu.
1: But mentally.
0: Hugfarslega.
1: Weak in your life.
0: Já, bara veikleiki í lífiðinu.
1: Útilreklig.
0: Bara óskilgreint.
2: Wow. Was it the right thing?
0: Men snälla.
1: But I need the English word, you know, because...
0: I forgot.
1: Okay.
0: What was it?
1: Well, forget about it.
0: I don't know what I said.
1: You don't feel that you have what it takes.
0: Þú hefur ekki það sem að þarf til.
1: In life.
0: Í lífinu.
1: That's a sign of weakness.
0: Það svona veikleika merki.
1: So there are different kinds of weaknesses.
0: Þannig að það mismunandi veikleikar.
1: But you see, sometimes we think that our weakness is an obstacle.
0: En stundum höldum við að veikleiki okkar sé hindrun.
1: But what it really is,
0: það það í raun,
1: it's a condition.
0: En þetta ástand.
1: Because as long as you are so self-strong,
0: þegar þú ert í eigin styrkleika,
1: God cannot be the helper he wants to be.
0: Þá getur hann ekki verið sem hjálpari sem hann vill vera.
1: You have to come to a point.
0: Þú þarft að komast á þann stað.
1: When you accept,
0: það sem þú viðurkennur og meðtekur,
1: in myself,
0: að í sjálfu mér,
1: I don't have what it takes,
0: þá hef ég ekki það sem til þar,
1: and that's perfectly fine,
0: og það bara allt í fína lagi.
1: And Jesus said, bravo,
0: og Jesus sagði,
1: finally,
0: loksins.
1: Your wife has discovered that 30 years ago.
0: Ja, konan hon visste det för 30 år.
1: But finally you saw that yourself.
0: Ja, mycket var att du såg det själv.
1: Because as soon as you see that, you begin to call for the helper.
0: Þá byrjar að kalla eftir hjálparanum.
1: Why do you call for the helper?
0: Af hverju kallar eftir
1: hjálparanum? Because you're helpless.
0: Af því að þú ert hjálparvana.
1: You don't have what it takes.
0: Þú hefur ekki það sem til.
1: And God says, finally.
0: Og Guð segir loksins.
1: Finally.
0: Loksins.
1: I can release my power.
0: Þá geti leyst út minn kraft.
1: You see, Jesus knew that you. Let's just quote this in Revelation.
0: Vi skulum bara lesa þetta í Opinberunarbókinni.
1: In chapter 3 in verse 8.
0: Þriðji kapli 8. vers.
1: Jesus says.
0: Jesus segir.
1: You have little strength.
0: Hann segir þú ert mátt lítinn mátt.
1: So he knew that.
0: Hann vissi það.
1: You have little strength.
0: Þú hefur lítinn mátt.
1: Yet you have kept my word and have not denied my name.
0: En hefur varðveitt orð mitt og ekki afneita nafni mínu.
1: Because you have realized that you have little strength.
0: Af því að þú gerðir grein fyrir að þú varst máttarlítill.
1: I have opened doors for you.
0: Þá hef ég opnað dyr fyrir þig.
1: That no one can shut.
0: Sem að enginn getur lokað.
1: The reason why I didn't open it before.
0: Ástæðan fyrir ég opnaði þessa dyr ekki fyrr.
1: Was that you had not yet recognized that you have little strength.
0: Af því að þú gerðir ekki grein fyrir hversu máttarlítill þú varst.
1: But now you have recognized.
0: En nú hefur þú gert þig grein fyrir því.
1: That's why I opened the door.
0: Þess vegna opnaði ég dyrnar.
1: Can you shout yes?
0: Geti sagt amen.
1: So your weakness,
0: þannig að veikleiki þinn,
1: is not your biggest problem.
0: Er ekki stærsta vandamálið.
1: It is your strength.
0: Það styrkur þinn.
1: That is the biggest, you know, obstacle.
0: Það eigin styrkleiki sem mesta hindrun.
1: And as long as you live there,
0: og svo lengi sem þú lifir þar,
1: you are a worldly Christian.
0: þá ertu heimssinnaður kristinn.
1: Because the world emphasizes on self-strength.
0: Því að

0: Heimurinn hann fókuserar á eigin styrkleika.
1: If you think that that would be the summary of this meeting.
0: Ef þú heldur að það sé niðurstaða þessara samkomu,
1: you will be disappointed.
0: Þá verður þú fyrir vonbrigðum.
1: Because I am not talking about you being more strong than you are today.
0: Ég ekki að tala að þú að vera sterkari.
1: I'm talking about.
0: Heldur nú ert í dag, ég að tala
1: that he is going to be stronger in your life. Than he has been before.
0: Ég að tala að það hann sem ætlar að vera sterkari inn í lífi þínu sem aldrei fyrr.
1: And the fruit will be
0: og ávöxtur þess verður
1: strength.
0: Styrkur.
1: Paul is saying
0: Páll að segja
1: become more strengthened.
0: Já, Páll að segja að styrkist nú í drottni.
1: In the mighty power of God.
0: Í krafti Guðs.
1: It is the strength, the power that we have in God.
0: Það styrkurinn í Guði.
1: That God wants for
0: sem
1: us.
0: Sem Guð vill fyrir okkur.
1: So Paul, he learned this.
0: Páll lærði þetta.
1: When the Lord said, "My grace is sufficient for you."
0: Þegar Guð sagði við hann, "Náð mín nægir þér."
1: For my power is made perfect in weakness.
0: Þegar kraftur minn opinberast í veikleika.
1: So God's power is not diminished by our weaknesses.
0: Þannig að kraftur Guðs ekki, hann minkar ekki við veikleika.
1: His power is revealed through it.
0: Hann opinberast í gegnum veikleika.
1: Isaiah says,
0: Jesaja segir,
1: he gives power to the weak.
0: Hann gefur kraft hinum þróttlausa.
1: And those who have no might.
0: Og þeir sem hafa engan kraft.
1: He increases strength.
0: Þá eykur hann kraftin.
1: Do like this.
0: Styrkin. Gerið þetta svona.
1: I said do like this.
0: Gerið svona.
1: Be obedient now.
0: Verið hlýðin.
1: You know that strength.
0: Þessi styrkur.
1: That God wants to strengthen you with.
0: Sem að Guð vill styrkja þig með.
1: The Holy Spirit
0: Heilagur andi
1: is the power inside the form.
0: Exactly. Krafturinn inni í forminu.
1: God needs the form.
0: Guð þarf formið
1: to place the power in.
0: Til að setja kraftinn inn í formið.
1: God doesn't just spill out the power.
0: Hann bara sullar ekki kraftunum
1: með. He needs a form.
0: Hann þarf form.
1: He needs a structure.
0: Hann þarf struktúr.
1: And as we said before,
0: eins og við sögðum fyrr,
1: you don't walk around showing that to people.
0: Þú ert ekki bara gengur gjum að sýna fólki formið.
1: It is the cake.
0: Það kakan sem þú ert að sýna því.
1: Say after me, cocky cocky.
0: Segðu bara kaka kaka.
1: So the Holy Spirit is a power inside the form.
0: Þannig að Heilagur andi krafturinn inn í formun.
1: Now, here comes the other illustration.
0: Og hér kemur hin sýnikennslan.
1: You know, I've been fighting struggles with my heart.
0: Ég verið í vandræði með hjarta á mér.
1: And I'm still doing that, but it's much better now.
0: Og ég ennþá að díla við þetta, en það miklu betra núna.
1: But I like to go to ride bicycles.
0: En mjög rosalega gaman að hjóla.
1: And I ride bicycle with my grandkids.
0: Og ég að hjóla með barnabörnunum.
1: Not this gay type.
0: Ekki svona hommalegt.
1: Sorry, but you know, with these tricots and stuff, you know.
0: No.
1: That's not me.
0: Það ekki ég.
1: Okay, say that's not him.
0: Það ekki Stefán.
1: Don't have any pictures in
0: ekki
1: your mind.
0: Ekki mynda mér.
1: Stefán is coming with his tricots.
0: Hann kemur hérna í spandexskallanum.
1: No, not that kind of bikes.
0: Ekki þannig hjól.
1: Just old-fashioned bikes.
0: Bara svona gamaldags.
1: Grandma bikes.
0: Svona ömmu hjól.
1: Big things, you know.
0: Stór hjól.
1: So I'm riding with my grandkid.
0: Þannig að ég að hjóla hérna með barnabörnunum.
1: But you know, I came to a little hill.
0: Og ég kem upp svona smá brekku.
1: Almost died, you know.
0: Og ég bara drast næstu því.
1: Because my heart was not so strong.
0: Þegar hjarta mitt var ekki.
1: So I almost fell down.
0: Þannig að ég var næstu bara að stoppa.
1: And they had to rush me to the hospital.
0: Og þau eru að fara með á spítalan.
1: And then my wonderful daughter, my youngest one.
0: Og yngsta dóttur mín.
1: She wants me to babysit her kid, you know.
0: Hún vill að ég passi börnin hennar.
1: So she said, Daddy, I'll buy a bike for you.
0: Pappi, ég kaupi hjól handa þér.
1: So she bought me an e-bike.
0: Þannig að hún keypti handa mér svona rafmagnshjól.
1: And says, Papa, you can ride with this one.
0: Þú getur hjóla á þessu.
1: Now, and how do I do that?
0: Og hvernig gerir ég það?

0: It's an ordinary bike.
1: Det är bara vanligt hjul.
0: But it's got an engine inside of it.
1: Það är såna små vélabúnaður inni í hjólinu.
0: But you have to pedal yourself.
1: Þú þarft að hjóla sjálf.
0: So when you start to pedal.
1: Þannig að þú byrjar að hjóla.
0: The power.
1: Þá kemur krafturinn.
0: Is released.
1: Hann leystur úr læðingi.
0: And I did that, you know.
1: Og ég gerði þetta.
0: And all of us started to pedal.
1: Og þegar ég byrjaði að hjóla.
0: And all of a sudden I felt something.
1: Og allt í einu fann ég eitthvað.
0: Woohoo! What is this, you know?
1: Hvað þetta?
0: You know, an ordinary bike.
1: Venjulegt hjól.
0: It is, you know, struggling and so on.
1: Og það struggle alveg og svona.
0: But an e-bike.
1: En rafmagnshjól.
0: Mamma mia.
1: Mamma mia.
0: And you know, I could take those hills.
1: Ég get bara tekið hverja brekkuna.
0: Almost no effort.
1: Að bara hverja vannari og ekkert vandamál.
0: Now you can picture me now.
1: Nú sjáðu myndina mér.
0: I'm coming there. Whoop,
1: whoop.
0: And you know what happened the other day?
1: Og vitið hvað gerðist daginn?
0: One of these other bikers.
1: Það var einn af þessum öðrum hjólamönnum.
0: They are always in the 50s or something.
1: Þeir eru alltaf svona 50s.
0: And he was, you know, and he just passed me.
1: Og hann bara tók fram úr mér.
0: I was there with my grandkid.
1: Og ég var þarna með barnabörnunum.
0: And he just, whoo.
1: Og hann bara skaust fram úr mér.
0: And I thought to myself.
1: Ég hugsaði mig sjálfum mér.
0: I'll beat him.
1: Ég legg hann að velli.
0: So I just started to pedal a little bit more.
1: En ég byrjaði bara að hjóla ráðar.
0: The more I pedaled.
1: Og því meira sem ég hjólaði.
0: The more power was released.
1: Og þá var leystu meiri kraftur úr
0: læðingi. And here I come with this 1 year old on the baby sit.
1: Og ég var með einsás krakka á bögglaberunum.
0: You know, I had my diesel cap on.
1: Og með dieselhúðuna.
0: My boots.
1: Og stígvélin mín.
0: My blue colored shirt and everything, you know.
1: Og bláu gallaskirtuna mín og
0: allt. Because I'm a car guy, you know.
1: Þegar ég svona bifvélavirki, skilur.
0: And I just passed him, you know.
1: Og ég bara tók fram úr.
0: And I said, hello.
1: Ég sagði, halleluja.
0: And then, whoom!
1: Bara, whoom!
0: He just looked at me. You know.
1: Og hann bara horfði á mig.
0: What kind of power does he have?
1: Hvers konar kraft hefur þessi?
0: This is an illustration of how the Holy Spirit works.
1: Þetta er sýnikennsla hvernig Heilagur Andi virkar.
0: On the outward appearance.
1: Á ytra byrðinu.
0: My bike.
1: Mitt hjól.
0: Looks just like an ordinary bike.
1: Lítur út eins og venjulegt hjól.
0: You don't see what's inside.
1: Þú sérð ekki hvað inni.
2: Yes, halleluja.
0: When I look at you.
1: Þegar ég horfa á þig.
0: Mamma mia.
1: Mamma mia.
0: You look very ordinary.
1: Þið lítur mjög venjuleg út.
0: I don't get goosebumps when I look at you.
1: Ég fæ ekki alveg bara gæsa þú þegar ég sé þig.
0: But you see what I see.
1: Þegar ég sé það sem ég sé.
0: That's one thing.
1: Það er eitt.
0: You look like an ordinary bike.
1: Þú ert bara eins og venjulegt hjól.
0: But what's inside of you?
1: En það sem inni í þér.
0: Is extraordinary.
1: Það yfirnáttúrulegur kraftur.
0: You know the big deal is not what's outside of you. The outward appearance.
1: Ytra útlitið.
0: That's one thing.
1: Það eitt.
0: But what dwells on the inside of you?
1: En það sem dvelur innra.
0: That's another thing.
1: Það allt annað hlutur.
0: You know the exact words from Romans 8.
1: Rómverjabréf 8
0: from the Greek is
1: gríska orðið þar segir
0: the Holy Spirit
1: Heilagur Andi
0: comes
1: kemur
0: and take hold
1: og hann tekur taki
0: taka taki
1: tekur taki
0: tekur taki
1: já
0: it sounds like a dish you know, some food you know. Take a taki
1: tekur taki
0: Greek food take a taki
1: tekur taki
0: take a taki
1: hann tekur taki
0: together with you
1: með þér
0: against the evil things that comes against you
1: óvininu sem kemur í gegn þér
0: so the Holy Spirit
1: þannig að Heilagur Andi
0: he is not an overtaker
1: hann ekki yfirtakari
0: he is a helper
1: hann hjálpari
0: and he comes
1: og hann kemur og tekur taki
0: tekur taki
1: með þér
0: mafia
1: með þér with you
0: with you
1: já
0: say after me with me
1: með mér samtaka
0: together with you
1: til samans með þér
0: and here's where some believers miss it
1: og hér eru margir trúaðir sem missa þessu
0: they are sitting waiting
1: að því að þeir sitja bara

0: bíða
1: for God to do something.
0: Að Guð gera eitthvað.
1: Please God help me.
0: Guð, hjálpaðu
1: mér. Take over.
0: Takk þú yfir.
1: And the Lord says.
0: Og drottinn segir.
1: No.
0: Nei.
1: You have to pedal yourself.
0: Þú þarft að hjóla sjálfur.
1: Pedal.
0: Hjóla.
1: You don't have to pedal much.
0: Þú þarft ekki að hjóla mikið.
1: But you have to pedal.
0: En þú verður að hjóla.
1: Otherwise it is not alive.
0: Annars engin lífandi kraftur.
1: I asked the dealer.
0: Og ég spurði þá í sölu nefndinni sem voru selja hjólið.
1: Isn't there any bar, you know, knapp?
0: Engin svona takki bara?
1: Is it takki? You can press?
0: Getur ekki svona turbo takki?
1: Yes, there is, he said.
0: Jú, hann sagði það er það.
1: But then it will not be a bike.
0: En þá það ekki hjól.
1: It will be a moped.
0: Og þá það orðið mótorhjól.
1: You know, but if you think that there would be like a little thing you can just press on,
0: and then
1: you just don't have to do anything, so many believe that.
0: Oh,
1: Holy Spirit, just come and take over. And the Lord says, no.
0: Nei,
1: I can't do that.
0: Ég get gert það.
1: But I don't want to.
0: En ég vill það ekki.
1: Because I want to work together with you.
0: Ég vill láta þetta samverka með þér.
1: But then you can excuse yourself.
0: En síðan getur þú komið afsökun.
1: And say, but Lord, my strength is gone.
0: Og segir við hann, en bara krafturinn minn er horfinn. Ég svo þróttlaus.
1: And the Lord says, yes, I know.
0: Og dróttur segir, ég veit það.
1: But I'm strong.
0: En ég sterkur.
1: You just have to begin to move.
0: Þú þarft bara að byrja að hreyfa þig.
1: And all of a sudden you feel.
0: Og allt í einu finnurðu.
1: Wow.
0: There's
1: something here moving with me.
0: Það bara eitthvað hérna, eitthvað kraftur með mér.
1: Mamma mia.
0: Mamma Hallelujah. Mia.
1: You know, I ride around in Huskvarna where I live.
0: Ég hjóla alla borgina, Huskvarna, þess ég heima.
1: We live on a hill.
0: Og við búum svona upp á hæð.
1: There is almost no one bicycling there.
0: Það eiginlega enginn að hjóla þar.
1: Because it's wonderful to go from home, you know.
0: Það allt í lagi að fara niður á móti.
1: And go downhill.
0: Og fara niður á við.
1: But then you have to go up again.
0: En síðan þetta hjóla upp aftur.
1: So they drive their bikes.
0: Og þannig að þau hjóla hjólunum sínum.
1: And they sell them when they come down
0: og
1: there.
0: Og svo bara selja þau komin á það niður.
1: Because it's really steep.
0: Þegar þetta eru brattar brekkur.
1: But you know now.
0: En núna.
1: I come there, you know.
0: Ég kem þangað.
1: Na na na na na.
0: Na na na na na.
1: And people look at me.
0: Og fólk bara horfir á mig.
1: And they see. And I am so relaxed.
0: Og ég svo afslappaður.
1: I say hello.
0: Ég segi bara hello.
1: How are you today?
0: Hvernig hafið þið í dag?
1: Doing good.
0: Hafið það gott?
1: They think, wow, what a guy.
0: Hvaða gaur er þetta?
1: Hallelujah. Even these religious bicycle people.
0: Jafnvel þessi trúarslepju hjóla menn.
1: Wow, that now we are talking.
0: Já, nú erum við að tala saman.
1: Because they don't see what's inside the bike.
0: And they saw ekki hvað inn í hjólunum.
1: You have so much more power.
0: Þú hefur svo miklu meiri kraft inn í þér
1: than you have on the outside.
0: Heldur þú hefur hið ytra.
1: He comes.
0: Hann kemur
1: in your weakness.
0: Inn í veikleika
1: þinn. Take hold together with you.
0: Hann tekur taki með þér.
1: And helps you.
0: Og hjálpar þér.
1: Uphill.
0: Upp brekkuna.
1: Hallelujah. Can you say amen?
0: Geti sagt amen.
1: Now we still have to pray.
0: En við þurfum samt að biðja.
1: We still have to believe.
0: Og þurfum enn að trúa.
1: Still have to obey.
0: Og hlýða.
1: We still have to take the next step.
0: Og við þurfum að taka næsta skref.
1: I paddle.
0: Ég hjóla.
1: He provides the power.
0: Hann sér fyrir kraftinum.
1: The Christian life was never designed to be lived in human strength.
0: Kristna lífið var aldrei hannað til að reiða sig á mannlegan styrkleika.
1: It is a life by the Spirit.
0: Það líf í andanum.
1: The power is inside the form.
0: Krafturinn inni í forminu. Amen.
1: The treasure.
0: Fjársjóðurinn.
1: Is hidden in the jars of clay.
0: Er hulinn í leirkerum.
1: Outside in the world.
0: Hérna úti í heiminum.
1: You don't understand this.
0: Þið skiljið þetta ekki alveg.
1: That's why all the emphasis.
0: Það því að öll áherslan.
1: Is on the jars of clay.
0: Er á leirkerið.
1: That's why they are so afraid to be broken down.
0: Þess vegna eru svo hrædda að þeim bresti eða brotni.
1: The older.
0: Verða eldri
1: when you lose the strength
0: þegar þú tapar kraft

0: kraftinum
1: og máttinum. They are dead scared of this. But you and I cannot be that.
0: En ég og þú getum ekki verið
1: það. Even if my outward man
0: jafnvel þótt minn ytrin maður
1: breaks down.
0: Hrörni,
1: my inward man
0: þá byggist upp
1: grows stronger every day. Can you shout yes or something?
0: Getið sagt já eða eitthvað.
1: Amen.
0: Amen.
1: Hallelujah. So the vessel is weak.
0: Þó að kerið sé veik.
1: The vessel is ordinary.
0: Kerið bara svona venjulega.
1: The vessel is fragile.
0: Og það brothætt.
1: But the treasure
0: en fjársjóðurinn
1: is extraordinary.
0: Yfirnáttúrulegur.
1: And this is the point.
0: Og þetta
1: we are the vessel.
0: Markmiðið þetta eða pointið þetta
1: God
0: við erum kerið.
1: God is the source.
0: Guð uppsprettan.
1: Your weakness does not make God's power smaller.
0: Þinn veikliki, hann minkar ekki eða gerir kraft Guðs minni.
1: Your weakness,
0: þinn veikliki,
1: hallelujah, makes the source of the power clearer.
0: Þinn veikliki gerir bara uppsprettu kraftanins enn skýra.
1: Is it the vessel you are, your outward man would say, I cannot.
0: Þú sem kerið, þinn ytri maður segir, ég get þetta ekki.
1: Drottinn segir,
0: náð mín nægir þér.
1: The vessel says, I am weak.
0: Kerið segir, ég veikt.
1: The spirit says, my power is made perfect in weakness.
0: Þá segir uppsprettan, kraftur minn opinberast í veikleika.
1: So don't just keep the form.
0: Þannig að ekki bara halda forminu.
1: Let God fill it.
0: Leyfðu Guð að fylla það.
1: Can you say hallelujah?
0: Getið sagt halleluja.
1: So then you don't have to ask, do I have the right form?
0: Þú þarft ekki að velta fyrir, hef ég rétta formið?
1: But what's inside the form?
0: Það skiptir máli hvað inn í forminu.
1: Do I have prayer?
0: Hef ég bæn?
1: Yes, you have.
0: Já.
1: But you also have dependence.
0: En þú hefur líka það að fyrir að reyða þig á eitthvað, treysta á
1: eitthvað. Do you have knowledge?
0: Hefurðu þekkingu?
1: Yes, you have.
0: Já, þú hefur þekkingu.
1: But you also have the spirit.
0: En þú hefur líka andan.
1: You have worship.
0: Þú hefur tilbeðslu, lofgjörð.
1: Yes, you have.
0: Já.
1: But you also have surrender.
0: En þú hefur líka það uppgjöfina, að gefa stutt frammi fyrir Guði.
1: Do I have an appearance of godliness?
0: Hef ég á mig yfirskin guðhræðslunar?
1: Or a form of godliness?
0: Eða form guðhræðslunar?
1: But also the power?
0: Og líka kraftin?
1: Because we don't eat the mold.
0: Þegar við borðum ekki formið.
1: Have you tried to do that?
0: Hafið reynt að borða formið?
1: Not this mold.
0: Ekki þetta form.
1: Because it's dirty also. So.
0: Þetta líka skítugt.
1: No, we all have tried to do that.
0: Við höfum öll reynt þetta.
1: Oh, I've read my Bible so much, you know.
0: Ég búin að lesa biblíuna mína svo mikið.
1: Still I don't have.
0: Samt hef ég þetta ekki.
1: Oh, I did this.
0: Ég gerði þetta og þetta og þetta.
1: Still there's something missing.
0: Samt vantar eitthvað.
1: What's missing?
0: Hvað vantar?
1: The actual cake.
0: Það vantar kökuna.
1: It is the cake.
0: Það kakan.
1: That you need to have.
0: Sem þú þarft að hafa.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Now there will be seasons in your life when you feel weak.
0: Og þegar við finnum okkur veik eða máttvana.
1: And there is a season when you don't always know what to pray.
0: Og þú veist ekki hvað átt að biðja.
1: And when you don't have the answers.
0: Og þú hefur ekki svarið.
1: And you don't feel strong enough.
0: Og þér finnst þú ekki hafa kraftin.
1: Can you lift your hand if you
0: getur yeah. lift höndum yeah. og kannast þetta.
1: My friend.
0: Vinur minn,
1: you don't have to pretend.
0: Þú þarft ekki að þykjast.
1: We as Christians, many times.
0: Við sem kristnir, margoft.
1: We should start a band.
0: Við ættum bara að stopna hljómsveit.
1: That calls the pretenders.
0: Við ættum bara að segja þykistu fólkið.
1: Because we as Christians, we are experts of pretending.
0: Við snillingar að þykjast.
1: How are you?
0: Hvernig hefur það?
1: Fine.
0: Fínt.
1: It's wonderful.
0: Dásanlegt.
1: And how's your wife?
0: Og hvernig konan?
1: She's in the hospital.
0: Ja, hún á spítala.
1: But that's not fine with you.
0: Það ekkert fínt með þig.
1: How are you doing? Great.
0: Hvernig hefur það? Frábært.
1: And what are you working with?
0: Og hvað ertu að vinna?
1: I lost my job yesterday.
0: Ég misti vinnuna í gær.
1: Pretenders.
0: Þetta bara að þykjast.
1: Or we all walk around with masks.
0: Og við göngum með grímur.
1: And we take these masks on when we come to church.
0: Og við setjum okkur grímuna þegar við mætum í kirkju.
1: Hallelujah, good to see you.
0: Gaman að sjá þig.
1: Oh, I missed you.
0: Og ég saknaði þig.
1: Now you are not only a pretender.
0: Nú ertu ekki bara að þykjast.
1: You're a liar also.
0: Þú ert að ljúga líka.

0: You haven't missed them one single minute the whole week.
1: Þú ert ekki búin að sakna þeirra einna mínútu alla
0: vikuna. Think about them the whole week.
1: Hefur ekki hugsað þeirra alla vikuna.
0: And now you come with this church mask.
1: Og svo kemur þú þessa kirkjugrímu.
0: I missed you so much.
1: Guð, hvað ég saknaði þig. Ó, gaman að sjá þig.
0: And even sometimes I prayed so for you.
1: Og ég var að biðja fyrir þér.
0: You lie. You didn't pray a prayer.
1: Þú lýgur, þú baðst ekki einna bæna.
0: You didn't think a second.
1: Þú hugsar ekki eina sekúndu.
0: And you didn't miss them.
1: Og þú saknaðir þeir ekki.
0: Pretenders.
1: Þykist þú fólk.
0: We walk around like this.
1: Við stöndum göngum með þessu máta.
0: My whole ministry, I can be honest and say that.
1: Ég get verið heiðarlegur og sagt þetta. Alla mína þjónustu.
0: I mean, Hilmar is the one in this building here. He has known me the longest.
1: Hilmar er sennilega sem hefur þekkt mig hvað lengst hér í þessum sal.
0: I almost put pride in.
1: Og ég svona nástið stoltur af því.
0: I don't want to be a pretender.
1: Ég vill ekki vera með svona þykistu mótíf.
0: I want to honestly be able to say to you.
1: Ég vill ekki vera eitthvað svona gerfi. Ég vil geta bara sagt.
0: What you see, it's what you get.
1: Er bara það sem þú sérð, það er það sem þú fær.
0: It is not better than this.
1: Það er ekkert betra en þetta.
0: What you see is what you get.
1: Það sem þú sérð er það sem þú fær.
0: I don't try to put on a religious mask.
1: Ég reyni ekki að setja einhverja trúar slepju grím á mig.
0: I will not try to preach something I don't know nothing about.
1: Ég reyni ekki að predika eitthvað sem ég hef ekki hugmynd um.
0: I keep it simple.
1: Ég reyni að hafa þetta mjög einfalt.
0: Because I'm a simple man.
1: Því að ég er einfaldur maður.
0: I'm a very simple man.
1: Mjög einfaldur maður.
0: I'm a super simple man.
1: Alveg super einfaldur maður.
0: I'm the simplest man that ever walked the earth.
1: Ég er einfaldasti einfeldingur sem hefur gengið á jörðu.
0: That's why I use things like this.
1: Þess vegna nota ég svona hluti.
0: It came to my mind.
1: Þetta bara mér datt í hug.
0: When I read.
1: Þegar ég var að lesa.
0: They will have a form of godliness.
1: Þau hafa sig yfirskinna form
0: guðhræðslunar. Me baking a cake.
1: Ég horfði bara sá mig bara baka köku. Ég er að nota form.
0: That's where this come from.
1: Það er það sem þetta kemur.
0: I'm a simple man.
1: Ég er mjög einfaldur maður.
0: Don't sit there and look at me like this.
1: Ekki sit og horfa svona á mig.
0: You are also a simple person.
1: Þú ert mjög einföld manneskja.
0: There's nothing much with you.
1: Það er ekkert sérstakt við þig.
0: It stinks when you go to the bathroom, you also say.
1: Það lyktar líka þegar þú fer á klósettið.
0: There's no perfume coming out of you.
1: Það er ekki engin góð ilmur sem kemur út af þér.
0: No, you need perfume afterwards.
1: Það þarf ilmvatt eftir á.
0: We are all equal.
1: Við erum öll stöndu jöfnfætis.
0: We are simple people.
1: Við erum einfalt fólk.
0: Why do we have to pretend?
1: Af hverju þurfum við að þykjast?
0: Why do you have to pretend that you are strong?
1: Af hverju þarf að þykjast þú sér sterkur?
0: When you are walking through the biggest crisis in your life.
1: Þegar ertu að gangi gegnum mestu krísu lífsins.
0: Who are you trying to impress?
1: Hvernig ertu að reyna að gangi augun á?
0: I mean, God will not be impressed.
1: Guð, hann er ekkert, finnst þetta ekkert meira vert?
0: I mean, he is not impressed you trying to flex your muscles before him, in front of him.
1: Hann er ekkert, hann verður ekkert tekin af því að þú reynir að kreppa vöðvana fram yfir honum.
0: He will do what my grandkids do to me.
1: Hann gerir það sem að barnabörnin gera við mig.
0: They just look at me when I'm too much.
1: Þau bara líta á mig þegar ég svona fer yfir strikið.
0: They do like this.
1: Þau gera svona.
0: Grandpa.
1: Afi.
0: And then I go to bed.
1: Síðan bara fer ég að sofa.
0: And God does the same.
1: Og Guð gerir slíkt í saman.
0: He looked at you, it looks like you.
1: Hann horfir á þig.
0: And yes.
1: Gerir bara.
0: Do like this.
1: Gerir þið svona.
0: Don't look so sad.
1: Ekki vera svona sorgbiti.
0: Because sometimes when you feel so low.
1: Því að stundum þegar þér liggur svo langt niður
0: and you are like worthless
1: og það bara, þér finnst þú vera einskisvirði
0: God changes
1: þá breytir Guð
0: and he does like this
1: hann gerir þá svona
2: yes,
0: do like this to the wife now
1: gerir þið svona við konuna þinn
0: and do like this to your husband
1: gerir svona við manniðinn
0: his power
1: það er krafturinn hans
0: I said his power.
1: Það er hans kraftur.
0: Let us not simply look like Christians.
1: Ekki bara líta út eins og kristinn.

0: let us allow Christ to live in us through the Holy Spirit.
1: Leifum Krist að lifa í okkur í gegnum heilagan anda.
0: Because
1: vegna þess,
0: form without content,
1: að form án innihalds
0: becomes empty religion.
1: Bara tóm trúar helgislepja.
0: And content without power
1: og innihald án kraft
0: cannot carry us.
1: Getur ekki borið okkur áfram.
0: But when the Holy Spirit fills the vessel,
1: en þegar heilagur andi fyllir kerið,
0: faith becomes alive.
1: Þá lifnar trúin.
0: And then when we are weak, we can say,
1: og þegar við erum veik, þá getum við sagt,
0: I am strong,
1: ég er sterkur,
0: but not in myself.
1: En ekki í sjálfum mér.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: But through the Holy Spirit,
1: það er í gegnum heilagan anda, fyrir heilagan anda.
0: As, and as Zechariah says,
1: eins og Zakaría segir,
0: not by might,
1: ekki með valdi,
0: not by power,
1: ekki með krafti,
0: but by my spirit,
1: heldur fyrir anda minn,
0: the Lord,
1: segir drottin.
0: Can you say hallelujah?
1: It is at hallelujah.
0: You know, I like when the Spirit fills me with goosebumps.
1: Ég elska þegar heilagur andi fyllir mig gæsahúð.
0: I like that.
1: Mér líkar það.
0: It's wonderful.
1: Það er frábært.
0: I love that.
1: Ég elska þetta.
0: But you know what I love the much more?
1: Vitið hvað ég elska fremur?
0: Is when I feel,
1: þegar ég upplifi,
0: His strength,
1: styrkleika hans,
0: helps me,
1: hjálpa mér,
0: in my weakness,
1: í veikleika mínum,
0: in my daily life,
1: í mínu daglega lífi.
0: Say daily life.
1: Say daglegt líf.
0: Now you're going to enter in the new week.
1: Nú ertu að ganga inn í nýja viku.
0: The Spirit is with you when you go to jobs.
1: Heilagur andi með þig þegar þú mætir í vinnuna.
0: When you go to your school.
1: Þegar þú ferð í skólan.
0: When you are staying home.
1: Þegar þú ert heima við.
0: The Spirit is there.
1: Heilagur andi er þar.
0: He wants to help you.
1: Og hann vill hjálpa þér.
0: You don't need a Holy Ghost.
1: Þú þarft ekki alltaf að heilagan anda.
0: Goosebump stuff.
1: Tóma gæsahúð.
0: When you open your washing machine.
1: Þú ert við uppþvottavélina.
0: Hallelujah. I just feel they're not.
1: Amen.
0: Hallelujah. You don't need that.
1: Þú þarft ekki slíkt.
0: But you need support.
1: Þú þarft stuðning.
0: To help you.
1: Til að hjálpa.
0: Have you ever been, you know, when you wake up in the morning?
1: Hefur eitthvað verið þú vaknar á morgnana?
0: And you say to the Lord.
1: Og þú segir við drottin.
0: Lord, today.
1: Drottin í dag.
0: It's a good day for rapture.
1: Það er góður tími til að gera eitthvað.
0: Come, Lord.
1: Kom þú drottin. Good Lord for
0: rapture.
1: Já, fyrir burtrýminguna.
0: Come, Lord.
1: Kom þú drottin.
0: Take me home.
1: Taktu mig heim.
0: Because my legs will not obey me tonight. Today.
1: Fæturnir vilja bara ekki hlýða mér í dag.
0: Have you ever, you know, taken your legs outside the bed like this?
1: Hefur ekki sett fæturnir svona rétt út fyrir rúmstokkinn?
0: I know most of you are too young for this, but
1: ég veit að flest ykkur eru.
0: When you get a little bit older.
1: En þegar þú verður eldri.
0: And you place you, it takes one half an hour to come out there.
1: Og það tekur hálftíma að koma svona fram úr.
0: Next leg comes up.
1: Og svo kemur næsti fótur.
0: And then finally, your both legs are outside the bed. And then you start to think, what am I going to do now?
1: Hvað ætla ég að gera núna?
0: Oh yes.
1: Já.
0: I'm going to rise up.
1: Ég ætla standa á fætur.
0: Everything is in slow motion.
1: Allt svona í hægagangi.
0: You go to your wife.
1: Þú fer til konunnar.
0: And gives her a kiss.
1: Og kyssir hana.
0: And in the middle of the air,
1: og mitt í atvikinu, í loftinu,
0: you forgot what you were doing.
1: Þá varstu búin að gleyma hvað ætlar að gera.
0: So you wanted to kiss her.
1: Og vill kyssa hana.
0: And they say good morning.
1: Og svo segir góðan daginn.
0: And you feel tremendously weak.
1: Þú ert svo veikburða.
0: And then you think, I have the whole day in front of me.
1: Og svo hugsar ég hef allan daginn framundan.
0: I think I go to bed again.
1: Ég held ég bara leggja mig aftur.
0: Rest in the Lord.
1: Bara hvílast í drottni.
0: Exactly there.
1: Akkurat þarna.
0: The Spirit of God.
1: Þá það andi Guðs.
0: Will come.
1: Mun koma.
0: Take hold with you.
1: Tekur taki með þér.
0: To help you that day.
1: Og hjálpa þér þann dagi.
0: No extra things.
1: Ekkert eitthvað svona auka hristingur.
0: Because you don't need that.
1: Þú þarft ekki.

0: á því að halda.
1: Because your wife is not there.
0: Því að konan ekki þarna.
1: You don't need to do these things.
0: Þú þarft ekki að gera allt þetta.
1: You only do it in the night time.
0: Þú gerir þetta bara á nóttinni.
1: You have your whole day in front of you.
0: Þú ert með allan daginn framundan.
1: You need strength.
0: Þú þarft styrk.
1: For this day.
0: Fyrir daginn í dag.
1: Can you say amen?
0: Getið sagt amen.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Well, I preach. I'm finished.
0: Ég komin að lokum.
1: I don't. You see, I don't have any more here.
0: Sjá, það ekki fleiri stafir hérna.
1: So now I give room for God's touch.
0: Þannig að þá rými fyrir að Guðs snertingu Guðs.
1: What do you need in your life?
0: Hvers þarfnastu í lífinu þínu?
1: This extra power.
0: Þessi auka kraftur.
1: Now, I mean, I am a fan of this.
0: Ég alveg, ég held svo upp á þetta.
1: I love structure.
0: Ég elska strúktúr.
1: I love order.
0: Ég elska reglu.
1: I love this.
0: Ég elska þetta.
1: But I don't eat it.
0: En ég borða það ekki.
1: I eat the cake.
0: Ég borða kökuna.
1: And it's so tasty.
0: Og hún smakkar svo vel.
1: I don't have to come to Hilmar and show him my form.
0: Ég þarf ekki að koma til Hilmars og sýna honum formið mitt.
1: I want to show him my life.
0: Ég vil sýna honum lífið mitt.
1: And he understands because he's a very smart guy.
0: Hann skilur þetta, hann nokkuð klár.
1: Stefan, he's using the form.
0: Stefan að nota formið.
1: But I don't have to brag about my form.
0: Ég þarf ekki að monta með forminu.
1: But he knows.
0: Hann veit.
1: There is structure in his life.
0: Það strúktúr í líf hans.
1: There is values.
0: Það eru góð gildi.
1: But when Hilmar is going to eat my life.
0: Ef Hilmar ætlar að éta líf mitt.
1: And taste my life.
0: Og bragða af því hver ég
1: It is my life.
0: Þá það líf mitt.
1: It is the actual cake.
0: Það raun og veru kakan sjálf.
1: Can you say amen?
0: Getið sagt amen?
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: I said hallelujah.
0: Ég sagði hallelujah.
1: It's still a Christian meeting.
0: Þetta ennþá kristileg samkoma.
1: Hallelujah. What are you doing?
0: Hvað erum við að gera?
1: You left.
2: Trying.
1: That's great. Hallelujah. You do that when you want the preacher to end.
0: Gerið þetta þegar þú vilt að predikari stoppi.
1: Turn the music on now.
0: Seta tónlistina á.
1: Turn it on.
0: Já, komdu með tónlistina.
1: Hallelujah. There it comes.
0: Atna kemur tónlistin.
1: Hallelujah.
2: Hallelujah.
1: Praise the Lord.
0: Lof sé Guði.
1: I have not preached to your face today.
0: Ég ekki búinn að predika til andlitis þíns í dag.
1: Say thank you, Stefan.
0: Say takk, Stefan.
1: So the makeup that you did before the meeting.
0: Þannig að andlitsfarðin sem settir á fyrir samkomuna.
1: Unnecessary.
0: Algjörlega óþarfur.
1: Because I preach to your heart.
0: Þegar ég var að predika til hjarta þíns.
1: I'm not so interested in your face.
0: Ég ekki spenntur fyrir andlitinu.
1: But I'm interested. It's what's going on the inside.
0: Ég hef áhuga á því sem að gerast hið innra.
1: Is there any power there?
0: Einhver kraftur þar?
1: You say, Stefan, I lack power.
0: Getur sagt við mig, Stefan, ég krafta þurfi, mér skortir kraft.
1: I lack power.
0: Mér skortir kraft.
1: And God doesn't want us to walk around powerless.
0: Guð vill ekki að við göngum kraftlaus.
1: He wants to give you strength.
0: Hann vill gefa þér styrk.
1: He wants to give you power.
0: Hann vill gefa þér kraft.
1: Power to succeed.
0: Kraft til að ná árangri.
1: Power to go uphill.
0: Kraft til að fara upp brekkuna.
1: Because the enemy.
0: Því að óvinurinn.
1: He wants to diminish you.
0: Þegar hann vill lítillækka þig.
1: So you come to a place where your strength is not enough.
0: Þegar það sem kemur að þinn styrkur ekki, dugir ekki.
1: They just give up.
0: Og sumir gefast bara upp þar.
1: I cannot climb these hills.
0: Ég get ekki klifra þessa.
1: My strength is not there.
0: Styrkur minn, hann hefur ekki í þetta.
1: But you see, the Lord has purposed you.
0: En Guð, hann hefur tilengað þér.
1: To come up.
0: Þess að koma upp.
1: But not in your own strength.
0: En ekki í þínum styrk.
1: But by his power.
0: En heldur fyrir kraft hans.
1: And his power.
0: Og það krafturinn.
1: Is sufficient.
0: Nægur.
1: For you.
0: Fyrir þig.
1: Amen.
0: Amen.
1: You came to service tonight.
0: Þið komið á samkomu í kvöld.

0: And it's so wonderful when we don't have to pretend.
1: Og það er svo dásamlegt við þurfum ekki að þykjast.
0: You don't have to play weaker than you are either.
1: Þú þarft ekki að þykjast veikara heldur en þú ert heldur.
0: Because that's the other ditch.
1: Og það er hinn skurðurinn.
0: I'm so weak.
1: Ég er svo veikur.
0: And the Lord said, no, no, so you are not so weak.
1: Nei, þú ert ekki svona veikur.
0: Yes, I'm very weak.
1: Jú, ég er mjög veikur.
0: I'm a weakling.
1: Ég bara veiklinda.
0: And then the Lord will have to catch you from there.
1: Og drottið þarf að hrifsa þig þaðan.
0: I'm hopeless.
1: Ég vonlaus.
0: Yeah, but catch the hope again then.
1: Gríftu vonina þá aftur.
0: So for some of you,
1: Og fyrir sum ykkar,
0: the Lord has to do like this.
1: Þá þarf drottinn að gera svona.
0: Others of you,
1: aðra þarf að gera svona.
0: To bring you into balance.
1: Til þess að koma jafnvæginn á.
0: You know, I could use only my illustrations to preach this.
1: Ég get bara nota sýnikennslurnar til þess að kenna ykkur þetta.
0: Without words.
1: Án orða.
0: Stand up and do like this.
1: Standið upp og gerir svona.
0: No.
1: Nei.
0: I could stand up and do like this.
1: Ég stend upp og gerir svona.
0: This is an obedient pastor.
1: Þetta svona hlýðin pastor hérna alveg stendur rakleitt upp.
0: Just like this.
1: Bara svona. Og svona.
0: For some of you, you need.
1: Sumika þurfa þetta.
0: Come down a little bit.
1: Aðeins að lækka.
0: Others of you.
1: Sumika þurfa aðeins að stígu.
0: Come up a little bit. And let's meet in between here.
1: Og hittust þarna.
0: And the Lord will come.
1: Og drottinn mun koma.
0: And give you strength.
1: Og gefa þér kraft.
0: Look at this beautiful Swedish man here.
1: Horfið á þennan fallega sænska mann.
0: Just look at him.
1: Bara horfið á hann. Velti honum fyrir ykkur.
0: I am a witness.
1: Ég veik burða.
0: Nei, ég vitni.
1: Ég vitni.
0: That God
1: að Guð
0: can help you.
1: Að Guð getur hjálpa þér.
0: Even in the greatest, most difficult situations.
1: Jafnvel í þínum veikust og erfiðustu kringumstæðum.
0: I am a witness.
1: Ég vitni þess.
0: That I can stand here and preach to you.
1: Að ég get staðið og predika hér fyrir ykkur.
0: I mean, I'm a witness.
1: Ég vitni.
0: That the Lord,
1: að drottinn,
0: the Holy Spirit,
1: heilagur andi,
0: comes your weakness to help.
1: Hann kemur í veikleika þínum og hjálpar.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: And if he can help me,
1: og ef hann hefur getað hjálpa mér,
0: of course he can help you.
1: Þá getur hann hjálpa þér.
0: Of course.
1: Af sjálfsögðu.
0: And all the people said, Hallelujah,
1: Hallelujah,
0: Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. What was that?
1: Hvað var þetta?
0: I don't really know, but it was good.
1: Þetta var gott.
0: It felt good.
1: Þetta
0: Hallelujah.
1: Líkaði mér.
0: Who are you here tonight?
1: Hver ert þú hér í kvöld?
0: That you say, Stefan, you spoke to me tonight.
1: Að þú segir, Stefan, þú talaði til mín í kvöld.
0: You spoke to my heart, you spoke to my life.
1: Þú talar inn í hjarta mitt, þú talar inn í lífi mitt.
0: I am in need of power.
1: Ég þarf kraftar við.
0: I need his power.
1: Ég þarf kraft Guðs.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Then we want to pray for you.
1: Þá viljum við biðja fyrir þér.
0: If you are in that situation.
1: Ef að þú ert í þeim kringustæðum.
0: We want to pray for you.
1: Þá viljum við biðja fyrir þér.
0: That God will release his power.
1: Að Guð leysi út kraft sinn.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Can you say hallelujah?
1: Getið sagt hallelujah.
0: Amen. Let's stand up. Now we can stand up together.
1: Nú skulum við standa á fætur.
0: Heavenly Father.
1: Himneski Faðir.
0: Thank you.
1: Þökkum þér.
0: Helping us.
1: Að hjálpa okkur.
0: With the forms.
1: Við formið.
0: With the content.
1: Við innihaldið
0: and with the power.
1: Og við með kraftin.
0: Thank you for that.
1: Þakka þér fyrir það.
0: Oh Lord,
1: drottinn,
0: release your power.
1: Leystu út kraft þinn.
0: Your wonderful power.
1: Þinn yndislega kraft.
0: You are our helper.
1: Þú ert hjálparinn okkar.
0: And you help us in our weaknesses.
1: Og þú hjálpar okkur í veikleika okkar.
0: And I pray for every single one of these precious people.
1: Og ég bið fyrir einu og sérhverju hér inni
0: that needs your power.
1: Sem þarfnast kraftar þíns.
0: They have come to this place.
1: Þau hafa komið á þennan stað.
0: That own strength is not enough.

0: Að eigin kraftur dugir ekki til.
1: That my own power
0: að minn eigin kraftur
1: withers away.
0: Hann hörvar undan, hann hrörnar.
1: So now, Lord,
0: þannig að núna drottinn,
1: we ask you,
0: þá biðjum við þig,
1: come alongside of us.
0: Komdu og taktu taki með okkur, komdu til hliðar við okkur og hjálpa okkur.
1: In Jesus' name.
0: Í Jesu nafni.
1: Amen.
2: Þetta var upptaka af samkomu í Smárakirkju frá síðasta sunnudegi. Smárakirkja er til húsa í Sporhömmunum 3, Grafarvogi. Allir hjartanlega velkomnir.

Salmur 117, vers 2. Því að miskun hans voldug yfir oss og trúfesti drottins varir að eilífu. Halleluja.

Ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðarerindið. Það kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir, gyðingnum fyrst en einnig grikkjum. Því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar, eins og ritað hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Rómverjabréfið kafli 1, vers 16-17.

Þá mælti Jesús við lærisveina sína. Hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossinn og fylgi mér. Þetta segir í Matteusar guðspjalli, 16. kafla og 24. versi. Stundum bjargar Guð okkur frá krossi. Í annan tíma bjargar hann okkur með krossi.

0: Núna hefst dagskráliðurinn Byrjum daginn með bæn. Marion Byrjungi, forstöðukona African Worship Church, Reykjavík, biður á ensku. Einar Örn Adolfsson, túlkar.
1: Good morning, beloved listeners.
2: Góðan daginn, hlustendur.
1: Welcome to this healing and restoration prayer program.
2: Velkomin í lækningu og
1: prayer, restoration, recovery.
2: Já, svona bara uppbyggingar bæn, var stund.
1: In the mighty name of the Lord Jesus Christ.
2: Í Jesu heilaga nafni.
1: What a beautiful morning the Lord has given us.
2: Því lið fallegu morgun sem drottin hefur gefið okkur.
1: Open up your spirit.
2: Opnið fyrir andanum.
1: This morning.
2: Þennan morgun.
1: And believe God.
2: Og trúi Guði.
1: That has allowed you.
2: Sem hefur leift ykkur.
1: Given you the opportunity.
2: Gefið ykkur tækifæri.
1: To see the bright morning day.
2: Að sjá bjartan morgundaginn.
1: To heal you.
2: Til þess að lækna þig.
1: Today is a day.
2: Í dag dagurinn.
1: That the Lord has come to heal.
2: Sem að drottinn hefur komið til þess að lækna.
1: His children.
2: Börnin sín.
1: Avail yourself. Avail, make yourself available.
2: Já, vertu móttækjulegur, já, til staðar.
1: In other words, believe.
2: Í öðrum orðum trúðu.
1: That the Lord has come to heal you.
2: Að drottinn hefur komið til að lækna þig.
1: We are just vessels.
2: Við erum bara hylki.
1: We carry God.
2: Sem að bera Guð.
1: We carry the Holy Spirit.
2: Við berum heilagan anda.
1: And it is him that is in charge of the healing.
2: Það hann sem að stýrir lækningunni.
1: For he says.
2: Því hann segir.
1: That he will restore health unto us.
2: Að hann mun laga heilsuðina.
1: And he will heal our wounds.
2: Að hann mun lækna sárin okkar.
1: So it is our portion.
2: Svo það er okkar skamtur.
1: To receive healing this morning.
2: Að taka við lækningu þennan morgun.
1: The Lord is the Lord that healeth us.
2: Drottinn er drottinn sem heilar okkur.
1: He healeth all the diseases.
2: Hann læknar alla sjúkdóma.
1: He heals all the complicated diseases.
2: Hann

0: læknar alla flóknu sjúkdómana.
1: Anyone with a very complicated condition.
0: Eða eitthvað þarna með mjög flókin vanda eða já veikindi.
1: That has tried it out with doctors.
0: Sem hefur reynt á það með lækni.
1: You have done whatever is within your means.
0: Þú gert allt sem þú getur.
1: And you feel like you can't do anymore.
0: Og líður eins og þú getur ekki gert meira.
1: This is your day.
0: Í dag er dagurinn þinn.
1: To believe God.
0: Að trúa Guði.
1: The creator of your life.
0: Skapara lífsins.
1: The creator of mankind.
0: Skapara mannsins.
1: Believe him for healing.
0: Trúðu á lækningu hans.
1: Believe him for your healing.
0: Trúðu að hann lækni þig.
1: He healeth thee.
0: Hann heilar þá.
1: His word brings life.
0: Orðið hans kemur með líf.
1: His word brings health.
0: Orð hans kemur með heilsu.
1: To every listener today.
0: Til hvers einasta hlustanda í dag.
1: That is ready to receive.
0: Sem er tilbúin að taka móti.
1: If you're ready to receive.
0: Eða tilbúin að taka móti.
1: Please join us in prayer.
0: Vertu með okkur í bæn.
1: As we pray to our God.
0: Meðan við biðjum til Guðs.
1: Through the name of Jesus Christ.
0: Í gegnum nafn Jesu Krists.
1: And the power of the Holy Spirit.
0: Í mætti heilags anda.
1: Jesus.
0: Jesus.
1: Jesus Christ remains the divine healer.
0: Jesu Kristur, hann er guðlegi læknarinn.
1: He heals both.
0: Hann læknar bæði.
1: What the doctors can heal.
0: Það sem að læknar geta læknað.
1: He also heals.
0: Hann læknar líka.
1: What the doctors cannot heal.
0: Það sem að læknar geta ekki.
1: So we know him.
0: Svo við þekkjum hann.
1: As a divine healer.
0: Sem guðlegur heilari.
1: Isaiah 53 verse 5.
0: Í Jesaja 53 vers 5
1: segir but he was wounded
0: en hann var særður
1: for our transgressions
0: vegna vorra synda
1: he was bruised
0: hann var kramin
1: for our iniquities
0: vegna vorra misgjörða
1: the chastisement
0: honum var refsa
1: for our peace
0: svo við fengum frið
1: was upon him
0: og fyrir benriðar hans
1: and by his stripes
0: urðu við
1: by his beatings by his
0: eru við heilbrigðir
1: we are healed
0: eru við heilbrigðir
1: because Jesus was beaten
0: af því að Jesu var barinn
1: he was striped
0: hann var slegin
1: for you and me
0: fyrir mig og þig
1: for us to be healed
0: svo við getum orðið læknuð
1: the scripture declares to us
0: ritningin segir okkur
1: that we are healed.
0: Að við erum læknuð.
1: So everyone coming in right now.
0: Svo hver sem er að koma inn núna.
1: With a condition beyond you.
0: Með einkenni sem að þú ræður ekki við.
1: A condition beyond treatment.
0: Einkenni sem að engin lækning er við.
1: We are here to deliver to you.
0: Við erum hér til þess að færa þér.
1: Healing that is not a human invention.
0: Lækningu sem kemur ekki frá manninum.
1: Healing that is not the healing of doctors.
0: Lækning sem kemur ekki frá læknum.
1: It is found in Christ alone.
0: Hún er að finna í Kristi.
1: Christ can heal you.
0: Kristur getur læknað þig.
1: He can heal you.
0: Hann getur svo sannlega læknað þig.
1: Open up your spirit to be healed.
0: Opnaði andaðin fyrir lækningu.
1: Father we pray.
0: Faðir við biðjum.
1: In the name of Jesus Christ.
0: Í nafni Jesu Krist.
1: As we gather this morning.
0: Og með við komum saman hennar morgun.
1: Hear our prayer.
0: Hlusta á bæn okkar.
1: As we pray for the sick.
0: Og meðan við biðjum fyrir hinu veiku.
1: You have just told us in your word.
0: Þú hefur sagt okkur í orðinu.
1: That you are beaten for us.
0: Að þú hefur barinn fyrir okkur.
1: You cannot be beaten for us.
0: Þú getur ekki verið barinn fyrir okkur.
1: And we remain with infirmities. We remain with sickness.
0: Og við höldum áfram að vera veik.
1: We remain with pain in our bodies.
0: Við höldum áfram að vera með sársauka í líkamanum.
1: You cannot have paid the price in full.
0: Við getur ekki hafa borgað að fullnu.
1: And then we remain afflicted.
0: Og við erum ennþá veik.
1: We are here to pray in the name of Jesus Christ.
0: Við erum hér til að biðja í nafni Jesus.
1: That all the sick will be healed.
0: Að allir veiku verði læknaðir.
1: They are receiving their healing right now.
0: Að taka móti lækningunni sinni núna.
1: They are receiving their healing right now.
0: Er að taka móti lækningunni núna.
1: Whatever the ailment is.

0: Whatever the sickness is.
1: Hvað sem veikindin eru?
0: It is receiving healing right now.
1: Og það að fá lækningu núna.
0: It is receiving healing.
1: Það að móttaka lækningu.
0: The Lord heals all our diseases.
1: Drottinn læknar öll okkar veikindi.
0: He does not stop from just being our creator.
1: Hann stoppar ekki bara þar sem að hann fær að vera skaparinn okkar.
0: He even follows us up.
1: Hann fylgir okkur eftir.
0: When we are in pain.
1: Þegar við erum í sársauka.
0: He becomes the healing that we need.
1: Verður hann lækningin sem við þurfum.
0: There is no sickness that is above him.
1: Það engin veikindi sem eru ofar honum.
0: There is no sickness
1: engin veikindi
0: that can be compared to the name of the Lord.
1: Sem geta verið borið við nafn,
0: and the blood,
1: borið saman við nafn Guðs.
0: And the blood that he shed on the cross.
1: Og blóðið sem að hann úrhellti á krossinum.
0: Whenever he was beaten.
1: Þegar hann var barinn.
0: Every time they striped him.
1: Hver skipti sem að hann var slegin.
0: He shed blood.
1: Blettunum.
0: And that blood.
1: Og þetta blóð.
0: Is the one that we are going to be healed through.
1: Það sem að fara lækna okkur.
0: So we speak the blood of Jesus this morning.
1: Og við tölum blóð Jesús þennan morgun.
0: Upon every sick person.
1: Yfir hverja einustu veiku manneskju.
0: Any sick person in our midst.
1: Hver og einasti í nálað okkur sem veikur.
0: In that hospital bed.
1: Á sjúkrahúsrúminu.
0: When you feel like you have lost hope.
1: Þegar þú hefur misst alla von.
0: Open up for the healing from the Lord.
1: Opnaði þig fyrir lækningu drottins.
0: The Lord wants to heal you.
1: Drottinn vill lækna þig.
0: In your house.
1: Í húsinu þínu.
0: Where you feel like everything is not adding up.
1: Og meðan þú finnst eins og að gengur ekki allt upp.
0: You are in pain.
1: Þú ert í sársauka.
0: Of any kind.
1: Hvernig sársauka sem
0: Pains in the shoulders.
1: Sársauka í öxlunum.
0: Pains in the body.
1: Í líkamanum.
0: Every form of cancer.
1: Eitthvað krabbamein.
0: Hepatitis B.
1: Lifrarbólgu B.
0: Heart defects.
1: Hjarta vandamál.
0: Problems in the stomach.
1: Maga vandamál.
0: Stomach ulcers. Stomach pains.
1: Maga sársauka.
0: Some people are struggling with their sight.
1: Vandræði með sjónina sína.
0: Someone you're here and you do not hear very well.
1: Eitthvað sem heyrir ekki nógu vel.
0: You use devices to hear.
1: Notarst við heyrnartæki.
0: Today the Lord is giving you your hearing sense back.
1: Í dag drottinn að gefa þér heyrnina þína aftur.
0: As you try it out right now.
1: Eins og prófaðu það núna.
0: Remove the hearing device.
1: Taktu frá þér heyrnartækin.
0: The Holy Spirit is healing you this morning.
1: Heilagur andi, hann að lækna þig.
0: Believe it.
1: Trúðu því.
0: Healing is your portion.
1: Lækningin til staðar.
0: Healing is your portion.
1: Lækningin eiga sér stað.
0: Someone has pain, a toothache.
1: Einhver með tannpínu.
0: Problem with your teeth.
1: Vandamál í tönnunum.
0: The pain is disappearing right now.
1: Sársaukinn að hverfa akkúrat núna.
0: The Lord is healing you.
1: Drottinn að lækna þig.
0: The Holy Spirit is working it out for you.
1: Heilagur andi, hann að vinna í þessu fyrir þig.
0: In the name of Jesus Christ.
1: Í nafni Jesu Krists.
0: Someone has a problem with the head.
1: Einhver með hausverk.
0: You have headache.
1: Með hausverk.
0: Those constant headaches.
1: Stöðugan hausverk.
0: You have tried it all.
1: Þú reynt hvað sem
0: You have taken all types of medicine.
1: Búin að taka alls konar meðir.
0: You have visited all the specialists.
1: Búin að hitta sérfræðinga.
0: Today we believe in the name of Jesus Christ.
1: En í dag ætlum við að trúa því í nafni Jesu Krist.
0: You are receiving your total healing.
1: Ertu að fá endanlega lækningu.
0: And that you'll come back with a testimony.
1: Og kemur tilbaka með vitnisburð.
0: Because the Lord is healing you totally.
1: Því að drottinn að lækna þig.
0: In the name of Jesus Christ.
1: Í nafni Jesu Krist.
0: Anyone with breast cancer.
1: Eitthvað sem með brjóstakrabbamein.
0: That you have been struggling with such as an ailment.
1: Þú hefur verið að díla við einkenni.
0: Believe the blood is here for you.
1: Trúði að blóðið er hér fyrir
0: þig. The name of Jesus is also here for you.
1: Nafn Jesu Kristi er líka hér fyrir
0: þig. Believe the Lord.
1: Trúði því að
0: drottinn. Believe.
1: Trúðu.
0: The Lord is healing you.
1: Drottinn að lækna þig.
0: He's healing you.
1: Hann að lækna þig.
0: Receive healing right now.
1: Taktu á móti lækningu akkurat núna.
0: In the name of Jesus Christ.
1: Í nafni Jesu Krists.
0: Everywhere the Lord Jesus Christ entered.
1: Allstaðar sem hann kemur.
0: He left lives changed.
1: Þá breytir hann lífum.
0: He left the sick healed.
1: Hann skildi við hina veik.

0: Anyone that is like Bartimaeus. Anyone who is like Bartimaeus,
1: the blind guy. Sem er blindimaðurinn.
0: The Lord is healing you.
1: Þá drottinn að lækna þig.
0: Receive your sight today.
1: Taktu við sjóninni þinni.
0: Receive it in the name of Jesus Christ.
1: Taktu á móti í nafni Jesu Krists.
0: You are being restored back.
1: Það verið að heila þig.
0: Your sight is coming back.
1: Sjónin að koma aftur.
0: You're recovering your sight.
1: Þú ert að fá hann aftur.
0: In the name of Jesus Christ.
1: Í nafni Jesu Krists.
0: Someone you're struggling.
1: Einhver að berjast við.
0: With your thoughts.
1: Við hugsanir sínar.
0: And that it has become a sickness.
1: Það er orðið veikindi.
0: Beyond rehabilitation.
1: Sem að ekki hægt að fara í meðferð.
0: Beyond psychiatrists.
1: Sem að sjálfræðingarnir geta ekki hjálpa
0: beyond psychologists
1: hún getur ekki fengið hjálpa annað stað frá
0: the healing of the Lord is here
1: þá lækningu Guðs hér
0: as we are praying this morning
1: meðan við byggjum í morgun
0: the Lord is fixing you
1: drottinn að laga þig
0: the Lord is working on you
1: hann að vinna í þér
0: receive the Lord this morning
1: takt á móti drottinn þennan
0: morgun it is not us but the Lord
1: ekki við heldur það drottinn
0: the Lord is doing his work in you
1: hann að vinna sína í þér
0: Anybody here that has been trying so hard to fix themselves
1: að laga sjálfa sig,
0: and they feel like everything has failed to work out.
1: Finnst þess að ekkert gengur upp.
0: Healing has come this morning.
1: Og lækning að koma.
0: Healing has come.
1: Lækningin komin.
0: What medicine could not heal?
1: Það sem að lyfin gátu ekki lækna.
0: The power of God is healing it.
1: Kraftur Guðs að laga.
0: The power of God is restoring us.
1: Kraftur Guðs að laga.
0: In the name of Jesus.
1: Í nafni Jesus.
0: The Son of the Living God.
1: Son lifandi Guðs.
0: Such a person we are going to pray with you.
1: Þú sem ert með þetta þá ætlum við að biðja með þér.
0: And we will touch that part that you feel pain.
1: Og við viljum snerta við þeim stað sem þú finnir fyrir sársauka.
0: For the restoration of it.
1: Með því að það endurnýja sig.
0: And you are going to pray with us.
1: Og þú munt biðja með okkur.
0: And say Lord Jesus.
1: Þú segir drottinn.
0: Touch every area, that area of mine.
1: Snerti við þessu svæði þar sem
0: you can put your hand wherever you feel the pain.
1: Mátt setja hendina þar sem þú finnir fyrir sársaukanum.
0: And ask God.
1: Og biðja Guð.
0: In the name of Jesus Christ.
1: Í nafni Jesu Krists.
0: And by the power of the Holy Spirit.
1: Og í krafti Heilags Anda.
0: To touch and heal.
1: Til þess að snerta og lækna.
0: Heal you completely.
1: Lækna þig að fullnu.
0: That he will heal you completely.
1: Minni lækna þig algjörlega.
0: In the name of Jesus Christ.
1: Í nafni Jesu Krists.
0: The Son of the Living God.
1: Son lifandi Guðs.
0: Healing is our portion.
1: Lækning okkar.
0: Healing is your portion this morning.
1: Lækningin okkar herra
0: You are receiving your healing in the name of Jesus.
1: Þú munt fá lækningu í nafni Jesus.
0: The Son of the Living God.
1: Sinni lifandi Guðs.
0: There are wounds that are being binded up.
1: Það eru sár sem að lokast.
0: Your wounds are being binded up.
1: Það verið að loka þeim.
0: The Bible says in Psalms 147.
1: Biblían segir í Sálmum
0: 147.
1: 107,
0: sure.
1: Sure.
0: Yes, verse 3 says.
1: Vers 3 segir.
0: He heals the brokenhearted.
1: Hann læknar þá sem eru hjartabrotnir.
0: And binds up their wounds.
1: Og loka sára þeirra.
0: Someone's pain is getting done.
1: Einhver sársauki er að hverfa.
0: Someone is saying bye to the pain of the wounds.
1: Einhver að kveðja sársauka sinn.
0: That have been beyond healing.
1: Sem hafa ekki ná lækningu.
0: Diabetic wounds.
1: Sár sýki.
0: People who have diabetes.
1: Fólk sem hefur sýki.
0: That have wounds.
1: Sem hefur með sár.
0: That are failing to close up.
1: Sem vil ekki lokast.
0: The healing has come this morning.
1: Lækningin til staðar.
0: It is not by our might.
1: Er ekki af okkar krafti.
0: It is not by our power.
1: Er ekki kraft okkar.
0: But by the spirit of the Lord.
1: Heldur með anda Guðs.
0: Healing has come.
1: Lækningin komin.
0: In the name of Jesus Christ.
1: Í nafni Jesu Krists.
0: And the Lord is restoring you.
1: Og drottinn að smíða þig.
0: For those that are bedridden, for those that are sick on their beds.
1: Fyrir þá sem eru rúmliggjandi.
0: You are receiving strength.
1: Eru að fá kraft.
0: Try to stand up.
1: Reyni að standu.
0: Force yourself to stand up.
1: Reyni að standu.
0: The Holy Spirit is holding you up.
1: Heila rand að halda þér uppi.
0: To be healed.
1: Til þess að lækna.
0: To receive strength.
1: Til þess að fá kraft.
0: You can stand again.
1: Þú getur staðið aftur.
0: Those in their wheelchair, in the wheelchairs.
1: Þeir sem eru í hjólastólum.
0: The Lord is giving you strength.
1: Drottinn að gefa þér kraft.
0: To stand again.
1: Til þess að standa.
0: He's giving restoration.
1: Hann að gefa þér kraft til þess að standa.
0: We are being restored.
1: Við erum að læknast.
0: In the name of Jesus.
1: Í nafni Jesus.
0: The Son of the Living God.
1: síni

0: lifandi Guðs.
1: Let every sickness and affliction
0: leifum hvaða veikleika
1: depart from us
0: hverfa frá okkur
1: depart from you
0: hverfa frá þér
1: in the name of Jesus Christ
0: í nafni Jesu Krists
1: the Lord is healing
0: drottinn að lækna
1: every sickness
0: hver veikindi
1: that had become
0: sem hafa orðið
1: a challenge to us
0: erfiði fyrir okkur
1: to, in the name of Jesus Christ
0: í nafni Jesu Krists
1: the healing power of the Lord
0: lækningamáttur Guðs
1: is flowing right now
0: á flæði núna
1: it is flowing right now
0: á flæðir
1: talk to your God
0: talaði við Guðinn
1: talk to the Holy Spirit
0: talaði við heilagan anda
1: and tell him Holy Spirit
0: og segðu honum heilagan andi
1: I am healed
0: ég læknuð
1: I am healed
0: ég læknaður
1: I am healed
0: ég læknaður
1: I cannot leave this prayer session
0: ég get ekki farið úr þessu bænastund
1: the same way
0: á sama hátt
1: I'm believing you for healing
0: ég trúi að það lækning
1: I'm believing you for healing
0: ég trúi að það lækning
1: healing has come
0: lækningin komin
1: healing has come
0: lækningin hefur
1: komið. It is flowing through your veins.
0: Hún flæðir æðar þínar.
1: Flowing through your blood.
0: Flæðir gegnum blóðið þitt.
1: Any kind of leukemia.
0: Hvernig einhver hvítblæði?
1: Cancer of the blood. Cancer of the blood.
0: Krabbamein í blóði.
1: Healing has come.
0: Hefur lækning komið.
1: In the name of Jesus.
0: Í nafni Jesus.
1: By the blood of Jesus.
0: Í blóði Jesus.
1: Receive healing.
0: Takt á móti lækningu.
1: Receive healing.
0: Takt á mótinni.
1: Let there be a switch.
0: Látum hlutina snúast við.
1: In your blood.
0: Í blóðinu.
1: With the blood of Jesus.
0: Með blóði Jesus.
1: That was shed on the cross for you.
0: Sem var úthelt á krossinu
1: fyrir þig. There is a switching.
0: Það að snúast við.
1: Switch right now.
0: Snúast við núna.
1: Switch right now.
0: Breytast núna.
1: Just now.
0: Bara núna.
1: That your blood.
0: Að blóði þitt.
1: Our blood.
0: Okkar blóð.
1: Is being turned into.
0: Að breytast í
1: the DNA
0: í DNA
1: for the, of the blood of Jesus Christ
0: og blóði Jesu Krists
1: and every contaminated blood
0: og allt sýkt blóð
1: is being cleaned today
0: er verið að hreinsa í dag
1: every contaminated blood
0: hvaða sýkta blóð
1: is going off your life right now
0: að fara úr lífiðinu
1: in the name of Jesus Christ
0: í nafni Jesu Krists
1: the son of the living God
0: sinni lifandi Guðs
1: he says in his word
0: Hann segir í orðinu
1: that
0: sínu,
1: he will cleanse every blood
0: that he
1: did not clean
0: sem hann hafði ekki clean
1: that he will clean it this morning
0: hann mun hreinsa það í morgun
1: in the name of Jesus Christ
0: í nafni Jesu Krists
1: the son of the living God
0: sinni lifandi Guðs
1: father cleanse every blood
0: Faðir hreinsaði hvert blóð
1: that is sick
0: sem veikt
1: that is sick Lord
0: sem veikt drottinn
1: we trust King of Glory
0: við treystur konungur konunga
1: that you are cleansing everybody
0: að þú ert að hreinsa alla
1: whose blood
0: sem með blóð
1: is contaminated with sickness
0: sem sýkt af veikindum
1: that you're giving them a new type of blood
0: að þú ert að gefa þeim nýtt blóð
1: that is like your blood
0: sem eins og blóðið þitt
1: that is your blood
0: sem blóðið þitt
1: receive it in Jesus name
0: takt á móti í Jesu nafni
1: the word says in Joel chapter 3
0: orðið segir í Joel kapla 3
1: verse
0: 21
1: He says he will cleanse the blood that he did not cleanse.
0: Að hann mun hreinsa blóðið sem hann hreinsaði ekki.
1: He will cleanse the blood that he did not cleanse.
0: Hann hreinsa blóðið sem var ekki hreinsað.
1: In the name of Jesus we pray.
0: Í nafni Jesus við
1: biðum. That the Lord will cleanse you.
0: Að drottinn mun hreinsa þig.
1: And every blood that is against your blood.
0: Hvert blóð sem á móti blóðinu.
1: The Lord will come against it this morning.
0: Mun drottinn koma móti því þennan morgun.
1: The Lord is against it this morning.
0: Drottinn á móti þennan morgun.
1: In the name of Jesus Christ.
0: Í nafni Jesu Krists.
1: Any blood
0: hvaða blóð
1: that is not God's blood
0: sem ekki blóð Guðs
1: that is fighting your blood
0: sem að berjast við blóðið þitt
1: we pray in the name of Jesus
0: býðum í nafni Guðs
1: that the Lord who dwells in Zion
0: í nafni Jesus að
1: the Lord who avenges
0: drottinn sem að hefnir
1: will avenge for you
0: mun hefna fyrir þig
1: in the name of Jesus Christ
0: í nafni Jesu Krists
1: Father we trust
0: Faðir við treystum
1: that you have heard us
0: að þú hefur heyrst í okkur
1: and you're healing your people
0: þú ert að lækna fólkið
1: þitt you're healing your people
0: þú ert að lækna fólkið þitt
1: there is nothing you cannot do
0: það ekkert sem að þú getur ekki
1: on this planet earth
0: á jörðinni
1: everything with you
0: allt í þér
1: according to your word
0: samkvæmt orðinu
1: is possible
0: mögulegt
1: including healing
0: líka lækning
1: you have said in your word
0: þú hefur sagt í orðinu þínu
1: in John chapter 3
0: Í Jóhannes kapla 3
1: verse 1.

0: verse 2,
1: versi 2,
0: that you, among all things,
1: að meðal allra,
0: you want us to have,
1: og vilt að við höfum,
0: healing,
1: lækningu,
0: you want us to have healing,
1: að við öðlumst lækningu,
0: as much as we prosper,
1: á meðan við vöxum.
0: So it says, beloved, I pray,
1: ástinir við byggjum,
0: that in every way,
1: á allan hátt,
0: you may succeed. This one says succeed, but succeed and prosper.
1: Hann segir áorka eða blómstra.
0: And be in good health.
1: Og verði í góðri heilsu.
0: Physically.
1: Líkamlega, nei andlega, nei líkamlega.
0: Just as your soul prospers spiritually.
1: Á meðan að í andanum blómstrar.
0: You need to be healthy.
1: Þú þarft að vera heilbrið.
0: It is God's will that we should be healthy.
1: Það er Guðs vilji.
0: We are being healed this morning.
1: Það er verið að lækna okkur hennar morgun.
0: And that's our prayer this morning.
1: Það er bænin okkar hennar morgunin.
0: That the Lord will heal us today.
1: Að drottinn mun lækna okkur í dag.
0: You don't need to doubt.
1: Þú þarft ekki að efast.
0: You need to believe.
1: Þú þarft að trúa.
0: That the Lord is helping you.
1: Að drottinn er að hjálpa þér.
0: The Lord is delivering you.
1: Hann er að koma með þig.
0: In the name of the Lord.
1: Í nafni Jesús.
0: Father with you.
1: Faðir með þér.
0: Not even sickness can be sickness.
1: Ekki einu sinni veikindi fær að vera veikindi.
0: You can heal every disease.
1: Þú getur lækna hvert sjúkdóm.
0: You can heal every ailment.
1: Þú getur lækna hvað sem er.
0: We know even this morning. We know.
1: Við vitum að þennan morgun.
0: Even this morning. Even this morning,
1: að þennan morgun,
0: you are healing someone.
1: Að þú ert að lækna einhvern.
0: The Bible tells us.
1: Biblían segir okkur.
0: In Matthew.
1: Í Matthäus.
0: Chapter 8.
1: Kapla 8.
0: That when you entered the house of Peter.
1: Að þegar þú kemur inn í hús Péturs.
0: You saw Peter's mother-in-law.
1: Sástu tengdamömmu Péturs.
0: Lying sick in bed.
1: Hún lá veik í rúminu.
0: With a fever.
1: Með hita.
0: The Bible says.
1: Biblían segir.
0: That you touched her.
1: Að þú snerti við henni
0: with your hand
1: með hendið henni
0: and the fever left her
1: og hitting hvarf
0: and she got up
1: og hún stóð upp
0: and she served you
1: og hún þjónaði þér.
0: We are praying this morning
1: við biðum þennan morgun
0: that your invisible hand Lord
1: að ósýnilega hendi þín
0: will touch that person
1: mun snerta þessa manneski
0: that listener
1: þennan hlustanda
0: lying sick in bed
1: sem liggur veikur í rúminu
0: with whatever ailment it is
1: með hvaða veikindi sem er
0: whether it is a hospital bed
1: hvort sem að hún liggur í spítalarúmi
0: or they are in their homes
1: eða þau séu heima hjá sér
0: heal them with your mighty hand
1: læknaðu þau með þinni miklu hendi
0: your invisible hand
1: þinni ósýnilegu hendi
0: you did it for Peter's mother-in-law
1: Þú gerðu það fyrir tengdamömmu hans
0: Péturs. You can do it for your listener today.
1: Þú getur gert það fyrir hlustandan í dag.
0: You can do it, Lord.
1: Þú getur það, drottinn.
0: You can touch them.
1: Þú getur snert við þeim.
0: You can touch those wounds.
1: Þú getur snert þessi sár.
0: Wherever they are.
1: Hvar sem þau eru.
0: Hidden and visible wounds.
1: Falin og það sem við sjáum.
0: Touch them, Lord.
1: Snertu við þeim.
0: Touch them, Lord, I pray.
1: Ég bið fyrir því að þú snerti við þeim.
0: In the name of Jesus Christ.
1: Í nafni Jesu Krist.
0: The Son of the Living God.
1: Sinni lifandi Guðs.
0: This is working this morning.
1: Þetta virkar hennar morgun.
0: Because the word of the Lord is life.
1: Því orð Guðs er líf.
0: The word of God is power.
1: Það er kraftur.
0: And the word of God can never go without doing what it has been purposed to do.
1: Því orð Guðs.
0: The word of God.
1: Því orð Guðs.
0: Can never go back.
1: Getur aldrei farið aftur.
0: Without doing what he has purposed it to do.
1: Án þess að gera það sem það er ætlaði að gera.
0: So we are trusting in the name of Jesus.
1: Svo við treystum því í nafni Guðs, Jesús.
0: That the word today.
1: Að orðið í dag.
0: Concerning healing.
1: Varðar lækningu.
0: Someone's healing.
1: Einhver lækning.
0: It is happening for them.
1: Á sér stað, akkurat núna.
0: For their good.
1: Fyrir þeirra, því þeim í hag.
0: Isaiah 55 verse 11.
1: Isaiah 55 vers 11 segir
0: So will my word
1: orð mitt
0: be which goes out of my mouth
1: sem kemur úr munni mínum
0: it will not return to me void
1: það mun ekki koma til mín void
0: it will not become useless
1: mun ekki vera einskisnýtt
0: it will not fail to have results
1: það mun ekki mistakast að áorka
0: it will not fail to accomplish what the Lord desires
1: það mun ekki mistakast að gera

0: sem að Guð vill.
1: And it will not fail to succeed.
0: Að það mun ekki mistakast að áorka.
1: In the works that the Lord has sent it to do.
0: Í orðum sem drottinn sendi það til að gera.
1: So the word today.
0: Svo orði í dag.
1: Is for someone's healing.
0: Er fyrir lækningu ykkurs.
1: And it must not do anything else except healing.
0: Og hún á ekki gera neitt annað en að lækna.
1: Because he has sent his word.
0: Því hann hefur sent orð sitt.
1: To heal us.
0: Til að lækna okkur.
1: Healing has come.
0: Lækningin hefur komið.
1: Healing has come today.
0: Lækningin er komin í dag.
1: You cannot avoid it, believe it.
0: Getur ekki forðast að bara trúða það.
1: You cannot avoid it.
0: Getur ekki forðast það.
1: You cannot escape it.
0: Kemst ekki hjá
1: you
0: því.
1: You cannot skip it.
0: Getur ekki sleppt því.
1: Believe it.
0: Trúðu því.
1: Because this is the word of God.
0: Þetta er orð Guðs.
1: It is beyond the doctor's report.
0: Þetta er yfir, þetta er lengra en læknaskýrslan.
1: It is beyond what you know.
0: Þetta er umfram það sem við vitum.
1: It is beyond your understanding.
0: Þetta er umfram okkar skilnings.
1: So this word today.
0: Svo orði í dag.
1: Is penetrating your heart.
0: Er að komast inn í hjarta þitt.
1: In penetrating your spirit.
0: Það er að komast inn í andaðinn.
1: It is doing what it has been sent to do.
0: Það er að gera það sem að það var sent til þess að gera.
1: It cannot go back void.
0: Það getur ekki farið að árangurslausu.
1: Because our God is the Lord that healeth thee. It is God, it, our God.
0: Því að Guð okkar.
1: Is a God who heals us.
0: Sem að er Guð okkar sem að læknar okkur.
1: He wishes in all things that we should be healthy.
0: Hann vill að umfram allt að við séum heilbrigð.
1: We trust that our healing has come today.
0: Við treystum að lækningin okkar hefur komið í dag.
1: In the name of Jesus Christ.
0: Í nafni Jesu Krist.
1: The Son of the Living God.
0: Son lifandi Guðs.
1: Father, we believe you have done it.
0: Faðir, við trúum því að þú hefur gert það.
1: And testimonies are soon flowing in.
0: Testimonies.
1: Good news.
0: Já, og það mun ykkur segja frá.
1: Is soon coming in.
0: Er að koma, það er að koma góðar sögur.
1: Of the people you have healed.
0: Af fólkinu sem að þú hefur læknað.
1: Father, thank you.
0: Vitnisburður.
1: For your supernatural power.
0: Þakkaði fyrir ofurkraftin.
1: Thank you for your divine power.
0: Þakkaði fyrir guðlegan kraftin.
1: It is well with us all.
0: Það kemur vel til okkar.
1: Thank you, Jesus.
0: Þakkaði Jesu.
1: Thank you for healing us.
0: Þakkaði fyrir að lækna
1: okkur. Thank you, thank you, thank you.
0: Takk.
1: We bless you.
0: Við blessu þig.
1: In Jesus' name.
0: Í Jesu nafni.
1: Amen.
0: Amen.
2: Þetta var dagskrárliðurinn Byrjum daginn með bæn. Marion Birungi, forstöðukona African Worship Church, Reykjavík, báða ensku. Einar Örn Adelsson túlkaði.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Ég minnist fornra daga, hugleiði allar gjörði sínar í grunda verk handa þinna. María sagði, miskun hans við þá er óttast hann, varir frá kyni til kyns. Og veit mér Guð, þín verk ég skoða megi, þau veri jafnan hjartans unun mín, og þótt þín hátign holdið stundum beigi, mitt hjarta reisir aftur náðin þín. Þetta er lykilorð fyrir mánudaginn 12. október. Úr 143. Davíðssálmi vers 5, úr Lúkasar guðspjalli 1. kafla vers 50, og úr sálmabók kirkjunar, sálmalag 476 eftir Valdimar Brím, 7. erindið.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las.

Í Matthíus 5:6 stendur: Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu, því að þeir munu saddir verða. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Mánudagsmorgun. Góði Guð, þakka þér fyrir nóttina sem þú gafst mér. Þakka þér fyrir að leyfa mér að vakna og lifa. Ég þakka þér fyrir drottinn að þú gefir mér styrk til að takast á við vikuna sem framundan og allt sem henni fylgir. Viltu hjálpa mér að líkjast þér í dag? Hjálpaðu mér að vera sú manneskja sem þú skapaðir mér til að verða. Verði þinn vilji í lífi mínu. Heilagur andi,

0: vildi fylla mig af þér og hjálpa mér að líkjast Jesú á allan hátt. Hjálpaði mér, drottinn, að vera góð við alla sem ég hitti í dag og viltu láta ljósið þitt lýsa í mér. Jesús, ég bið þig að koma inn í hjarta mitt og fylla það af kærleika til allra manna. Ég bið þess líka að ríki þitt komi á jörðinni. Viltu, drottinn, blessa landi mitt, heimili mitt og alla sem mér þykir væntum. Frelsað okkur frá öllu illu og hjálpað okkur að vera tilbúin að mæta þér. Í Jesu nafni. Amen.
1: Elskan sé flægðarlaus. Hafið andstyggð á hinu vonda en haldið fast við hið góða. Sýnið hver öðrum bróður kærleika og ástúð og veri hver yðar fyrri til að veita öðrum virðing. Þetta segir í Rómverjabréfinu 12. kafla 9. og 10. versi. Ylur í augum, hvatningarorð og hlýtt handtak bera mönnum boðum kærleika Guðs þegar þeir eru í vanda staddir og heyja glímu sem enginn sér.

Því býður drottinn þess að sína yður náð, þess vegna rís hann upp til að miskunna yður, því að drottinn er Guð réttlætisins. Sælir eru þeir sem á hann vona. Jesaja 30. kafli, 18. vers.

Heilir og sælir, hlustendur góðir, ég heiti Katrín Danivalsdóttir og þið eru að hlusta á Lindina sem kristileg útvarstöð sem að gengur allan sólarhringin og hún kemur alltaf með góðu fréttinnar og fagnaða bóðskapunum Jesú. Göngu okkar með honum, hér spilum við kristilega tónlist og njótum þess að fá að vera börnin hans. En þegar við göngum með Guði þá er lífið auðveldara. Við sleppum ekkert við neina erfileika en við vitum öll að þegar við án þess að við látum guðinn í myndina að ef við erum að ganga í gegnum hluti eða okkur skorti styrk eða kraft þá alltaf gott að eiga samferðar fólk sem að maður getur tala við en með guði þetta allt annað. Hann alltaf hjá okkur og stundum finnst okkur erfitt að bara finna út úr því hvernig hérna get ég náði styrkindi Guðs, hvernig get ég nálgast Guð, hvernig Guð yfirgefur okkur aldrei, hann alltaf hjá okkur, það alveg sama hvað við gerum, hann bara, það bara okkar að rétt út hendina og taka við honum. En í Biblíunni þá mikið talað hvernig við getum fengið styrk frá Guði þegar að við þurfum á honum halda, við þurfum honum, ég tel nú að við þurfum á styrk Guðs að halda hverja einustu mínútu lífs okkar en það ekkit alltaf þannig að við stundum ég held að þegar ég var unga að þegar að maður ætti Guð þá myndi man aldrei líða illa og það það aldrei erfileikar í lífinu og maður það var bara eitthvað skrítið allt saman en það ekki þannig og það ekki oft til dæmis þegar við erum að gangi gegnum erfiða hluti og þá ég stundum þetta bara hlutir sem að

bara eru bara þannig að þetta bara svo erfitt út í laup og við bara tökum það og njótum þess og, og vitum að þetta gengur og það oft svolítið svoleiðis þegar við erum að ganga með Guði við vitum bara að við þurfum að fara upp í þessa brekku og hún alltaf erfið og við undirbúum okkur undir það en við vitum alltaf að hann alltaf í liðin á okkur en það ekkert endilega þegar við förum að leita í Guð og, og byggjum hann að gefa okkur styrk og kenna okkur að ganga með sér þá það ekkert endilega sko erfileikandi hverfi ekkert strax þeir eru kannski hjá okkur svolítið tíma en Guð hann gefur okkur kraftin hann gefur okkur styrkin til þess að halda áfram og alveg eins og þegar við lendum í veikindum eða við lendum bara í, það lífi bara svoleiðis að þá það að byrð ég allavega oft guðum að gefa mér bara kraft og styrk til þess að ganga í gegnum dimma dalinn og mér langar aðeins svona að velta hérna fyrir okkur, velta því upp svona hvernig þegar að okkur finnst við vera lítil og máttlaus og vonlaus og Og við þurfum svo að Guð að halda og okkur finnst hann vera svo langt í burtu og við finnum ekki fyrir honum en hann alltaf þannig. Þá eru, við eru svona nokkri punktar sem að við getur hjálpað okkur í því og ég ætla aðeins að fara yfir það hérna núna og spila svona lög á milli. En það sem að við, ég myndi, það sem við þurfum að gera þess að nálgast hérna styrkuðs og finna fyrir honum að við þurfum að byggja. Og við þurfum að leita eftir Guð í bænin okkar. Við þurfum, bænin það sem að tengir okkur beint við heilagan anda og tengir okkur við Guð. Og í hérna Jeremía 33:3 þá stendur, kallið á mig og þá mun ég svara ykkur. Og við megum tala við Guð alveg eins og við erum. Og við megum tala við hann í ókta, í sorg, í þreytu, í von og þegar allt ómögulegt. Þá eigum við að kalla á hann og þá mun hann svara okkur. Og við erum stundum, höldum við það að við séum Guð og við ætlum að ákveða fyrir Guð hverjan að svara okkur. Og stundum byrjum við Guð eitthvað og ég man bara þegar ég var að keppa í íþróttunum og við vorum kannski að keppa, spila úrslitaleik í Íslandsmóti eða spila erfiðan landsleik, þá bað ég Guð að gefa okkur sigur, hann gaf okkur sigur, hann gaf okkur ekkit alltaf sigur, en við megum byrja allt, en svo eiga allir sér bænar hérna efni og þau byrja og svo verður svarið allt annað. Munum það í Jeremía 33, kallið á mig og þá mun ég svara yður. Það ekki, Guð situr ekki þögull og gerir ekki neitt. Kallið á mig og þá mun ég svara yður. Og hann mun gera það á þann hátt sem að best fyrir okkur. Og þess vegna bænin fyrsta stig til þess að leita í styrk hans og finna það að Guð hjá okkur. Ótrúlegt að við getum og hann aldrei á tali hjá honum hann alltaf til taks og við þurfum ekki að setja okkur í ekkur að fara í lakkskóna eða vera einhvern veginn á ekkur fullkomnum stað nei, við bara komum og við þurfum ekki að vera með ekkur rosalega orðskrúð nei, við þurfum bara að segja Guði hvaða og við köllum á hann og hann mun svara okkur og það bænin númer eitt og við viljum að heyri hann Bubba Mortens sem að flytti fyrir okkur lagið einmitt bænina í bljúri bæn. Gleymum ekki bæninni.

Já, það bænin. Hún mikilvæg og við óskum eins og Bubbi að hann verði æ drottinn okkar í bljúri bæn. Margir hafa sungið þetta lag, þekkt og á öðrum tungumál líka. En við erum að tala þetta hvernig við getum fengið, hvernig við, hvað við gerum til þess að ef að við þurfum að öðlega styrk frá Guði. Við þurfum náttúrulega að byggja og svo þurfum við að trúa Guði, treysta honum og í orðskviðunum 3:5 þá stendur treystu drottni af öllu hjarta og reiddu þig ekki á eigið hyggjufit. Sem sagt að þegar við getum ekki séð og við getum hérna allavega hef ég upplifað það að vera stödd á þeim stað að ég sé, sá ekki neina leið og gat ekki vita að ég bara sá enga leið út og gat ekki hugsað hvernig þetta geti leist en það við þegar við getum ekki séð neitt svona þá nefnilega svo mikilvægt að treysta því að Guð með leið út og hann alltaf með leið við þurfum ef við biðjum Guð og svo lesum við orðið hans sem að hann segir að við að biðja til hans og þetta verður svona trúa styrkjandi þegar við búin að ná því að fara í gegnum þetta og treysta Guði það náttúrulega mjög erfitt að hérna vera að stödd ykkur staðar og biðja til Guðs og treysta því ekki að Guð finni leiðina og hann finnur veginn út, hann finnur leiðina sem á að fara, þannig að það alveg örugt, þannig að við þurfum að biðja, við þurfum að treysta Guði og trúa því að hann hafi leiðina út úr þessum hlutum og ef einhver að hlusta á mig og þér finnst allt vera þannig að þú getur ekki ímyndað þér í peningamálum, í hjónabandi, í hverju sem að þú sérð ekki leiðin út, þá Guði með leiðina. Feldu Guði all þín mál og treystunum, treystu því að hann muni mæta þér. Og hann, Björgvin Halldórsson, hann flytur hérna svona notalegt lag sem að heiti bara einfaldlega ég trúi því. Og við þurfum að trúa því að Guð almáttugur Guð, Guð Guð, hann veit allt miklu betur en við, hann skapaði trén og blóminn og allt, alla þessa fegurð og allt sem langt hafið yfir okkar hugsanir og okkar getu. En við þurfum að trúa og treysta honum.

Já, ég trúi því að Guð sá sem hann segist vera og við ég hérna aðeins að fjalla það hvernig við þegar að við þurfum ég til að við þurfum og allir þessi þættir þurfum við öll á að halda það að biðja, það að trúa Guði og tristunum og svo það lestur orðsins og svo að við sækjum styrki orð Guðs og í Filippi bréfinu 4:13 þá stendur Allt megna ég fyrir hjálp hans sem minn styrkan gerir. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem minn styrkan gerir. Og það þegar maður les Guðs orð og maður búin að biðja, maður trúir að Guð sé að segja satt, orð hans segi satt og svo lesum við versin og það mjög oft gott að eiga svona eitthvað hérna vers sem að maður festi svolítið svona, setur svolítið í sig þegar einhver alls konar hugsanir koma en hugsaði ykkur allt megnu við fyrir hjálp hans sem okkur styrkan gjörir og við bara þegar við lesum orð Guðs og treystum Guði og trúum honum og við hugsum öll lofórðin, öll fyrirheitin sem í Biblíunni að þá gefa orðin okkur nýja von. Ég allavega að segja þegar við stöndum ykkur staðar á erfiðum stað að þá bara vitum við það að það hjálpin hans sem að gerir okkur sterk. Við vitum að hann mun koma inn í aðstæður okkar, við vitum að hann mun leið okkur og hann mun halda utanum okkur og hann mun halda á okkur í gegn. Og það svo yndislegt að vita það og svo það líka að við þurfum líka að leifa Guði að bera byrðarnar með okkur. Þurfum líka treystunum og eins og stendur í fyrra Pétursbréfi 5. kafla 7. versi varpið allri áhyggju yðar á hann því að hann ber umhyggju fyrir yður. Og það bara að við stöndum aldrei ein, við þurfum ekki að bera neitt ein, við þurfum bara á honum að halda og við getum varpað öllu bara satt hér, Guð, felja þér þetta mál, ég felja þér það sem ég hef áhyggjur af eða ég felja þér það sem ég gleðst yfir, af því að stundum það þannig að það þarf oft meiri styrk til þess að þola velgengnina, þola það að fara ekki illa með það sem að Guð gefur manni. En við þurfum ekki að bera allt ein. Við biðjum, við trúum og treystum Guði, við sækjum styrki í orðið hans og við leifum honum að bera byrðarnar með okkur. Og við sem sagt þörnumst hans.

Já, við þörnumst Guðs í dag og í gær og á morgun og hinn og hinn og hinn og alltaf og það það sem við þurfum að muna og að byggja upp svona samfélag samskipti og samfélag okkar og tengingu okkar við Guð en við þurfum líka muna það að styrkur Guðs birtist oft svo mikið í veikleika okkar og það það sem að ég allavega hef oft hugsað það að á mínum svona erfiðu tímum þá rauninni áttaði ég mig svo vel á og miklu meira en áður hvað Guð stór og mikill og hvað Guð kærleiksríkur, hvað Guð klár og hvað Guð kúl og það einhvern veginn þegar maður svona sjálfur allt svona bognar í manni og maður á ekkit eftir nema það að fela sig í hérna hendur Guðs Og í öðru kórindubréfi 12. kafla 9. versi þá stendur Náð mín nægir þér því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Og við erum öll, við finnum allar manneskjur finna fyrir sínu veikleika og þegar að við erum á þessum stað þá stundum bara einfaldlega svo fallegt og gott að segja bara Guð minn, ég geti þetta ekki ein, viltu gefa mér styrk þinn í dag? Og svo getum við treysti að Guð, hann gefur okkur þennan styrk bara skref fyrir skref og stundum það eins og ég hef stundum sagt að við, Guð veit alveg og hann veit allt sem við vitum ekki að við þurfum að styrkjast þessi þröngi dalur sem við erum að gangi gegnum, hann þarf aðeins að gefa okkur meiri vöðva og fæturnar og heilan og höfuðið og svona. Og mér þykir svolítið vænt þessa sögu, örsögu sem að ég las held ég í bókinni um gleðim eftir að Karl og mér veist svo lýsandi fyrir margt í lífi okkar allra að þegar svona í stuttumáli þegar maðurinn kom að púpunni og fyririldir barðist inn í hennu og var að berjast og komst ekki út og hann vorkendi svo fyririldinu að hann skar á púpunni og hleyfti því út og það flaug naut frelsisins en stuttu seinna fjalla niður og dó að því að það hafði ekki styrkin til þess að takast á við það sem var framundan og það eins með Guð hann veit alveg hvað hann vill gefa okkur og hann veit alveg hvenær tíminn komin og það að upplifa ótta og kvíða og alls konar hluti eru bara tilfinningar sem Guð skapað okkur með og oft til dæmis ótti hann líka hann ver okkur gegn því að þegar við finnum ótta að fara ekki inn í aðstæður og alls konar og þetta eru bara tilfinningar sem Guð skapað okkur með og ég meina en þá eigum við að leita til hans og fara í hann og byggja hann að gefa okkur styrkin til þess að stíga skref fyrir skref. Davíð, sálmaskáldið, hann upplifði ótta, hann upplifði ofsóknir, hann upplifði mikla óvissu og það oft, hann byrjar oft í sálmónum að hann bara svona, það svona, já, bara neyð og armæða og hann honum líður illa en svo endar það að hann svona beini því já, ég treysti þetta drottin, ég veit úr með mér. Og því við erum að lesa þessar miklu hetjur í Biblíunni og Elía sem hann var náttúrulega bara örmagna, hann var að deyja. Guð svaraði honum ekkit fyrst mest langri ræðu, heldur fekk hann hvíld, hann fekk mat og umhyggju áður en að hélt áfram. Og þetta falli áminning það að við erum bara það þarf stundum þessa andlegu, þennan andlega styrk, líkamlegan, tilfinningalegan, að við stundum þurfum við bara þennan tíma til þess að átta okkur á samhenginu og svona. Jesú meiri sig að baði í Getsemanni garðinu þegar hann stóð frammi fyrir miklu þjáningum. Þá var hann, bað hann Guð að taka frá sér þennan kaleg. Þannig að í veikleika okkar munum það bara þegar að við erum veik, þá bara Guð þarna og hann hérna mér oft hugsað, ég ætla að spila hér lag með honum Gylfa Ægissyni hann Gústa Guðsmann, hann háði sína baráttu í lífinu var samt alltaf leitaði Guðs og gerði góð verk en það bara svoleiðis við erum í óttanum, við erum að berjast en við þurfum að koma alltaf aftur og aftur og passa það að gleyma því ekki að Guð fer aldrei

Já, hann Gústi Guðsmaður, hann skildi mikið eftir sig. En hérna, við erum að ræða það að finna styrk og treysta Guði og þegar þegar við treystum Guði í erfileikum, þá það ekkit endilega að við, það gerist alveg strax að við hættum að hrædd eða sorgmætt eða þreytt eða hvað sem það Það þýðir kannski að það að við förum með þessa tilfinningar til Guðs og treystum honum fyrir því sem við ráðum ekki við. Bara Guð, hér sorgin mín, gefðu mér, hjálpaðu mér að taka næsta skref og stundum gefur Guð okkur ekki svarið strax, svarið sem við óskum eftir, heldur gefur hann okkur frið og eða þá hann gefur okkur svona styrk til þess að taka næstu skref. Og það getur, við mögum aldrei gleyma því að við hjálpin kemur mjög oft í gegnum fólk og nýtækifæri og það svona hugrekki til að þetta svona þegar við Guð mætir okkur þá fáum við hugrekki til að leita hjálpar eða innfallega þolinmæði til að halda áfram. Að það hvernig Guð svarar okkur á svo misjafnan hátt en það mjög oft sem að hann leiðir fólk í veg fyrir okkur og

Og hérna, og við getum sagt þessa bæn, Guð hjálpaði mér að bara taka einn dag í einu, gefðu mér visku til að sjá næsta skref og styrk til þess að stíga skrefin sem þú vilt að við förum. Og það líka, það þannig að það líka mikilvægt að við þurfum, eigum ekki að fela, ég bara súma svona, við ekki að fela veikleika okkar fyrir Guði og til dæmis ef ykkur sorgmættur eftir missi á ástvinni, þá getur trúin til dæmis ekki teki sorgin í burtu og einni nóttu en viðkomandi getur fundið styrk til að standa upp á mótnana, gráta þegar að hann þarf þess, tala við aðra og halda áfram einn dag í einu, eitt andartak í einu, af því að það þannig, það ekki alltaf eitthvað bara hjá Guði eins og bara hendi sér veifað og svo koma bara eitthvað ljós. En þetta styrkurinn sem Guð þegar við erum veik og þegar við erum lítil, þá gefur hann okkur þennan styrk. Og það líka að Guð hjálpar okkur mjög oft í gegnum annað fólk og þá þarf hann að geta tala við fólki sitt. Og oft búist við því nefnilega að hjálpi með eitthvað yfirnáttúruleg og eitthvað svona, og það getur alveg, alveg þannig. En það oft sem að í kristinni trú sem fólk leitt til annars fólk sem Guð notar okkur. Og þess vegna það svo mikilvægt að við þykjum hjálp frá góðu fólki þegar hún býðst. Við þurfum að treysta Guði fyrir því að við höfum þessa greiningu til þess að gera rétt. Og svo það líka þannig að þegar að við erum veik og þegar að við erum lítil og þegar að við erum óttaslegin að þú veist... Það að koma kannski upp aftur og aftur í lífinu, það bara ekki eitt skipti sem Guð læknar okkur, þá bara byrjum við aftur. Við getum treyst honum á morgnana og við getum treyst honum á kvöldin, við getum orðið hrædd og þá getum við bara einfaldlega farið fram fyrir Guð og sagt Guð, ég bara hrædd, ég veit ekki, ég get ekki stjórna öllu, ég bara, vil hjálpaði mér að treysta þér fyrir þessu og svo tökum við bara eitt skref og annað skref og svo dveljum við að vera þar sem að Jesús og Guð En þetta svona hjálpar okkur svolítið þegar að því það oft svo erfitt þegar að við hérna, þegar að við verðum brotin og lítil að þá bara munum við það að við þurfum að biðja, við þurfum að treysta Guði, við þurfum að leita í orðið hans. Við þurfum að fara þó að veikleiki okkar sé og leita til drottins í veikleiki okkar og hann mun svara okkur. Af því að það gott að vera þar sem að hann Og hann Ívar Sigurbjörnsson ætlar einmitt að flytja fyrir okkur lagi hérna, ég vil vera þar sem þú ert.

Já, ég þrá að vera í návist þinni og við vorum að, hefum verið að tala hérna hvernig við náum í styrk Guðs þegar okkur finnst allt vera fjarri en það þegar að maður í nálag Guðs þá hann nálagur og hann við, svo erum við kannski bara lífið allskonar og það blokkar einhverja hugsanir og skynsemi í okkur og allt mögulegt en Við skulum muna það að til þess að vera í nálægð Guðs og við þurfum ekki að hafa fyrir því þannig en það eru svona stoðir sem við getum sagt að það að við skulum biðja, við skulum eiga okkar bænalíf, við skulum treysta Guði þegar við komum fram fyrir hann og það náttúrulega trúarstyrkjandi að þegar við erum búin að upplifa eitt bænasvar, svo upplifum við annað, svo upplifum við þriðja og svo eru þau endalaust, það eru óteljanleg og síðan þurfum við líka að lesa orð Guðs og sækja styrki hans orði og við þurfum líka að biðja Guð að bera byrðarnar fatta það við þurfum bara að uppgöta það við erum í gein og hann tilbúinn til þess að bara kenna kontu með þetta afhendu mér þetta Katrín af því að þú þarft ekki að vera ein og svo þurfum við líka að vita það að styrkur Guðs hann kemur sterkastu þegar við erum svo veikust og það ekki yndislegt að vita það að þegar við erum kannski pínu lítil þá kemur bara almáttugur stór og góður Guð og verður styrkur okkar að því að hann elskar okkur öll og hann vill allt það besta fyrir okkur þetta einhvern veginn svo einföld þetta svo einföld rökhyggja og ég segi það og skrifa það að hann bara elskar okkur og hann vill þegar að við erum að ganga og við höldum að já, það ekki gott að gera þetta og þetta, þá bara skapaði Guð okkur og hann veit hvað skemmir okkur, hann veit hvað leggst illa í okkur og hann, það eru engi skilyrði, það alveg sama hvað við gerum, hann elskar okkur og svo vill hann, ef við treystum honum og förum fram fyrir hann, þá vill hann fara svona og slípa af því að það eru hlutir sem að bara eru ekki að gera okkur gott. En Þorvaldur Halldórsson syngur hérna skemmtilegt lag sem einmitt Guð elskar alla menn á skilyrða, við þurfum ekki að gera, en það þannig að þegar við komum til hans, þá hjálpar hann okkur að eiga gott líf.

Já, það svo sannarlega þannig að Guð elskar okkur öll án skilyrða. Hann hefur fyrir okkur líf sem að hann vill að við göngum með honum. Hann vill, ég alltaf sé þetta svo myndrænt að ég rétti hendi mína út og ég leiði Guð og ég ætla að leiða hann í dag og þegar ég vakna á mótnana þá vil ég að hann gangi á undan mér, verði orð hans og verði lampi fóta minna þannig að við eigum hann elskar okkur öll og án skilir það. En mér langar aðeins að því við verið að tala þetta svona að við séum nálega Guði og við áttum okkur á því kynnum Guði betur og við já, fáum styrk frá honum, fáum styrk að því við þekkjum hann og hann sannar fyrir okkur hvernig hann í rauninni og ég held að það sé bara þannig að maður eiginlega alla daga jafn undrandi yfir mikil fengleik drottins og til dæmis eins og þegar við erum á þessum stöðum að þá væri kannski bara hægt að segja svona kæri Guð eða kæri himneski faðir, ég kem til þín alveg eins og ég Þú þekkir hjarta mitt, þú þekkir byrðarnar mínar, óta minn og allar þær stundir þegar mér finnst ég ekki hafa meiri kraft. Ég byrði gefðu mér styrk til að halda áfram. Þegar ég sé ekki leiðina framundan hjálpaðu mér að treysta þér. Þegar ég hræddur, myndu mig á að þú ert með mér. Þegar ég þreytt, berðu mig þegar ég get ekki gengi sjálf. Þegar ég efast, fylltu hjarta mitt aftur af trú og von. Og þetta er svo einfaldar bænir, við þurfum ekkert, bara ef við skulum gera þetta þegar við verðum áhyggjufull eða kvíðin eða eitthvað sem okkur finnst vera langt í burtu. En lofgjörasveit íslensku Kristkirkjunnar, hún ætlar að flytja fyrir okkur lag yfir heim, út yfir heiminn haf og fjöll. Út yfir allt nær miskun hans og elska

Já, ég vil lofa nafn drottins um eilífð og út yfir himinn, haf og fjöll og alveg sama hvar maður þar hægt að lofa Guð. Og Guð góður Guð, hann kærleikans faðir, hann er bara það besta sem að fyrir mig hefur komið. Og mér langar aðeins að við svona, það fer að koma að lokum hjá mér, að við minnumst þess að mun

munum eftir að biðja, munum eftir að lesa, munum eftir að fela drottni allt okkar líf, munum eftir að gefa honum dagann okkar og næturnar okkar og treysta honum og munum eftir að koma aftur og aftur til hans ef að við erum óttaslegin eða hrædd eða eitthvað verður erfitt, bara komum aftur og felum honum allt okkar líf. En Guð bara góðu Guð og dásamlegt að fá að vera hans barn. En ég heiti Katrín Danívalsdóttir og ég þakka ykkur fyrir samfylgdina hlustendur góðir og ég bið algóðan Guð að blessa lífið ykkar, varvita ykkur og fylla lífið ykkar að gleði og fríði og kærleika og öryggi og trausti til hans og ég ætla enda hér á hérna lagi sem heitir Gef þér allt og það það sem að væri svona ósk mín að við getum gefið Guði allt, það Día og Pálmisner sem að flytja þetta lag og bara ég segi lengi lifi lífið. Allir þurfa

Elsku drottin, viltu friða mig? Góði guð, getur við gefið mig viljastyrk? Hvaða hugsun var til þess ég byrjandi? Hugsa það alla mótna meðan ég biðjandi. Hefur veitt með mátt sínt með rétt og líka ránt. Þar að biðjum fyrir gefninga fyrir síðustu ár. Ég var fíblan, ég var klár, pínu reiðu, pínu sár. Feldi tár og eftir tári sem að

Ég fer á hnén og ég bið Góði guð getur ég gefið mig styrk Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig Svo ég viti hvað ég vil

0: færið. Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mig styrk. Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig, svo ég viti hvað ég vil.
1: Allir þurfa eitthvað þegar þeir brotna niður og sjálfsvart.

Allt sem faðirinn gefur mér mun koma til mín og þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brottreka. Þetta segir í Jóhannesa Guðspjalli, 7. kafla og 37. versi. Og Stefán Thorarensen þýddi eitt sinn, ég kom til Jesu sár af synd, af sorg, af þreytu og kvöl og nú þreytta hjartað hvílt og horfið allt mitt burl.

Haust fjáröflun Lindarinnar hófst 1. október og stendur allan mánuðin. Þetta mjög mikilvæg fjáröflun fyrir Lindina og þess vegna byrðum við alla sem geta annarkvort komið í stuðning, hækkað mánuðalegt framlag eða gefi Lindin í eitt skipti að vera með. Hugsjón Lindarinnar að breiða út fagnaði erindið Jesú Krist. Við rekum fjölmela trúboð til að vera rödd í íslensku samfélagi sem flytur boðskap biblíunar í tali og tónum. Markmiðið að ná 4 milljónum. Við þurfum fjármagn til að enda

0: keyptu nýja tölvubúnað og tæki og til að loka árinu vel. Á vefsíðu lindarinnar eru upplýsingar hvernig best að gefa, hvort sem það í eitt skipti eða byrja mánaðlegan stuðning. Þar líka krækja hægra megin á vefsíðunni sem hægt að smetla á til að komast inn á örugga greiðslugátt. Einnig alltaf velkomna að hringja á skrifstofutíma milli 9 og 17 á virkum dögum. Takk fyrir stuðningin.
1: Stuðningu frá íslenskum fyrirtækjum gerir lindinni kleift að starfa og þökkum við eftirtöldum fyrirtækjum veittan stuðning. Vassás EHF, Blikk og Snikk EHF, Inter EHF, Guð blessi ykkur fyrir stuðningin. Nú komið að þættinum Maður og mann í umsjón Óðins Burkna Helgasonar. Þáttur sem fjallar karlmenn og karlmennsku. Gjörið svo vel. We were made to be courageous.
2: We were made to lead the... Komið sælir, kæru bræður. Þá eru við komnir að 14. kafla í bókinni The Resolution for Men eða Heitið fyrir menn. Þessi kafli heitir Resolve to be found faithful eða strengdu þess heit að reynast trúfastur. Undir titillin Ég mun leitast við að heiðra Guð, vera trúfastur kirkju hans, hlýða orði hans og gera hans vilja. Undan færi þessa kafla úr Sálmi 51 og 12. versi. Skapa í mér hreint hjarta ó Guð og veit með nýjan stöðugan anda. Hefjum nú lesturinn. Menn elska dýrð. Við elskum þessa tilfinningu sem við fáum við að ná að ljúka einhverju, sjáum árangur og þegar okkur klappa lofi lofa. Við elskum að vera fyrstir, fá þann stimpil að vera bestir í einhverju. En vandamálið að við viljum fá þessa dýrð fyrir okkur sjálfa. Þess vegna felst í að það að sækjast þetta dýrð og eiga hana virkilega skilið fer alls ekki saman. Örugasta leiðin til að öðlast ósveiki lof með því að vinna af auðmygt og af ósérhlífni, með því að koma fram af trúfesti og af fullri ábyrgð. Okkur býður við því að finna lykt af stolti af einhverjum. Það hégkomalegt. Jesús sagði reyndar, að við fyrirgerum rétti okkar til hverra þeirra verluna sem við gætum hafa fengið ef við gerum einungis eitthvað fyrir aðra til að þeir taki eftir okkur. Varist að ykkar réttlæti yðar fyrir mönnum þeim til sínis, annars eigi þér engin laun hjá föður yðar á himnum. Þegar þú gefur ölmusu skalt ekki láta þeita lúður fyrir þér eins og hræstnarar gjöra í samkunduhúsum og á strætum til að hljóta lofa mönnum. Sannlega segi ég yður, þeir hafa tekið út laun sín. Þetta Matteus og Guðspjalli 7. kafla á vers 1 og 2. Í hvert sinn sem þú gortar þig, ert með látaleiti eða fiskar eftir lofi, þá vanvirður í raun sjálfan þig. Salomon konungur sagði, lát aðra hrósa þér og ekki þinn eigin munn, óviðkomandi menn en ekki þínar eigin varir. Þetta í orðskviðunum 27. kafla og öðru versi. En ef við tökum skref til baka og lítum á þetta frá sjónarhornin biblíunar, þá áttum við okkur á því að það að heiðra okkur sjálfa í besta falli holur hljómur og í versta falli sjálfkvert og sjálfum glatt. Það þess vegna sem ritningin kalla það oflæti lífsins, eins og segir í fyrsta Jóhannesarbréfi öðrum kafla 16. versi, það að reyna að gera eitthvað og eignast hluti svo við getum stært okkur að því frammi fyrir öðrum. Menn sem taka þessa afstöðu gleyma því að allt hið góða í lífi þeirra í raun óverðskulduð gjöf frá Guði. Páll Postuli skrifaði, hvað hefur þú sem þú hefur ekki þegið? En hafir þú nú þegið það? Hví stærir þú þig þá eins og þú hafir ekki fengið það að gjöf? Þetta úr fyrra Korinthubréfi 4. kafla 7. versi. Allt sem þú hefur áorkað gerðist aðeins því að þú nýtti þér styrk, tækifæri og getu sem Guð hafði gefið þér. Ef þú hefur þénað mikið af peningum, þá það aðeins af því að Guð hefur gefið þér kraft til að afla auðafana eins og segir í 5. Mósebók 8. kafla 8. versi. Ef þú ert hæfileikaríkur, þá var það gjöf. Svo segir drottinn. Hinn vitri hrósi sér ekki af visku sinni og hinn sterki hrósi sér ekki af styrkleika sínum og hinn auðugi hrósi sér ekki af auði sínum. Hver sáur vill hrósi sér af því að hann sé hygginn og þekki mig að það ég, drottinn, sem auði sinni miskun sem rétt og réttlæti á jörðinni því að á slíku hef ég velþóknun, segi drottinn. Þetta úr Jeremía 9. kafla og versum 23 og 24. Líf okkar var í raun hannað, skapað og ætlaði að vera guði til heiðurs, ekki okkur sjálfum. Menn sem lifa fyrir eigin heiður

hafa í raun valið sér mjög, mjög lítið hlutverkskipti til að lifa fyrir, þá sjálfa. Af kjánaskap hrósa þeir málverkinu, ekki málaranum. Biblían segir að Guð standi gegn dramblátunum en gefi auðmíkun náð. Viljandi starfar hann á þannhátt að engin maður skulu hrósa sér fyrir Guði. Þetta úr fyrir að Korintubréfi fyrsta kafla 29. versi. Sköpunin var hansverk. Krossin og upprís

hann er eða hversu fróður hann er. Í samanburði við Guð er hann ekkert. Sá sem þykist vera nokkuð en er þó ekkert, dregur sjálfan sig á tálar. Þetta úr Galatabrífinu, 7. kafla og 3. versi. Hinn alvaldi skapari alls er hátt yfir hinnum forgengilega agnarsmá að mér. Við ættum því að beina athygli okkar, ástríðu okkar og orku okkar að því sem skiptir mestu máli í lífinu, mestu máli í dauðanum og mestu máli í eilífðinni, Guði. Verður ert þú drottin vor og Guð að fá dýrðina og heiðurinn á máttin því að þú hefur skapað alla hluti og fyrir þinn vilja urðið þeir til og voru skapaðir. Þetta eru opinbyrjunabókinni 4. kafla og 11. versi. Sættu þig því ekki við verðlunagripi sem munu aðeins safna ríki og gleymast fljótt. Sættu þig ekki við samþykki manna þegar þú getur öðlast viðurkenningu Guðs. Þú hefur aðeins eitt líf og það fánýtt að lifa því fyrir sjálfan sig. Sönn lífsfylling fæst aðeins með því að gefa Guði með þakklæti þá dýrð sem hann á skilið, vitandi að hann er uppspretta allra góðra hluta. Ef við liggjum í bleiti, stöðnum í lofi, þá súrnum við. Það lætur okkur rotna. Lítu bara á fólk sem er fast í þeirra eigin lofi eins og þau ættu það skilið. Það gerir þau aðeins ófullnægð, tóm og enn tilfinningasnöðari. En í hvert sinn sem við endurspeglum lofgjörðinni aftur til Guðs og þökkum honum fyrir hvert að góðverk sem viðum gert, þá líður okkur mjög vel og rétt. Við fáum hlutdeild í þeirri gleði sem hann hefur og einnig þá blessun að færa honum heiður og þakkargjörð. Það heldur okkur auðmjúkum, þakklátum og á þeim stað að við erum mun tilbúnari til þjónustu aftur í framtíðinni, sem er sannur heiður. Spyrðu sjálf á þig, snýst mitt líf um mig eða um hann? Er það heiðrandi eða vannvirðandi gagnvart Guði? Eru viðskiptavenjur mínar, verk mín í kirkjunni og markmið mín í lífinu þess eðlis að þau láti hann skína eða eru honum til skammar? Sýni ég að ég sé frelsaður og sé nú ný sköpun í Kristi? Eða uppljóstra allt sem ég geri að ég sé bara sýnast og láti bara blekkjast af eigin leikaraskap? Við ættum að byggja af einlægni. Þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Þetta er Mattias að Guðspilli 7. kafla og 13. versi. Hann á þetta allt og hann hefur gert allt á nokkar. Þess vegna fær hann lof fyrir allt sem við gerum því að frá honum og fyrir hann og til hans eru allir hlutir. Þetta eru Rómverjabréfinu 11. kafla 37. versi. Punktur og basta. Ef þeir eru alvara með að heiðra Guð eins og fyrsti hluti þessa heits sem við erum að færa yfir í dag segir, stýrðu þá hjarta þínu frá því sem er til einskis og játtað þínu eilífa. Hættu að vera ástfangin af heiminum og vertu ástfangin af drottni. Hvort sem þér því etið eða drekkið eða hvað sem þér gjörið, þá gjörið það allt Guði til dýrðar. Þetta er úr fyrra Korintubréfi, 10. kafla og 31. versi. Hann er þess verðugur og þess virði. Ég mun vera trúfastur kirkju hans. Guð ætlaðist aldrei til að þú verir einn á ferð í þínu andlega ferðalagi gegnum lífið. Þegar þú tengdir þig Kristi, þá tengdist þú einnig andlega öllum þeim sem eru í Kristi. Eins og vér, þótt margir séum, einn líkami í Kristi, en hver sig annars limir. Þetta eru Rómverjabréfinu 12. kafla og 5. versi. Við erum tengdir saman varanlega og þurfum sárlega hver á öðrum að halda. Hvort sem þú ert giftur eða einhleipur, ef Jesús er þinn drottinn, þá er kirkjan þín andlega fjölskylda. Þú þarft því að vera trúfastur kirkju hans. Kirkjan er kannski ný fyrir þér, eða þú hefur kannski brennt þig á svokallum kristnum í fortíðinni. Ef það er svo, þá ert þú í góðum hópi, því aðal óvinir Jesú á hans dögum voru trúræknir, hræsninsfullir menn sem fóru til kirkju af skildurækni. Það voru þeir sem skipulögðu það að hann var svikinn og svo að endingu krossfestur. Allir hafa verið og geta verið hræsnar á einu með fleiri sviðum lífsins, innan og utan kirkjunar. En ekki láta þá kirkjufara sem gera rangt, halda þér frá því að gera það sem er rétt. Þetta ætti aldrei að vera afsökun til að gefast upp á kirkjunni eða til að taka ekki þátt. Þvert á móti er þetta enn meiri ástæða til að vera hluta kirkju, því að við þurfum allir Guðs hjálp. Við þurfum allir andlegt stuðningskerfi af fólki með svipað hugarfar á þessu ferðalegi okkar saman. Sannleikurinn er sá að enginn okkar er með allt á hreinu. Þú mátt alls ekki halda vegna þess að við höfum skrifað þessa bók að við höldum að við séum allt á hreinu. Langt því frá
og við erum prófað

trúaðir af sannleika Guðs þegar við deilum þessu hér á blaðsíðunum. Það er einnig ástæða þess að við erum svo ástríðufullir vegna kirkjunar. Hún er okkar andlega stuðningskerfi. Við þurfum öll á guðlegu fólki að halda í kringum okkur svo við getum lært að mistökum hvers annars og byggt hvert annað upp. Ritningin segir okkur að áminna hver annan hver dag á meðan enn heitir í dag til þess að engin yðar forherðist táli syndarinnar. Þetta er úr Hebreabrifinu 3. kafla 13. versi til að bera hvers annars byrðar og uppfylla þannig lögmál Krists. Þetta er úr Galatabrifinu 7. kafla 2. versi. Kirkjan samanstendur af fólki eins og okkur, syndurum, sem hafa gefið líf sitt Kristi og er að læra ganga í náð, kærleika og sannleika. Þess vegna segir Biblían, gefum gætur hver að öðrum og hvetum hver annan til kærleika og góðra verka. Vanrækið ekki safnaðar samkomið riðar eins og sumræði siður, heldur uppörfið hver annan og það því fremur sem þeir sjáuð að dagurum færist nær. Þetta er úr Hebreabrifinu 10. kafla og versum 24 og 25. Jesús kallar kirkjuna brúði sína, hans ást kæra, líkama hans. Hann vinnur í gegnum kirkju sína til að framkvæma tilgang hans út allan heim. Hann elskar hana, dó fyrir hana og er að undurbúa hana fyrir himinin. Sjáum það í Efesusbrefinu 5. kafla og versum 25-27. Ef þú því segist elska Jesús en þú forðast kirkjuna, þá ert að segja við hann, ég elska þig en ég þól ekki brúði þína. Yndislegt fólk sem elskar Guð og elskar aðra eru meðal þeirra sem fyrirfinnast í kirkjunni. Fólk sem mun vona með þér, hvetja drauma þína, gleðjast með þér og mun standa með þér í bráðamótugunni að gráða með þér við jarðaför. Þau munu gefa þér fötin sín og bjóða svo til að bera með þér byrðar þínar. Guð vill að allir þeir sem trú á Jesu Krist standi þétt saman, tengdir hver öðrum. Það er hér sem þú finnir menn sem þú getur tekið höndum saman með, menn sem munu brýna þig. Skora á þig og berjast með þér í lífsins baráttu. Þetta er ekki rétti tíminn til að fara og fela sig í háu grasinu. Ef þú hefur ekki sótt kirkju síðastlega mánuði, þá er komin tíminn til að snúa við blaðinu og vera aftur virkur þáttakandi. Hér eru fjögur líkil atriði fyrir þig til að takast að tengjast inn í kirkju. Mættu og taktu þátt. Hvernig getur þér fundist þú vera tengdur, elskaður og vera þjónað ef þú mætir aldrei á staðinn? Mættu stöðuglega, ekki bara öðru kóru. Og ekki sitja í öftustu röð á sunnudagsmorgni og þjótast út í bíl meðan verið er að syngja loka lagið. Vertu með í litlum biblíulestrarhópi. Findu þinn staði þjónustu. Ekki standa hjá. Komdu með báðafætur inn og taktu þátt í fjörinu. Settu augu þín á Jesús, ekki á fólk. Jesús mun ekki bregðast þér, en fólk mun gera það. Gefðu þeim því leyfi til að vera mannlegt og fyrirgefðu þeim þegar þau valda þeim vonbrigðum. Sýndu þá miskunn sem þú væntir frá öðrum. Vertu seinn til reiði og fljótur til að fyrirgefa. Vertu til blessunar, ekki til byrði. Láttu kærleikan vera drifkraftin í því sem þú gerir, ekki sækjast bara eftir því að vera þekktur og dáður. Í stað þess að ætlast til allir aðri geri allt, leggst þú á sveifina líka. Ekki bara taka, gefðu, þjónaðu, vertu hvetjandi. Nota þær gjafir og hæfileika sem Guð hefur gefið þér til að vera svo limur líkamann sem byggir upp. Það sem hver og eitt gerir er það sem heldur honum best tengdum, þegar sér hver taug einni sína þjónustu hendi, eins og segir í Efesusbrifinu 4. kafla og 16. versi. Að lokum, deildu lífinu með öðrum trúuðum. Bjóttu þeim inn í þína veröld. Guð vill að við tökum þátt í lífi hvers annars, skorum á hvern annan, berum kærleika til hvers annars, þjónum hver öðrum, hjálpum hver öðrum, grátum saman, gleðjum saman, förum í gegnum lífið saman. Kirkjan þarf að þér að halda þú og þeim. Guð hanna þetta þannig að sem kristnir þá margföldum við gleði hvers annars og við deilum sorgum hvers annars. Því meira sem við tengjum okkur við aðra meðlim í kirkjunni, þeimun betur, getur við glaðst með þeim þegar þeir gifta sig, eignast börn, fá bænasvör, er boðin vinna, brjótast út úr fíkn eða ná sáttum við týndan fjölskyldumeðlum. Þeirra gleðir okkar gleði því við erum einn líkami. Við erum sem eins fjölskylda þegar við öðlumst hlutdeild í gleði Guðs, eins og við sjáum Jóhannesar Guðspjalli 15. kafla og 13. versi og 17. kafla og 13. versi. Ekki sem eins og sveitaklúbur. Það er Guð sjálfur sem gleðist yfir eining og góðverkum fólks hans, við sjáum það í Sálmi 133 og 1. versi.
Fjárfestu þínu lífi því í staðbundinni kirkju sem trúur á Biblíuna

og upphefur Krist og auktu við gleði annar leið og þú gefur sjálfum þér fleiri tækifæri til að gleðjast. Guð mun jafna trúfesti þína gagnvart kirkjunni og gera enn betur með hans trúfasta kærleika. Ég mun hlýða orði hans. Árið 1756 skrifaði John Adams forseti Bandaríkjanna svolítið mjög djúpstætt í dagbókina sína. Gefum okkur að þjóð á fjarlægu svæði hefði biblíuna sem þeirra lögbók og allir þegnarnir hegðuðu sér samkvæmt því sem þær boðað. Hvílíku dýrðar staður, því lík paradís á jörðu væri það svæði. Þriðji hluti þessa mikilvæga heitis snýstum að hlýða orði Guðs. Bókinni sem segir þér leyndardóma þess að finna tilgang í lífinu, þekkja Guð, byggja upp þroskandi sambönd, fara viturlega með peninga, njóta frábærs hjónabands, ala upp sterk börn og hafa skilning á þessari föllnu veröld. Samt hefur menning okkar tilhengu til að fylgja ráðum holdlegra manna í staðinn, sem fara eftir duttlungum pólitískra skoðana, tísku hvers tíma og þeirra eigin bestu hugsana. Hvað með þig? Trúir þú því að Biblían sé bara orð einhverra manna eða að sönnu orð Guðs? Svarið við þessari einu spurningu mun hafa afgerandi áhrif á stefnunni þínu lífi og þeirra kynnslóða sem fylgja eftir þér. Já, Biblían dáðasta og hataðasta bók allra tíma. Þetta var fyrsta bókin sem var gefin út og hefur verið þýtt yfir á fleiri tungumál en nokkur önnur í sögunni. Og hún enn þann dag í dag mest selda bók í heiminum. Þetta mest lesna bók í heimi og sú sem mest stúderuð og leið sú sem mest gagnrýnd. En þúsundir ára af greiningu sína að hún stendur enn stöðug. Satan hatar hana. Trúleysingar afneita henni, efasemdar menn hæða hana, falskar trúarhefingar gera lítið úr henni, uppreisnamenn breyta og misnota hana. Hvers vegna? Vegna þess að Biblían orð Guðs. Hún auðmýkir okkur, flettir ofan af okkur og kallar okkur til ábyrðar. Hún vingast við þig og kemur þér svo algjörlega óvart. Hún breytir þér en mun einnig greina dýpstu hvatir hjarta þins. Þetta ekki sljór gamaldags texti. Þetta lifandi, stingandi tvíeggja sverð eins og við lesum í Hebreabréfinu 4. kafla 12. versi. Tímalaus sannleikur með andlegan kraft. Ekki staðnaður pollur af reglum, heldur á opinberunar. Það útskýri hvað satt, hvað rangt, hvað rétt og hvað þú ættir að gera í því. Og það vil ég ekki allir menn fá þetta bjarta ljósin í hjarta sitt. Næstum öll trúabrögð byrja á svipaðan hátt. Eitt maður rís upp og fullyrðir í sinni bók að hann hafi guðlega opinberun. En Biblían ekki bara ein bók. Miklu heldur þetta bókasafn 66 bóka, skrifaðra af yfir 40 mönnum sem bjögu þremur heimsálfum og töluðu þrjú mismunandi tungumál, yfir 1600 ára tímabil. Hverjar eru líkurnar á því að þeir getu verið sammála? Samt innihalda þessa bækur sögulega staðreyndir, andlegar dæmisögur, tímalausa ráðgjöf, lofsöngva og spámanlega sýnir sem í sameiningu segja alla söguna endurleysandi tilgang Guðs fyrir samtíman og eilíðina, frá upphafi og til enda. Lítu á þær sem djörf vitni í dómsal, þar sem hver styður aðra og þær staðfesta vitnisburð hverrar annarar. Meir en 330 spádómar í Gamla testamentinu eru uppfylltir í Nýja testamentinu. Lögmál Levítana sem Móses skrifaði niður voru fullnöð af Kristi þúsundum ára síðar. Hvert og eitt hinna fjögurra guðspjalla styðja sögur sjónarvotta af lífi Jesú í hinum bókunum. Þú getur enn farið á þessa staðið sem þar sem þetta gerðist. Postulasagan tengir þessi guðspjöld við það sem eftir af Nýja testamentinu og útskýri hvernig kirkjan myndaðist og stækkaði úr nokkrum lærisönum í óteljandi fjölda af umbreyttum fylgjendum Krists. Rómverabréfið og Hebreabréfið innihalda einkum guðfræðilega skýringar á hjálpræði Guðs eins og það kemur fram allt í gegnum Nýja testamentið. Allar bækurnar í Biblíunni hafa það sameiginlegt að hafa þannan guðlega anda og tengjast fullkomlega hver annar eins og ofið teppi sem sýnir Jesú einan sem veginn, sannleikan og lífið. Ritningarnar eru fullkomnaðar. Þær tengja uppruna okkar, sögu okkar, siðgæð okkar, sambönd okkar, eðli Guðs, hvernig við komum að þekkja hann og hvað gerist handan grafarinnar. Allt þetta, allt á einu stað. Það hefur engin bók breytt eins mörgum lífum og hrist upp í heiminum á jafn kraftmikinn hátt. Engin bók hefur uppfrætt jafn mikla

fráfræði komi jafn miklu góðu til leiðar, sáði jafn miklum kærleika og uppreitt jafn mikla ílsku. John Quincy Adams forseti sagði Svo mikil virðing mín fyrir biblíunni að því fyrr sem börnin mín byrja lesana, því staðfastari von mín að þau verði góðir og gegnir þegnar fyrir land þeirra og virtir meðlimir í þjóðfélaginu. Það sem mikilvægara að Páll Postuli sagði að hann þakkaði Guði án afláts fyrir það að þegar þér veittuð viðtöku því orði Guðs sem ég boðuðum, þá tóku þér ekki við því sem manna orði, heldur sem Guðs orði, eins og það í sannleika og það sýnir kraft sín í yður sem trúið. Þetta úr fyrra Þessalonikubréfi, öðrum kafla og 13. versi. Fólk getur sagt hvað sem það vill það, en söguleg nákvæmni þess, spámannlegur áraðanleiki þess og algild eining þess og geta þess til að umbreyta fólki, sýna biblíuna sem orð Guðs. Og það ætlast til að lifa sér eftir því og því hlýtt. Láttu því leyndardóma ritningarinnar ekki hræða þig. Rétt eins og spegill, þá sýnir hún sannleikan þína andlegu stöðu hverju sinni. En ef hún sýnir að þú sért ofan í skurði, þá mun hún einnig kasta til þín líflínu til að draga þig upp. Ef hún sýnir að þú ert að stefna þér í vitlusa átt, þá mun hún verða lampi fóta þinn á ljósa vegi þínum. Oft þegar menn falla í synd eða ruglast aðeins í lífinu, þá forðast þeir að lesa hana bara yfir höfuð. En það svona eins og að halda að þú munir aka mun varlegar að nóttu til með því að slökkva aðaljósin. Það enginn sem myndi gera það. Mesta þolraunin á trúna ekki bara skuldbinda sig til að lesa biblíuna. Heldur að strengja þess heit að gera það. Þú sér kannski umferðarskildi sem segir ónýtt brú framundan. En ef þú heldur bara áfram og þú sinnir því ekki, þá myndu aka fram af hengifluginu. Ef þú lítur á kort með leiðbeiningum hvernig á að komast eitthvert, en þú ferð ekki eftir því, þá ættur ekki verið reiður Guði þegar þú verður andlega viltur. Biblían ástarbréf frá Guði, en ef þú lest það ekki og trúir því ekki, þá muntur trúlega gangi gegnum lífið án þess að finnast þú elskaður. Við þurfum að kenna börnum okkar að lesa, hlýða og virkja orð Guðs í lífum þeirra. Núverandi kynslóð að stórum hlutu ólæs á Biblíuna. Þau haldaði fyrst þau geta vitnað í Jóhannesar Guðspjall, 3. kafla og 16. vers, hafa farið í kirkju nokkur ár, að þau hugsi biblíulega. En ef þau eru ekki stöðug í orðinu, hlýða því meira og meira og leita Guðs daglega, þá eru þau einingis að blekja sjálf sig. Lærisunabóðorði að við séum gerendur orðsins. Við látum orðið ákvarða hvernig við hugsum, tölum og lifum og öllum sviðum lífs okkar. Við látum það móta okkur í mynd Krists. Þannig að sem maður heitsins, strengdu þess heit að byrja að eiga tíma með Guði í bæn og í að stúdera orð hans. Skuldbyttu þig til að lesa í gegnum alla biblíuna fyrir þig sjálfan. Byttu Guð að tala til þín á hverjum degi og heldu þessu út í það. Veldu síðan að vera hirðir fjölskyldu þinnar í samræmi við sannleika orðsins. Trúfastir menn eru trúfastir orði Guðs. Ég mun gera hans vilja. Jesús sagði, ég stíi niður af himni, ekki til að gera vilja minn, heldur vilja þess erum við sendið mig. Þetta Jóhannes að Guðspjalli, 7. kafla og 38. versi. Ef við ætlum að líkjast Jesú og uppfylla tilgang okkar, þá verðum við að heita að gera vilja Guðs, ekki okkar eigin. Þessi frasi, vilji Guðs, getur hljómað svolítið leyndardómsfullur, eins og dulmálskóði sem þarf að leysa, eða púsluspil sem þarf að raða saman, en það er í raun bara önnur leið til að lýsa því hvað Guð vill. Vilji hans lýsir bæði hvernig við getum lifað lífum okkur á þann hátt að það færi honum mest ánægju og hans fullkomna áætlun fyrir líf okkar sem færir honum mestu dýrðina. Þegar Jesús leyfði að hann yrði krossfestur að vilja Guðs, þá færði fórn hans Guði bæði ánægju, við lesum það í Jesaja 53. kafla 10. versi, og var í fullkomnu samræmi við fyrirfram ákveðna áætlun Guðs, eins og segir í postulasögunni öðrum kafla 23. versi. Þegar við förum í gegnum lífið, þá munum við ósjálfrátt fara að gera vilja Guðs ef við leitumst stöðugt eftir því að lifa á þann hátt að það þóknist honum og spyrjum allt af þessar aðalspurningar, hvað vill Guð að ég geri í þessum aðstæðum? Hans vilji að mestu skrifaður í ritningunni. Því meira sem við lesum og rannsökum orð hans og göngum með honum, því meira áttum við okkur á því hvað þóknast honum og augum auðveldra með að áttu okkur á því hvað hann vill að við gerum sérstaklega í hverjum aðstæðum, honum til dýrðar.
og þessir hlutir sem eru mun hnýtnir

viðaður í eðli sínu, hvaða starfi eigi að sækjast eftir, í hvaða skóla á að fara, hvaða stúlku á að giftast, hvaða hús á að kaupa, hvaða kirkja á að sækja, mun Guð nota orð sitt, visku hans, fólk hans og anda hans til að sýna okkur með tímanum þegar við leitum hans. Við vitum það nú þegar úr ritningunni að það vilji Guðs að fólk sem kemur til Krists verði hólpið. Við sjáum það Jóhannes og Guðspjalli 7. kafla og 40. versi. Og verði svo hreinna og líkara Jesu með hverjum deginum. Við sjáum það í fyrra Þessalonikabréfi 4. kafla og 3. versi. Það hans vilji að við þjónum öðrum heils hugar eins og við værum að þjóna drottni. Það sjáum við í Efesusbréfinu 7. kafla og 7. versi. Gangi vitulega fram og nýtum tíma okkar sem best. Sjáum þið Efesusbréfinu 5. kafla versum 15-21. Og höldum áfram að biðja, vera glaðir og færa honum þakkir í öllum kringumstæðum. Það sjáum við fyrra Þessalonikabréfi 5. kafla versum 16-18. Þegar við gerum þetta, þá mun Guð með tímanum sýna okkur hver hans áætlun er fyrir okkur. Hver sem vilji Guðs er fyrir þitt líf, þá máttu vita að hann mun veri í samræmi við það sem Guð hefur þegar uppljóstar í orði sínu, það sjáum við í Sálmi 119 versu 105, verða skýrari með tímanum því meira sem þú hlýðir því sem hann hefur þegar sagt þér að gera, við sjáum það í Rómverjabréfinu 7. kafla á versum 17-18, með tímanum gefa þér staðfestingu á því með friði, endur nýjadri ástríðu og með því að opna dyr. Við sjáum það í Kolossebréfinu frá kafla 3 versi 15 til 4. kafla vers 3 og mun á einhvern hátt byggja upp kirkjuna og hjálpa til við að breiða út fagnaðarerindið til hennar týndu. Það sjáum við Matteus og Guðspjalli 28. kafla á versum 18 til 20. Sumt fólk hræðist að þekkja eða uppgötva vilja Guðs. Þau óttast að þau muni hata hann eða hann muni gera þau óhamingjusöm. En sannleikurinn sá að hann mun veita þér mesta uppfyllingu og tilgang í lífinu. Það mun betra en nokkuð það sem þú getur látið þetta í hug. Vilji hans nákvæmlega það sem þú mundir velja ef þú hefðir allar staðreyndirnar, hefðir fullkomin skilning á öllum hlutum og hefðir fullkomna elsku í hjarta þér. Verið því ekki óskynsamir heldur reynið að skilja hver sé vilji drottins. Þetta úr Efesusbréfinu 5. kafla á versi 17. Páll Postuli útskýrði hvernig við getum uppgötva vilja Guðs. Því brýn ég yður bræður að þér vegna miskunar Guðs bjóðu fram sjálfa yður að lifandi, heilagri, guði þóknanlegri fórn. Það sönn og rétt guðstyrkun af yðar hendi. Hegðið yður eigi eftir öll þessari heldur tækið háttaskipti með endurnýjun hugarfarsins svo að þér fáið að reyna hver sé vilji Guðs hið góða, fagra og fullkomna. Þetta eru Rómverjabréfinu 12. kafla og versum 1 og 2. Rondon heitin útskýrði með því að nota þessi vers að við finnum vilja Guðs þegar við bjóðum okkur fram sem lifandi fórn fyrir Guð jafnvel áður en við uppgötvum vilja hans fyrir líf okkar og verðum umbreyttir með endurnýjun hugarfarsins með því að snúa baki við heiminum og dvelja í orði Guðs. Þá munum við fá að reyna hver hinn góði, fagri og fullkomni vilja Guðs. Með öðrum orðum, bjóðum fram líf okkar plús umbreyting í hug okkar er sama sem opinberun á vilja hans. Og þá, þegar hann opinbera vilja sinn, munum við með hugrekki framkama hann. Honum til ánægju og honum til dýrðar. Hvílíkur heiður, hvílík gleði að orð Guðs, fólk Guðs og vilji Guðs hafi áhrif og líf okkar og hjálpi okkur að lifa Guði til dýrðar. Rístu því upp, maður heitsins. Lifðu lífið þínu þannig að það beini athyglinni og þakklætinu að drottni sjálfum og honum einum. Úteltu hjarta þínu yfir hans fólk og takt á móti því sem þinni trúarfjölskyldu og gagnfæmnum stuðningi. Dveldu í orðinu og láttu það endun í að huga þinn og umbreyta lífið þínu. Og áður en þú veist af, mun þú gera hans vilja. Ekki af því að þú þarft að gera það, heldur af því að þú munt með gleði vilja gera það. Þetta er að lifa. Kæru bræður, þetta var 14. kafli bókarinnar heitið fyrir menn eða The Resolution for Men. Áskorun þessa kafla skuldbindu þig til að sækja kirkju og lítinn biblíulestrarhóp í hverri viku næsta mánuðin. Minnisversið fyrir þennan kafla úr opinberunabókinni 4. kafla og 11. versi. Verður ert þú, drottin vor og guð, að fá dýrðina og heiðurinn og máttinn, því að þú hefur skapað alla hluti og fyrir þinn vilja urðu þeir til og voru skapaðir. Leitum guðs.
verum trúfastir kirkju hans,

0: Íðum orði hans og gerum hans vilja. Takk fyrir samfylgdin í dag, kæru bræður. Guð bless ykkur.
1: Þetta var þátturinn Maður á mann. Óðinn Burkni Helgason fjallaðum karlmenn og karlmennsku.

Í þrengingunni ákallaði ég drottinn. Hann bænheyrði mig og rýmkaði mig. Þetta segir í Davíðssálmi 118 og 5. versi. Og Lína Sandell orti eitt sinn, engin neyð og engin gifta, úr hans faðmi má og svifta. Vinnur er hann vina bestur, veitum allt er hjarta brestur. Og þetta þýddi Friðrik Friðriksson.

Já, kæru hlustendur, komið sæl og blessuð. Ég heiti Ásdís Jóhannsdóttir og ég sit hérna í hljóðverin lindarinnar á Akureyri. Já, það komin mánudag 12. október og bara svolítið fara að hausta á landin okkar. Og já, núna hér á Akureyri svona 60 hiti og já, rigningin bara eiginlega bylur á húsunum þessa stundina. En það samt góðu dagur og við sjáum bara blessum Guðs í hverju skrefi sem við tökum, er það ekki? Það ekki hægt að kvarta undan því að búa á Íslandi, þessu fallega og friðsæla landi. En við skulum nú heyra bara á eftir hvað veðurfræðingurinn segir veðri næstu daga. Og klukkan 10 þá heyrum við boðskap dagsins og klukkan 10:30 verður stutt bænastund. En fyrst og fremst þá skulum við bara gleðjast saman í dag yfir fallegri tónlist og góðu Guðs orði. Nú, ef þið vilja óska lag þá getið þið fundið mig á Messenger og komið með óskir ykkar þar. En hérna fallegt og svona uppörvandi orði í byrjun þáttar og þau eru höfð eftir enni móður Teresu. Og yfirskriftin í dag vil ég gefa þér. Þarnast þú handa minna drottinn til að geta hjálpa sjúkum, fátækum og nauðstöddum. Drottinn, í dag vil ég gefa þér hendur mínar. Þarnast þú fóta minna drottinn til að geta vitja þeirra sem einmana eru og án vonar. Drottinn, í dag vil ég gefa þér fætur mína. Þarnast þú vara minna drottinn til að geta tala til allra þeirra sem að þrá kærleiksrík orð og viðmót. Drottinn, í dag vil ég gefa þér varir mínar. Þarnast þú hjarta míns drottinn til að geta elska skilyrðislaust sérhvern mann. Drottinn, í dag vil ég gefa þér hjarta mitt. Já, þessi fallegu orð eru til einhverð móður Teresu. En já, það var hann Guy Penrose sem að byrjaði þáttin okkar áðan og var að syngja þennan þekkta sálvota friend we have in Jesus.

Og hér kemur nú annar góður söngvari, bara alltaf léttur á því og góður og það hann Herbert Guðmundsson. Hann ætlar að syngja fyrir okkur lag núna sem að heitir Hvert sem ég fer.

Já, þú fyllir mitt líf með kærleika. Þetta var hann Herbert Guðmundsson að syngja fyrir okkur, svona fallega. Hérna eru hugleiðingar veðurfræðingsins og það hljóma nú svona. Í nótt hafa skil farið yfir landi með hvassviðri eða storm og rigningu og

fara þau norður af landinu um hádegisbil en í kjölfar þeirra er sunnan 5-13 metra á sekundu og skúrir en norðaustan til létti til en líður á daginn, hiti 6-12 stig. Á morgun verður suðvestlæg átt eða breytileg átt yfirleitt fremur hæg en 8-13 metrar á sekundu við suðausturströndina. Skúrir en úrkomi lítið fram eftir degi á norðaustanverðu landinu. En á miðvikudag, og bara haldið ykkur nú, á miðvikudag er síðan von á næstu lægð með norðan vonsku veðri og talsverðri úrkomu og búast má við snjókomu norðanlands seinnipartinn og kvöldið. Já, þetta eru hugleðinga veðurfræðingsins hérna. Og já, veturinn er bara að fara að mæta á staðinn en það er nú fyrsti vetradagu 24. október eftir 12 daga líklega. Já, þannig að hérna hann bara er stundvís núna veturinn hjá okkur. Við sjáum hvað verður úr þessu bara. En búum okkur undir það að auðvitað getur farið að snjóa á þessum tíma, 12. október í dag. Já, já. Ef ekki bara heyra eitthvað fallegt lag hérna núna. In Christ Alone. Og þetta er Lissi Diane sem að syngur.

Já, hérna í öðru kórintubréfinu í sjöunda kafla, ég ætla að lesa hérna nokkur vers og þar svona er yfirskriftin Gleði í þrengingum. Gefið oss rúm í hjörtum yðar, segir Páll hérna. Engum höfum við gjört rangt til, engan skaðað, engan féflett. Ég segi það ekki til að áfellast yður, ég hef áður sagt að þér eruð í hjörtum vorum og við deyjum saman og lifum saman. Mikla djörfung hef ég gagvart yður, mikillega get ég hrósa mér af yður. Ég fullur af huggun, ég stór ríkur af gleði í allri þrenging vorri. Því var og það við komum til Makedóníu að við höfðum enga eirð heldur vorum við á alla vegu aðþrengdir. Barátta hið ytra, ótti hið innra, en Guð sem að huggar hina beygðu, hann huggaði oss með komu Títusar. Já, ekki aðeins með komu hans heldur og með þeirri huggun sem hann hafði fengið hjá yður. Hann skýrði oss frá þrá yðar, gráti yðar, áhuga yðar mín vegna, svo að ég gladdist við það enn frekar. Þetta segir Páll postuli hérna í öðru kórintubréfinu í sjöunda kafla. Já, við skulum halda áfram, hér hún Eva Dögg Sveinsdóttir, hún ætlar að syngja fyrir okkur Ég vil heldur fá Jesú.

Já, fallegt hjá henni Evu Dögg Sveinsdóttur. Ég vil heldur fá Jesú en heimsins glans. En það komið að boðskap dagsins bara nánast. Ég ætla að spila hérna eitt stutt lag og svo fáum við að heyra boðskap dagsins. Og það hann Fannar Viggosson sem ætlar að syngja fyrir okkur eigin lag og texta. Það svo einfalt að elska drottin Jesú.

0: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
1: Komið sæl, ég heiti Magnús Gunnarsson og ég er forstöðumaður í Betaníu. Í dag langar mig að lesa úr

upp orði Guðs úr fyrsta korintu bréfi 15. kafla og þar segir í versi 1 Ég minni yður bræður á fagnarerindi það sem ég boðaði yður sem þér og veittu viðtöku og þér einnig standið stöðugir í fyrir það verði þér og hólpnir ef þér haldi fast við orðið fagnarerindið sem ég boðaði yður og hafið ekki og fyrir sinni trúna tekið því að það kendi yður fyrst og fremst sem ég einni hef meðtekið að Kristur dó vegna vorra synda samkvæmt reikningunum að hann var grafinn og hann reis upp á þriðja degi samkvæmt reikningunum þarna kemur þetta orð fagnar erindi fram og hér er það sem að Páll er að tala til kóldumanna og hann er að hvetja þá til þess að halda fast í og vera stöðugir í fagnarerindinu. Fagnarerindi er að Jesús, hann eins og kemur hérna fram, hann dó. Hann dó á krossinum fyrir syndir okkar. Hann tók okkar stað. Hann tók hegninguna. Hann tók skömmina. Hann tók allt það sem að mannkynið hafi brotið gegn Guði, brotið gegn boðum Guðs, brotið það sem að Guð hafi sagt að þeir ættu að gera og ættu ekki að gera, það hafi maðurinn brotið. Og það tók Jesús á sig, hann dó fyrir okkur. Hann tók okkar stað, stað sem að engin annar gat í raun og verið tekið. Og hvað sem að við erum að glíma við í lífum okkar, í hjart okkar, í vilji okkar, í hug okkar, að þá dó Jesús til þess að koma með lækningu, hreinsun, huggun, frið inn í líf okkar. Og það er okkar, þegar að við í upphafi tökum á móti fagnarerindinu, þá gerum við það með því að játa syndir okkar og taka móti honum sem frelsara. Við játum hann sem frelsar okkar og eins og Orgu segir að við játum með munnunum og við trúum í hjartanu að Jesús Kristur er drottinn og við trúum því að faðirinn hafi reist hann frá dauðum og það er að taka móti fagnarerindinu. En Páll er að hvetja á til þess að halda í það, ekki missa það frá okkur og vegna þess að eins og ég þegar útskýrt að þá er þessi dauði sem að Jesús gekk í dauðan fyrir okkur en svo segir einnig að hann var grafin og greftrin hefur með það að gera að þeir hlutir sem hann hefur fyrirgefið að þegar hann gaf líf sitt hann dó á krossinum þá var hann grafin syndir okkar voru grafnar þær eru hérna í þeim skilningi glimtar þær eru að engu orðnar ef að við tökum á móti þessu lífi sem að Jesús Kristur gaf okkur með dauða sínum vegna þess að það sem að er fyrsta skrefið er hann dó í öðru lagi hann var grafin en hann er upprisin og það er hérna það er þetta lykilatriði, þessi þrjúatriði sem að við þurfum að ég hvet ykkur sem minna ykkur á að Jesús hann dó fyrir mig hann fyrir syndi mínar hann var grafin syndi mínar eru fyrirgefnar þær eru engu orðnar og hann sigraði hann reisi frá dauðum fyrir dýrföðurins. Og það er það sama sem að ég á í hlutild minni í fagnarerindinu og að það er þessi dauði, greftrun og upprisa. Og það er það sem að ef við minnum okkur á það sjálf, hverju eins að dag, það koma hlutir upp og fortíð okkar, það eru hugsanir, það er eitthvað sem kemur upp í vilji okkar og það eru tilfinningar sem að fylgja en ef við minnum okkur sjálf og ég hveti ykkur til þess að minna ykkur á af
fagnar

Erindið var okkur gefið til að taka á móti frelsi drottins Jesú Krists, en það svo nauðsynlegt að við lifum í því, að við höldum í það, að við missum ekki frá okkur það sem okkur hefur verið gefið. Þetta er gjöf Guðs til okkar og það er vegna kærleika föðurins til sinna sköpunar sem að hann gaf sinn eina getna son.

í því að taka móti fagnaðarerindinu. Og fagnaðarerindi er eitthvað sem okkur er gefið sem einstaklingum og okkur er líka gefið fagnaðarerindi til að deila með öðrum. Og staðsta hérna í raun og staðsti vitnisburður þess að eiga fagnaðarerindið er að eiga að vera ljós fyrir hann og að skína fyrir hann í þeim skilningi og að lifa í þessu fagnaðarerindi, að halda fast í það, að gleyma því ekki hvað hann gerði fyrir okkur á krossinum. Og hver eins að dag þá koma hlutir inn í við okkar sem að hafa með okkur sjálf að gera. Það koma hlutir sem sagt óbóðnir, eitthvað sem við gerum ekki ráð fyrir. Það koma kringustæður í samskiptum sem að við hérna gerum ekki ráð fyrir. En í öllu þessu þá eigum þetta fagnaðar erindi sem er okkar styrkur og kraftur fyrir anda, sál og líkama, fyrir vilji okkar og fyrir hug okkar. Þannig að ég vil hvetja ykkur til þess að eiga og halda, að halda í fagnarendi, að lifa í því, að dvelja í fagnarendinu einhvern einasta dag. Drottinn blessi þig í Jesu nafni. Amen.

Já, við vorum að hlusta á boðskap dagsins og það var hann Magnús Gunnarsson, forstöðumaður í Betaníu sem var að flytja okkur þennan góða boðskap að lifa heilsugar við Guð. Hann verður endurfluttur þessi boðskapu klukkan 15 í dag og svo aftur klukkan 20 í kvöld. Og ég hvet okkur bara öll til þess að reyna að stilla á lindina og hlusta á boðskapin aftur. Fjallræðan er hérna, þetta er mjög þekkt orð hérna í

Lesa Guðspjallinu. Það lesa hérna aðeins hvað fjallræðan eiginlega er. Hún er svona eiginlega leiðsögn Jesú lífið. Og fjallræðan er ein þekktasta ræða Jesú og er skráð í Matteusar Guðspjalli í 5. til 7. kafla. Og þar kennir Jesús okkur hvernig við eigum að lifa í samfélagi við Guð og hvert annað. Í fjallræðunni þá leggur Jesús áherslu á kærleika, auðmýkt, fyrirgefningu, miskun, bæn og trausti Guðs. Hann kennir okkur meðal annars að elska óvin okkar, fyrirgefa öðrum, biðja í einlægni og leita fyrst ríkis Guðs. Og þar er líka að finna sælubóðin eða faðivorið og fræðsluna að byggja líf sitt á traustum grunni. Já, þetta eru merkileg orð hérna, þessi fjallræða og ég ætla að lesa hérna, ég ætla að rifja svolítið upp hérna í dag. Í Matteusar Guðspjalli mitt í þessum köflum 5., 6. og 7. kafla og hérna eru sælubóðin eins og þau eru kölluð. Og hérna stendur. Þegar Jesús sá mannfjöldan þá gekk hann upp á fjallið, þar settist hann og lærisveinar hans komu til hans. Þá lauk hann upp munni sínum, kendi þeim og sagði. Sælir eru fátækir í anda, því að þeirra er himnaríki. Sælir eru sorgbitnir, því að þeir munu huggaðir verða. Sælir eru hóværir, því að þeir munu jörðina erfa. Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu því að þeir munu sattir verða. Sælir eru miskunnsamir því að þeim mun miskunnað verða. Sælir eru hjartarheinir því að þeir munu Guð sjá. Sælir eru friðflytjendur því að þeir munu Guðs börn kallaðir verða. Sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlæti sakir því að þeirra er himnaríki. Sælir eru þér, þá er menn smána yður, ofsækja og ljúga á yður öllu illu mín vegna. Veri glaðir og fagnir því að launiðar eru mikil á himnum, þannig ofsóttu þeir spámennina sem voru á undan yður. Það gera smá hlýja hérna og við skulum hlusta á eitt gott lag hérna. Er það ekki bara óþá náða eiga Jesum? Og þetta eru Elísabet, Jenny og Hjálmar Karl Guðna börn frá Vestmanneyjum. Þau ætla að syngja fyrir okkur hérna óþá náð að eiga Jesum.

Já, yndislega fallegt hjá þessum systkinum Elísabetu, Jenny og Hjálmari Karli. Takk fyrir þetta. En ég ætla að lesa hérna aðeins meira núna úr fjallaræðunni í rauninni og hérna stendur sko salt og ljós. Þér eru salt jarðar. Ef saltið dofnar, með hverju á að salta það? Það þá til einskis nýtt og menn fleygja því og troða undir fótum. Þér eru ljós heimsins. Borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mælikjær, heldur á ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsir ljósiðar meðal mannanna að þeir sjái góð verk yðar og vegsami föður yðar sem á himnum. Það komið að næsta lagi og það heitir The Power of Your Love.

Já, við höldum áfram hérna. Ég er að lesa hérna í 5. kafla Matteusar Guðspjalls í fjallaræðunni sem Jesús hélt hérna. Og ég ætla að lesa hérna frá 17. versinu. Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spáminina. Ég kom ekki til að afnema heldur uppfylla. Sannlega segi yður, þar til himinn og jörð, líða undir lok, mun ekki eitt smá stafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu uns allt komið fram. Hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum það, mun kallast minnstur í himnaríki. En sá sem heldur þau og kennir mun mikill kallast í himnaríki. Ég segi yður, ef réttlæti yðar ber ekki af réttlæti fræðimanna og fari segja, komist þér aldrei inn í himnaríki. Þetta eru náttúrulega dálítið alvarleg orð. Ég hvet okkur bara til að lesa, taka biblíuna okkar og lesa hérna 5., 6. og 7. kafla í Matteusar Guðspjalli. Og já, þó að ég ætla að fara yfir svolítið meira hérna á eftir. Það er nú svona alveg að styttast hérna í bænastund. Við heyrum eitt lag hérna, við kannski fáum bara gospeltóna til þess að syngja fyrir okkur Herra minn Guð til þín. Og síðan tökum við stutta bænastund og höldum svo áfram aðeins að lesa úr fjallræðunni.

Já, við skulum saminast núna í stuttri bæn fyrir landi okkar og þjóð. Elsku faðir minn, við þökkum þig fyrir daginn í dag. Við þökkum þig fyrir fallega landið okkar Ísland og þjóðina sem að hér býr og við byggjum þig blessun og vendi við landið og alla íbúana hér á þessu landi. Ég byggjum sérstaka blessun og vendi við börnin okkar, blessaðu í skólanum drottin, í vinnu, á heimilum sínum, með fjölskyldum sínum, í vinahópnum, hvar sem þau eru og hvert sem þau fara, viltu fylgja þeim eftir og varðveita þau frá öllu illu drottin. Ég fel alla skóla landsins líka í þínar hendur. Blessa þú kennara og skólastjórnendur og alla þá sem að já, hafa eitthvað með skólamál að gera. Gefðu þeim ráð og visku í krefjandi starfi drottin. Gefðu sátt og gefðu samlyndi í skólana, virðingu og gleði drottin. Ég byði líka fyrir alþingi Íslendinga drottin minn, ráðherrum og alþingismönnum. Viltu hjálpa þeim, drottin? Viltu gefa þeim visku og vísdóm til að taka réttar ákvarðanir sem að verða þjóðinu okkar til heilla? Ég bið sérstaka blessun yfir alþingi Íslendinga og alla þá sem að starfa þar, drottin. Viltu leiðbeina þeim og bara kenna þeim? Sýna þeim, drottin, gefa þeim náttu þessa að leita til þín með ráð, drottin. Ó, Jesús minn, ég þakka þig fyrir það. Svo byggði þig drottin fyrir öllum þeim sem að bara eiga erfitt, eru sjúkir og eru að fást við erfiða sjúkdóma og veikindi. Viltu lækna og leysa hvern og einn og gera undursamleg kraftaverk í lífi fólks, faðir. Við lesum frásagnir í Biblíunum það þegar þú gekkst á jörðinni og þú læknaðir hægri vinstri, alla þá sem á vegi þínum urðu. Og þú ert hinn sami í dag, í gær og alla eilíf. Jesús, ég bara byði núna að þú mætir inn í líf þeirra sem að fást við illviga sjúkdóma.

Og eins og við lesum svo víða bara viltu taka í hönd þeirra og reisa þau á fætur. Bjóða þeim að verða heil fyrir sárin þín og blóðið sem að rann á krossinum á Golgata. Snertu drottinn við öllum þeim sem að biðja til þín núna. Gefðu von og lækningu, líf og lausn inn í allar aðstæður. Takk drottinn minn, þú heyri bænir okkar. Ég byði líka mæta þeim sem eru aldraðir og þreyttir og get ekki séð sig sjálfir á heimilum sínum. Það eru margir á landin okkar sem að maður heyrir að þurfa dvöl á hjúkrunar heimili. En það er ekki pláss. Drottinn, viltu komin í þessar aðstæður og gefa lausn og sigur inn í þessi mál. Takk faðir. Ó, drottinn, og ég bara bið viltu minnast allra landsmanna. Allir eru að fást við eitthvað. Fjárhagsvanda, fíkn, sorg, höfnun, kvíða, þunglindi, ósætti og áhyggjur af ýmsu tagi. Viltu minnast þessa fólks og koma með lausn og sigur inn í þeirra kringum stæður. Já, drottinn minn, ég byrði líka slysalaust Ísland. Ég veit þetta er stór bæn, drottinn. En ég byrði að því þú ert stór og þú ert, já, bara megnar allt, drottinn. Og þannig að ég byrði bara með djörfung slysalaust Ísland. Viltu venda alla bíla umferð á landin okkar, alla umferð á sjónum hér í kring og alla umferð í lofti. Og líka vinnuslýs, drottinn, takk að þú vilt gefa vend og skjól. Þú vilt gefa, já, vend og skjól frá öllum slýsum og hættum, drottinn. Og svo vil ég bara fela þér aðrar þjóðir heimsins, faðir minn, viltu stöðva styrjaldir og stríð. Viltu tala til þjóðar leiðtoga og gefa þeim sátt að vilja. Takk, faðir minn, viltu gefa vopnahlé og gefa sættir, gefa frið, drottinn. Takk, Jesús minn, þér engin hlutur megn og þess vegna getum við komið með hvað sem fram fyrir auglit þitt. Í trausti þess að þú munir grípa inni og þú munir bænheyra okkur. Takk fyrir það. Svo vil ég bara biðja fyrir öllum þeim sem að hlusta núna og biðja með mér. Viltu mæta þeirra þörfum, kæri faðir minn, og þakka þig fyrir að þú heyri bænir okkar og þú gefur bæna svör, drottinn. Takk, faðir minn, í Jesu nafni ég bið. Amen. Amen.

Já, þetta fjölskyldan 5, Gunnbjörg, Kristín, Ágúst, Óli og Brynjólfur að flytja þetta lag fyrir okkur og sem að náttúrulega bara og heitir Faðir vor. Já, já, já. Skjótur til sátta. Þér hafið heyrt að sagt var við forfeðurna. Þú skalt ekki morðfremja, sá sem morðfremur skal svara til saka fyrir dómi. En ég segi yður, hver sem reiðist bróður sínum skal svara til saka fyrir dómi. Sá sem hrakeirðir bróður sinn skal svara til saka fyrir ráðinu. Og hver sem svífirðir hann hefur unni til eldsvítis. Sértu því að færa fórn þín á altarið og minnist þess þar að bróðir þinn hefur eitthvað á móti þér. Þá skaltu skilja gjöf þína eftir fyrir framan altarið, fara fyrst og sættast við bróður þinn og koma síðan og færa fórn þína. Já. Vertu skjótur til sátta við andstæðing þinn meðan þú ert enn á vegi með honum til þess að hann setji þig ekki til þess að hann selji þig ekki dómaranum í hendur og dómarinn þjóninum og þér verði varpað í fangelsi. Sannlega segi ég þér, eigi mynd þú komast út þaðan fyrir en þú hefur borgað síðasta eyri. Já, ég að lesa hérna í 5. kafla Matteusar Guðspjalls og þetta voru, já, versin hérna frá 21 og svolítið áfram. Það komið að næsta lagi og það ekki þeir vokalband Worthy the Lamb.

Já, já, já. Þegar þið talið, enn hafið þér heyrt að sagt var við forfeðurna, þú skalt ekki vinna rangan eið, en halda skaltu eiða þína við drottinn. En ég segi yður að þér eið alls ekki að sverja, hvorki við himinin, því að hann er hásæti Guðs, nefi jörðina, því að hún er skör fóta hans, nefi Jerusalem. Því að hún er borg hins mikla konungs og eigi skaltu sverja við höfuð þitt því að þú getur ekki gjört eitt hár, hvítt eða svart. En þegar þér talið sé já eða já og nei sé nei, það sem umfram mér kemur frá hinum vondam.

Yndislega lítill kór hérna, Jesús kom inn í mitt hjarta, Jesús. Þetta var Philadelphia kórin, þetta var gömul upptaka og gamall lítill en fallegur kór. Já, verið fullkomnir stendur hér. Þér að við heyrta sagt var auga fyrir auga og tönn fyrir tönn, en ég segi yður, segir Jesús. Rísið ekki gegn þeim sem gerir eða mein. Nei, sláu einhver þig á hægri kinnina, þá bjóð honum einni hina. Og vilji einhver þreita lög við þig og hafa af þér kirtil þinn, gef honum eftir í yfirhöfnina líka. Og neyði einhver þig með sér eina mílu, þá far með honum tvær. Gef þeim sem biður þig og snú ekki baki við þeim sem að vill fá lán hjá þér. Þér að við heyrta sagt var, þú skalt elska náunga þinn og hata óvin þinn. En ég segi yður, elskið óvinni yðar og biðji fyrir þeim sem ofsækja yður, svo að þér reynist börn föður yðar á himnum, en lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða og regna yfir réttláta sem rangláta. Þótt þér elski þá sem yður elska, hver laun eigi þér fyrir það? Gjör ekki tollheimtumenn hið sama. Og hvað það þótt þér heilsi bræðrum yðar einum? Gjöra heiðni menn ekki hið sama. Verið þér því fullkomnir eins og faðir yðar himneskur er fullkominn.

Já, Eddie Crook, Lord, I need your touch. Varist að yðka réttlæti yðar fyrir mönnum, þeim til sýnis, annars eigi þér engin laun hjá föður yðar á himnum. Þegar að þú gefur ölmusu, skaltu ekki láta þetta lúður fyrir þér eins og hræstnarar gjöra í samkundu húsum og strætum til þess að hljóta lof af mönnum. Sannlega segi yður, þeir hafa tekið út laun sín, en þegar þú gefur ölmusu, viti vinstri hönd þín ekki hvað svo hægri gjörir, svo að ölmusa þín sé í leynum. Og faðir þinn sem sér í leynum mun umbuna þér. Já, já, eigum að hlusta á hana Gunnlaugu Sigurðardóttir. Ég er þín, Herra Jesús, eilíf.

Nú komið að kafla hérna sem að heiti Nær þú biðst fyrir. Og þegar þið biðist fyrir, þá verið ekki eins og hræsnararnir sem vilja helst standa og biðjast fyrir í samkundum og gatnamótum. Til þess að menn sjáu þá, sannlega segi yður, þeir hafa tekið út laun sín. En nær þú biðst fyrir, skalt þú gangin í herbyggið þitt, loka dyrunum og biðja föður þinn sem í leynum. Faðir þinn sem sér í leynum mun umbuna þér. Þegar þið biðist fyrir skulu þér ekki fara með fánýta mælgi að hætti heiðingja. Þeir hyggja að þeir verði bænheyrðir fyrir mælgi sína. Líkist þeim ekki. Faðir yðar veit hvers þér þurfið áður en þið biðið hann. Og þannig skulu þér biðja. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komið þitt ríki. Verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð. Fyrir gef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freysni heldur frelsa oss frá illu. Því að þitt ríkið mátturinn og dyrðin að eilífu. Amen. Ef þér fyrir gefi mönnum, misgjörðir þeirra, þá mun og faðir yðar himneskur fyrirgefa yður. En ef þið fyrirgefið ekki öðrum, mun faðir yðar ekki heldur fyrirgefa misgjörðir yðar.

Já, já. Ég hérna núna með afturheldingu, gamla afturheldingu fyrir fram að mig og ég ætla að lesa hérna litla grein sem stendur.

sem er hérna já og yfirskriftin lestu með gaumgefni hvað gefur Biblían okkur hún sýnir okkur hugsunarhátt Guðs ástand mannsins veginn til frelsis dómin yfir syndinni og sælu hins trúaða kennisetningar Biblíunnar eru heilagar

ákvarðanirnar og fyrirgefið þið, þetta nú eitthvað böglast hérna, og ákvarðanirnar eru óumbreytanlegar. Lestu þar til þess að vera vitur, trúðu þeim til þess að geta byggt á öruggum grundvelli og sýndu þær í verki til þess að geta lifað heilugu lífi. Biblían felur í sér það ljós sem þess umkomið að leiða þig, traust sem megnar að uppörfa þig og mat sem getur styrkt þig og gefið þér þrek. Biblían er landabréf ferðamannsins, stafur pílagrímsins, áttaviti flugmannsins, sverð hermannsins og lausnarbréf hins kristna. Hér mætum við endurreistri paradís, opnum himni og aðvörunum við helvíti. Kristur er hið mikla efni. Markmiðið er það sem manninum er fyrir bestu og tilgangurinn heiður Guðs. Biblían á að fylla vitund okkar, stjórna hjartanu og leiða fæturna. Hún er gullnáma full af auði, paradís í dýrð og fljót gleði og blessunar. Hún er gefin þér fyrir lífstíð. Hún mun verða opnuð á degi dómsins og minnst í eilíðinni. Hún felur í sér hina dýfstu ábyrðatilfinningu, launa sérhverjum sem í trú og hlýðni fylgir henni og dæmir alla sem fyrirlíta hið heilaga innihald hennar.

Já, blessunin með henni Guggu Lísu. Hér er ein frásögn stutt úr þessari gömlu afturheldingu sem ég var að lesa úr áðan og hér stendur orð til umhugsunar. Fyrir nokkrum árum síðan fengu nokkrir trúaðir vinir í London blindan mann til að ganga fram og aftur götur Lundúnaborgar með lítið borð framan á sér

og á því hafði hann biblíu. Með fingrum sínum gat hann numið hina uppþryktu skrift og las hann hátt fyrir fólki sem að safnaðist hann til að hlýða á lestur hans. Stundum voru lagðar spurningar fyrir hann eða menn komu með athugasemdir. En sá blindi gat ætið svarað og einnig selt hluta af reikningunni fyrir lágt verð. Á einu ári hafði hann ekki aðeins lesi biblíuna í meira en 1700 götum, strætum og görðum, heldur einnig selt 900 eintök af henni. Dag eitt þá kom kona til hans og lagði hönd sín á bókin og sagði, gef mér orð til umhugsunar. Og hann fletti blöðunum þar til að hann kom niður á Jesaja 5:11. Vei þeim er rísa árla morguns til þess að sækjast eftir áfengum drykk sem sitja fram á nótt eldrauðir af víni. Þekkir þú mig og synd mína, spurði konan með titrandi röddu. Nei, svaraði hann, ég veit ekki hver þú ert. Hvernig getur þú þá lesið vers sem að talar synd mína? Þetta merkilegt. Ég trúi að Guð hafi leitt mig hingað. Hún brast í grát. Síðan spurði hún hvar versi stæði og leið og hún tók þétt í hönd blinda mannsins, sagði hún, Guð blessi þig. Enginn getur fyrirfram sagt hvílíka ávexti sáning Guðs ors getur borið. Við vitum að sæðið gott og að nauðsynlegt að sá því allstaðar. Við getum ekki vita hvort þetta eða hitt, eða hvort hvoru tveggja verður gott. Þetta stendur í predikaranum 11:6. En við getum verið sannfærð að sæði sem við sáum fellur einhver staðar í góða jörð og ber ávesti Guði til dýrðar. Já, við skulum lofa drottin núna með hljómsveitinni Gigg. Þig vil ég lofa.

Vetrasálmur, það yndislega fallegt þetta lag hjá henni Grétu Salome. Já, já. Mér langar til að lesa núna svolítið, hérna, svolítið orð hérna úr Jeremía 33. Kaflanum. Já, og kaflinn ber yfir skriftina Jerusalem mun læknuð verða. Og hér stendur, og orð drottins kom til Jeremía, annað sinn. Þá hann enn var innilokaður í varðgarðinum. Svo segir drottin, sá framkvæmir það. Drottin sá upphugsar það til þess að koma því til vegar. Drottin er nafn hans. Kalla þú á mig og mun ég svara þér og kungjur þér mikla hluti og óskiljanlega er þú hefir eigi þekkt. Já, svo segir drottin Ísraels Guð hús þessarar borgar og hallir Júda konunga sem að rifin voru niður vegna hervirkjana og sverðsins. Það koma einhverjir til þess að berjast gegn kaldiðum og til þess að fylla húsin líkum þeirra manna er ég hefi lostið í reiði minni og heift. Því ég hefi birt auglit mitt fyrir þessari borg sakir allrar ílsku þeirra. Sjá, ég legg við hana umbúðir og græðslu lif og lækna þá og opna þeim gnægð stöðugrar hamingju. Og ég leiði heim aftur hina herleitu frá Júda og hina herleitu frá Ísrael og byggi þá upp aftur eins og áður. Og ég hreinsa þá af allri misgjör þeirra er þeir hafa drykt í móti mér og fyrirgef þeim allar misgjörði þeirra er þeir hafa drykt í móti mér og uppreist þeirra gegn mér. Til þess að borgin verði mér til frægðar, til ununar, til lofs og dýrðar hjá öllum þjóðum jarðarinnar sem að spyrja munu öll þau gæði er ég veiti þeim. Og skelfast munu og titra vegna allra þeirra gæða og allrar þeirra hamingju sem ég veiti henni. Og svo segir drottinn, á þessum stað er þið segiðum, hann er eittur, mannlaus og skepnulaus í borgum Júda og Jerusalem strætum sem nú eru gjör eitt, mannlaus, íbúalaus og skepnulaus. Skulu aftur heyrast ánægjuhljóð og gleðihljóð, fagnaðarlæti, brúðguma og brúðar. Fagnaðarlæti þeirra færa þakkarfórn í musteri drottins og segja þakki drottni allserjar því að drottin góður. Því að miskun hans varir að eilífu, því að ég mun leiða hið herleita fólk landsins heim aftur til þess að þeir séu eins og áður, segir drottinn. Já,

Já, ég ætla að klára hérna. Og svo segir drottinn allserjar, enn skal á þessum stað sem nú eittur, bæði mannlaus og skepnulaus og í öllum borgum hans vera haglendi fyrir hjarmenn sem bæla þar hjarðir sínar. Í fjallborgunum, í borgunum og sléttlendinu og í borgunum í suðurlandinu og í Benjamínslandi og í umhverfi Jerusalem og í Júdaborgum munu enn sauðir renna fram hjá þeim sem telur þá, segir drottinn. Minnst þetta svo dásamlegur kafli hérna og hann nú bara hálnaður. Ég ætla að spila hérna eitt lag, við skulum heyra hana Megan Woods, The Truth.

Já, ég var að lesa hérna í 33. kafla hjá Jeremía og ég, það bara eins og hérna ég gerði áðan, ég hveti ykkur til þess að bara taka fram biblíun og lesa 33. kafla Jeremía. Hann er stórkostlegur, hérna ætla ég að lesa aðeins meira, ekki kannski allt í svona samhengi en eitthvað, ætla ég að kíkja hérna á. Og hér stendur, sjá þeir dagar munu koma, segir drottinn.

að ég mun láta rætast fyrir heitað er ég hefi gefið Ísraels hús og Júda hús. Á þeim dögum og á þeim tíma mun ég Davíð láta uppvaxa réttan kvist og hann skal iðka rétt og réttlæti í landinu. Á þeim dögum mun Júda hólpin verða og Jerúsalem búa óhult og þetta mun verða nafnið er menn nefna hana, drottin er vort í réttlæti. Það stendur hérna neðar, svo sannarlega sem að þér getið ekki rofið sáttmála minn við daginn og sáttmála minn við nóttina, svo að dagur og nótt komi ekki á sínum tíma, svo sannarlega mun sáttmáli minn við Davíð þjón minn eigi rofin verða, svo að hann hafi ekki niðja er ríki í hásæti hans og við presta levítana þjóna mína, eins og himinsins her verður ekki talin og sjávarsandurinn ekki mældur, svo vil ég margfalda niðja Davíðs þjónsmins og levítana er mér þjóna. Svo segi drottinn, ég sem hef gjört sáttmála við dag og nótt og sett himni og jörðu föst lög, skildi ég hafna niðjum Jakobs og Davíðs þjóns míns, skildi ég leiða hjá mér að velja af niðjum hans drottnara yfir ætt Abrahams, Ísaks og Jakobs. Nei, ég mun snúa við hugum þeirra og miskunna þeim. Já, hér er hann Jóhannes Ingimarsson. Nafn hans er dásamlegt.

Í ritningunni stendur nafn hans skal kalla undraráðgjafi, guðhetja, eilíðarfaðir, friðarhöfðingi. Ekki er hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annað nafn er mönnum gefið víða veröld sem getur frelsa oss. Fyrir því hefur á guð haft úr hafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafni er æðra. Til þess að fyrir nafnið Jesú skuli hvert knýja beigja sig á himni, í jörðu og undir jörðu og sérhver tunga játa guðu föður til dýrðar, Jesú.

Já, frábært þetta hjá Gospelkór Philadelphia og Jóhannesi Ingimarssyni. Nafn hans er dásamlegt. Já, hér ég með litla dásamlega bók í höndunum, dýrmætar en gull. Og hér stendur fyrir daginn í dag. Seg þú ekki við náunga þinn, far og kom aftur. Á morgun skal ég gefa þér, ef þú átta til. Þetta tekið úr orðskveðunum 3.28. Og svo hérna stutt hugleðing. Þegar þú ert beðin eitthvað, gefðu þá strax og óhikað af því sem þú átt. Að öðrum kosti gæti tækifæri til að verða við bóninni farið fram hjá þér og það myndi ekki aðeins hryggja þann sem að bað heldur líka Jesu. Sá sem er ósingur á að gefa fær gjafir frá Guði, bæði hér á jörð og í eilíðinni. Já,

0: Haust fjáröflun lindarinnar hófst 1. október og stendur allan mánuðin. Þetta mjög mikilvæg fjáröflun fyrir lindina og þess vegna byrðum við alla sem geta annarkvort komið í stuðning, hækkað mánaðarlegt framlag eða gefi lindin í eitt skipti að vera með. Hugsjón lindarinnar að breiða út fagnaða erindið Jesú Krist. Við rekum fjölmela trúboð til að vera rödd í íslensku samfélagi sem flytur boðskap biblíunar í tali og tónum. Markmiðið að ná 4 milljónum. Við þurfum fjármagn til að endurnýja tölvubúnað og tæki og til að loka árinu vel. Á vefsíðu lindarinnar upplýsingar hvernig best að gefa, hvort sem það í eitt skipti eða byrja mánaðlegan stuðning. Þar líka krækja hægra megin á vefsíðunni sem hægt að smetla á til að komast inn á örugga greiðslugátt. Einnig alltaf velkomna að hringja á skrifstofutíma milli 9 og 17 á virkum dögum. Takk fyrir stuðningin.
1: Jæja, kæru vinir, ég ætla að ljúka þessara útsendingu núna og ég með eitt hérna orð að lokum og það tek ég úr Davíðssálmi númer 34. En það stendur, engill drottins setur vörð kringum þá óttast hann og frelsar þá. Finnið og sjáið að drottin góður, sællis og maður leitar hælis hjá honum. Já, þetta bara frábært og sterkt orð og svona eins og reyndar allt Guðs orð og þetta á erindi til okkar allra. Það ekki bara engill drottin setur vörð í kringum þá óttast hann og frelsar þá. Finnið og sjáið að drottin góður og sællis og maður leitar hælis hjá honum. En ég bara byggum við að blessa ykkur kæri hlustendur og þakka fyrir samfylgdin í dag og við heyrum hérna lokum eitt af nýju lögum lindarinnar. Það hún Unnur Ólafsdóttir sem að syngu núna, ég þín, ó Guð, og ég þakka bara fyrir mig.

Vestmannaeyjum. Það er hljómlind sem að gefur þetta út og lagið heitir eða sálmurinn Allt ég fús vil yfirgefa. Þetta stendur nú hérna, þetta er nefnilega einn hörpustrengurinn líka. Allt ég fús vil yfirgefa, óðar kveð ég heimsins prjál. Ég vil glaður Jesu fylgja, Jesus blessar mína sál. Það er Júlíana S. Andersen sem að syngur þetta svo fallega. Og ég segi bara kæru hlustendu, ég vil þakka ykkur fyrir samfylgdin í dag og bygg við að blessa ykkur ríkulega.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Ég minnist fornra daga, hugleiði allar gjörði sínar, í grunda verk handa þinna. María sagði, miskun hans við þá er óttast hann, varir frá kyni til kyns. Og veit mér Guð, þín verk ég skoða megi, þau veri jafnan hjartans unun mín, og þótt þín hátign, holdið stundum beigi, mitt hjarta reisir aftur náðin þín. Þetta er lykilorð fyrir mánudaginn 12. október. Úr 143. Davíðssálmi vers 5, úr Lúkasar guðspjalli 1. kafla vers 50 og úr sálmabók kirkjunar, sálmalag 476 eftir Valdimar Brím, 7. erindið.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las.
2: Í Matthíus 6:33 stendur: En leitið fyrst ríkis hans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

0: grále v ní.
1: Þeir vissuð að þér áttuð sjálfur betri eign og varanlega. Hebreabréfið, 10. kafli og 34. vers. En margir sjá aðeins endalok án vonar. Kristinn maður gleðst yfir von sem án enda.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Ég minnist fornra daga, hugleiði allar gjörði sínar, í grunda verk handa þinna. María sagði, miskun hans við þá er óttast hann, varir frá kyni til kyns. Og veit mér Guð, þín verk ég skoða megi, þau veri jafnan hjartans unun mín, og þótt þín hátign holdið stundum beigi, mitt hjarta reisir aftur náðin þín. Þetta er lykilorð fyrir mánudaginn 12. október. Úr 143. Davíðssálmi vers 5, úr Lúkasar guðspjalli 1. kafla vers 50, og úr sálmabók kirkjunar, sálmalag 476 eftir Valdimar Brím, 7. erindið.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las.

drottinn er ljós mitt og fulltingi. Hvern ætti ég að óttast? Drottinn er vígi lífs míns. Hvern ætti ég að hræðast? Sálmur 27

Þú þarft ekki að óttast skyndilega hræðslu, því að drottinn mun vera athvarf þitt. Orðskviðirnir, þriðji kafli, vers 25 og 26. Við vitum ekki hvað morgundagurinn ber í skauti sér. Okkur nægir svo vissa að Guð veit það.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Hebreabréfið, þriðji kafli. Helguðu vinir sem hafi fengið köllun til himinsins. Horfið til Jesú, postula og æðsta prests þeirra trúar sem við játum. Hann var trúr Guði er hafði skipað hann eins og varu Mósi í öllu hans húsi. En hann er verður meiri dýrðar en Mósi eins og sá er húsi gerði á meiri heiður en húsi sjálft. Sérhvert hús hefur einhver gert, en Guð er sá sem allt hefur gert. Mósi var að sönnu trúr í öllu hans húsi, eins og þjónn. Hann átti að vitna það sem boðað skildi síðar. En Kristur er sonur og er trúað fyrir að ráða yfir húsi hans. Og hans hús erum við ef við höldum djörfunginni og voninni sem við miklumst af. Því er það eins og heilagur andi segir, ef þér heyri raust hans í dag, þá forherðið ekki hjörtu yðar eins og í eyðumörkinni, þegar feður yðar gerðu uppreistn og freistuðu mín. Þeir freistuðu mín og reyndu mig, þótt þeir fengja að sjá verkin mín í 40 ár. Þess vegna reiddist ég kynslóð þessari og sagði, án afláts villast þeir í hjörtum sínum. Þeir þekkt ekki vegu mína og ég sór í bræði minni. Eigi skulu þeir innganga til hvíldar minnar. Gæti þess, bræður og systur, að hafa ekkert illt í hjarta og láta engar efasemdir bæja ykkur frá lifanda Guði. Upp örfið heldur hvert annað hver dag á meðan enn heitir í dag til þess að engin forherðist af táli syndarinnar. Því að við erum orðin hluttakar Krist svo framalega sem við treystum honum staðfastlega allt til enda eins og í upphafi. Svo segir, ef þér heyri raust hans í dag, þá forherðið ekki hjörtuðar eins og í uppreisninni. Hverjir voru þá þeir sem heyrt höfðu og gerðu þó uppreisn? Voru það ekki einmitt allir þeir sem Mósi hafði leitt út af Egyptalandi? Og hverjum var hann gramur í 40 ár? Var það ekki þeim sem syndgað höfðu og báru beinin á eyðimörkinni? Og hverjum sór hann að eigi skildu þeir ganga inn til hvíldar hans nema hinum óhlýðnu? Við sjáum að sakir vantrúar fengu þeir eigi gengið inn.
0: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengilega á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar appið má finna á síðunni biblian.is.

Jesús svaraði, Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

Haust fjáröflun lindarinnar hófst 1. október og stendur allan mánuðin. Þetta mjög mikilvæg fjáröflun fyrir lindina og þess vegna byrðum við alla sem geta annarkvort komið í stuðning, hækkað mánaðarlegt framlag eða gefi lindin í eitt skipti að vera með. Hugsjón lindarinnar að breiða út fagnaði erindið Jesú Krist. Við rekum fjölmela trúboð til að vera rödd í íslensku samfélagi sem flytur boðskap biblíunar í tali og tónum. Markmiðið að ná 4 milljónum. Við þurfum fjármagn til að endurnýja tölvubúnað og tæki og til að loka árinu vel. Á vefsíðu lindarinnar upplýsingar hvernig best að gefa, hvort sem það í eitt skipti eða byrja mánaðlegan stuðning. Þar líka krækja hægra megin á vefsíðunni sem hægt að smetla á til að komast inn á örugga greiðslugátt. Einnig alltaf velkomið að hringja á skrifstofutíma milli 9 og 17 á virkum dögum. Takk fyrir stuðningin.

því að ef við vorum óvinir Guðs og urðum sættir við hann með dauða sonar hans, því fremur munum við frelsaðir verða með lífi sonar hans nú þegar við erum í sátt teknir. Rómverjabréfið kafli 5 vers 10.

Óttast eigi því að ég er með þér. Vert ekki hræddur því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með sigrandi hendi minni. Jesaja 41:10.

varpið allri áhyggju yðar á hann, því að hann ber umhyggju fyrir yður. Fyrsta Pétursbréf, 5. kafli og 7. vers. Guð vill líka greiða úr hversdagslegum málum í þínu lífi. Treyst honum.

0: Friðarbíó auglýsir. Bíómyndin Grace and Gravity verður sýnd þriðjudaginn 13. október klukkan 20 í húsnæði CTF.
1: Amazing old bridge nearby, but I have to hurry. It's my only day off. Aren't I entitled to a little fun?
0: Kristinn bandaríkjamaður, sem við störfi í Bretlandi, þarf að takast á við eigin trú þegar hann hittir prest sem við misst trúna og kominn að því að svipta sig lífi.
2: My name's John. John Palmer. I'm American.
3: Oh, great.
2: I believe there's a purpose to living. Can I share something with you?
3: You're really going to do this, aren't you?
2: Yeah, just listen. It's in Spanish.
3: You know, you tried to give me hope with happy, clappy clichés that you learned at some evangelical seminar.
0: Myndum bróður kærleika, samúð og miskunnsemi. Aðalhlutverk leika Bruce Marciano og Richard Brimblecamp. Frýtt inn en posi á staðnum.
2: Sure this is high enough to do the job?
3: Anything over 75 feet is high enough.
0: Myndin leið fyrir 12 ára og eldri. Ekki missa af þessari stórgóðu mynd. Sem sagt, Grace and Gravity í CTF-kirkjunni, Grensásvegi 16, þriðjudaginn 13. október klukkan 20.
2: The Lord loves you, man.
3: Don't you preach at me!
2: He wants you to live.
3: But I want to die!

Hlaðvarpin er orðin fagur grænn. Ofurs og sóli gægist eftir dagsljósinu í laumi, eins og hún þóri tæplega að trúa því að vorið sé komið. Þó að henni hafi heyrst fyrir nokkru að lóan væri farin að kveðast á við lækinn. Góðan dag. Benny heiti ég og þú ert að fara að lusta á trúarhetju þáttinn. Þessi orð sem ég var að lesa, þau eru upphaf sögunar Bernskan, sem eftir Guðrúnu Lárósdóttur, en Guðrún einmitt trúarhetja þáttarins í dag. Guðrún var fætt á Valþjófsstað í Fljótsdal, 8. janúar 1880. Hún með þrjú í hópi sex sískina. Hún gekk ekki í skóla heldur hlaut ágæta menntun í föðurhúsum. Hún ólst upp við lifandi trú sem var henni afar dýrmætt perla. Er hún hafði greift í hugsin og hjarta. Hún var virk í kristilegu starfi, var meðal annars í stjórn KFUK og formaður kristnibóðsfélagkvenna í Reykjavík. Faðirinn var prestur og þingmaður. Móður afi hennar var þingmaður. Guðrún sjálf varð bæjarfulltrú í Reykjavík 6 ár og þingmaður 2 kjörtímabil sem var önnur íslensk kvenna til að vera kosin á alþingi. Hún hlaut góða kristilegt uppeldi í foreldrahúsum, lifandi trú var þar á heimili. Það sem að fjölskyldin öll bara lofaði Guð, söng saman og meira segja stofnaði kór. Já, þetta var gott uppeldi sem hún Guðrún Lárusdóttir hlaut og hafði áhrif á allt hennar líf. Sagt var að hún væri óvenjuleg kona, ágætlega ritfær, flugmæls

og hafði ríka líknarlund, mátti ekkert aumt sjá. Hún reis gegn hvers konar spillingu og óréttlæti og lét ekkert á sig fá, þó að því væri stundum misjaflega vel tekið. Og hún segir sjálf, ég fekk snemma að vita af andstöðu gegn ástvinum mínum vegna trúarskoðana þeirra, ekki síst gagnvart föður mínum og síðar eiginmanni mínum. Það var ekki alltaf sársaukalaust, en guði sér lof, það gerði mig einungi staðfastari og öruggari í trúnni. Auk þess að vera bæjarfulltrúi og þingamaður, var hún svo kallaður fátækra fulltrúi og einnig í skólanefnd. Hún var í stjórn barnavinafélagsins sumargjafa, var virkur félagi í EOGT og stóð á stofnun húsmaðrafélag Reykjavíkur. Hún hefði svo sannarlega nóg að gera. 1899 flutti hún með foreldrum sínum til Reykjavíkur þar sem faðir hennar, Lárus Halldórsson, gerðist fríkirkjuprestur. Þar kynntist Guðrún Sigurbirni Ástvaldi Gíslasyni sem einnig var prestur og stofnandi elliheimilisins grundar og hún giftist honum 1902. Saman eignuðust þau 10 börn sem að því miður ekki komust öll á legg. Guðrún var hugsjónakona og rithöfundur, það kannski einhver sem að kannast við sögunar hennar. Hún þýtti og samdi eigið efni og eftir hann eru bæði stuttar og langar sögur. Það má læra af sögunar hennar því að persónunar í þeim takast á við freistingarnar, falla jafnvel fyrir syndinni. Uppgötva orsök og afleiðingar og læra af því. Hún vildi nota sögurnar sína til að kenna hlustendum eða lesendum sínum um lífið, um hvað væri gott og hvað væri slæmt, um rétt og rangt. Og ég hef reyndar lesið jólasögur eftir hana. Til dæmis síðastliði desember þá fengum við að heyra allavega tvær sögur, jólasögur eftir hana Guðrúnu. Sögurnar segja frá afleiðingum óhlýðni, svika, drykkju og fleiru. Og mér langar að lesa núna aðeins úr ritsafni, hún gaf út ritsafn 1 til 4. Og ég ætla að lesa hérna úr ritsafni 2. Þetta er saga sem heitir Léttúð og ég tek hérna framalega í sögunni. Mamma, ég boðin á ball á laugardaginn. Einmitt það, Helga mín, ertu að hugsa að fara? Nú hvað heldurðu? Eins og ég megi ekki tilfyllst mér í boðið. Það væri skári ókurteisinn að fara ekki. Þetta getur nú verið Helga mín en það ennú dánar dagurinn hans föður þín seitt eins og laugardaginn og ég kynni verfið að vita því ég glaumi þann dag. Það nú orðið svo langt síðan. Ekki finnst mér það. Vel man ég eftir því sem þá gerðist og ég vil ekki gleyma því. Þú veist Helga mín það er auki að ég ekki vel frísk. Læknirinn kom hérna í dag og sagði mér að ég erði helst að liggja í rúminu en kringumstæðurnar leifa mér það ekki. Ertu veik? Þessi læknar skipa mann nú ævinlega í rúmið. Blessu fá þér almennilega vinnukonu tíma. Naumást kosta það neinn úrsköp. Við skulum ekki tala meir það núna, góða mín. Ég reyni að vera á fótum á meðan ég get. En hvað þennan dansleik snertir, þá veistu að ég vil síður að þú farir í þetta skipti. Ég banna þér það samt ekki ef þér finnst það viðeigandi. Helga sagði ekkert. Hún gekk út á glugganum og horfði út á götuna. Þarna gengu þær Ína og Anna. Þær voru leiðinni til S með kjólaefnin sín. En hún sat hér og gat líklega ekki farin eitt. Munu var nú á. Þær litu hlæjandi upp í gluggan til hennar leið og þær gengu hjá. Hvað átti Helga til bræðs að taka? Undir kveldi kom Ína og spurði Helgu hvort hún væri búin að kaupa kjólinn. Þegar hún heyrði hvernig í öllu lá, skellt hún saman höndunum og hrópaði hástöfum. Almáttugur, farðu ekki að fara? Nei, nú gengur yfir mig. Á að neita þér þessa saklausu skemmtun. Ég skal finna hann og byrja hann að lofa þér. Ína þaut fram í eldhúsið. Þar var móðir Helgu að keppast við að bolta hálslín. Hún var afa þreytuleg og dauf í bragði. Ína heilsaði henni og byrjaði þegar á erindinu. Ég hef selt henni það í sjálfsvald, sagði gamla konan. Hún má fara ef hún vill. Hún veit að ég vildi heldur hafa hana heima hjá mig þetta kvöld. Orsökina veit hún. Nú, Helga, sagði Ína. Þegar hún kom inn, mamma þín sagðist vera búin að leifa þér að fara og þú mátt víst fá þér í kjólinn líka, vertu bara ekki að gráta við þessu góða mín. Ég skal koma með þér í fyrramálið að kaupa í kjólinn, það nægur tími til að sauma nenn. Þú ferðu þetta lán hvar sem þér sýnist, svo borgar þið seinna. Heyrðu, komdu með mér ofan í apótek, ég ætla að kaupa hárólíu. Það lögðu á stað. Við dyrnar og lyfjabúðinni mætti R læknir þeim. Þegar hann sá Helgu, heilsaði henni og bað hana tala við sig fáein orð.

Ína hljóp inn á meðan. Hvernig líður móður þenni, spurði læknirinn. Þakkaðu fyrir fremur vel. Hún ekki mjög lasin í dag. Ó nei, ekki held ég það. Hún á fótum. Meira vilja en mætti skal ég segja þur. Hún veik og þyrft að liggja. Og ef hún ætti dóttur sem hjálpaði henni með húsverkin í staðs að hugsa einungis um sposseringar og fín föt, þá myndi hún geta hvílt sig því að þess þarf hún með. Læknirinn

að þó ég sé ekki húsbóndi yðar, þá ég læknir móður yðar og hef fulla heimil til að heimta hlýðni bæða henni og yður fröken góð þegar heilsu hennar, já líf hennar eða dauða getur verið að ræða. Helga leit fyrir litningar augum á læknin eins og hún vildi segja, ég marka ekki þetta raus. Jæja, ég hef aðvarað yður og segi enn einu sinni, það væri vissara fyrir yður að hugsa meira heilsu móður yðar heldur en kálfaskokki sem þér eruð að búa yður á. Hann lyfti hattinum og fór. Helga stappaði fætinum af reiði. Hvað varðar hann mig? Já, nú skal ég þó fara, ég skal gera honum það til ills. Hvað hann að skipta sér á mér, pipar sveinnins á arna? Ó, ég gæti drepið hann. Á leiðinni heim sagði hún Ínu frá þessu. Hann ekki óforskammaður nema dálítið, svona lætur þetta fólk. Hann líka sagður hálf vitlaus karluglan. Hann vill ekki leifa neinum að lyfta sér upp, heldur vill hann vista hver mygli í sínu horni eins og hann sjálf.

Það var hún Anna Júlíana Þórólfsdóttir sem söng þarna lagið eilífð. Guð var styrkur hennar Guðrúnar, hann var hennar trú og trúin var hennar sannkallaða hjartans mál. Haft var eftir henni að hún hefði vilja fæðast sem drengur, svo hún gæti orðið prestur, en eins og gefur að skilja þá gátu stúlkur ekki orðið prestar á þessum tíma. Guðrún lést fyrir aldur fram aðeins 58 ára gömul, hún lenti í bílslysi á samt eiginmanni sínum og tveimur dætrum. Hún og dæturnar druknuðu bíllinn sem þau voru í, lenti í Tungufljóti. Þetta var eitt fyrsta bílslysið á Íslandi af þessari stærðagráðu og var mikið áfall fyrir land og þjóð. Séra Friðrik Hallgrímsson lýsti Guðrúnu svo að hún sameinaði á aðdáunarverðan hátt trúar alvöru og bjart sína glaðlindi. Mér langar að lesa hérna minningarorð sem er tekin úr ljósberanum árið 1938, árið sem hún Guðrún lést. Þetta er gerist við jarðaföruna, það sem að eiginmaðurinn hennar tekur til máls og þetta er nákvæmlega það sem að hann segir, ég ætla að lesa hérna núna. En að ég tek hér til máls fyrst og fremst vegna þess að ég með skilabóð til ykkar frá konunni minni. Ég minnist þess að hún sagði oft við mig þá sem að hún starfaði með bæði að opinberum þjóðmálum og öðrum málum sem smær eru talin. Það var í ágætt að starfa með honum ef maður yrði þess var að henn hefði gefið Guði hjarta sitt. Það var hennar ævi sorg hvað þeir voru fáir að velgefnu og duglegum mönnum sem sýndu það ljóst og leynt. Og mér finnst þetta alveg yndislegt, ég aðeins gríp hérna inn í þetta, þessi orð hjá henni að ef þeir bara ef það sægist að þeir væru Guðs. Hún ekki að dæma en það getur við ekki sagt til það hver hefur gefið Guð hjarta sitt ekki. Þannig að það bara Guð sem að sér hjarta fólks. En það var ekki hægt að sjá það í farið þeirra að þeir hefðu gefið Guði hjarta sitt og það það sem við getum séð. Og væri það óskandi að allir þeir sem að tilheyra Guði sem að hafa gefið Guði hjarta sitt sýndu það bæði orði og verki og nú held ég áfram að lesa það sem að eiginmaður hennar sagði við jarðaföruna. Oft sagði hún að það væri hugboð sitt að andlát hennar myndi bera þannig að líkistan hennar gerði meiri gagn þess að snúa hjörtum manna til Jesú en hún nokkuð tíma sjálf hefði geta megnað í lifanda lífi. Ég verð að játa að mér var óljúft að hlusta á það tal. Ég vildi fremur flest annað tala eða hugsa en líkistu konuna minnar eins og því að skiljið allir sem hefði elskaða eiginkonu. En nú vona ég og byða þetta hugboð hennar rætist. Veit það var og heitasta ósk konuna minnar að sem allra flestir bæði nákomnir og aðrir njóti andlega blessun gangi alveg Guði á hönd. Eitt sinn, ekki fyrir löngu, dreymdi mig þann draum að ég hefði mist konuna mína, mist Guðrúnu Lárusdóttur frá mér. Ég vaknaði við það grátandi. Þá sagði ég við hana, það held ég að ég misti vitið ef ég missiði Guðrún mín. Þá svaraði hún, nei, vertu örugur, það kemur ekki fyrir, þvert á móti, þú færð styrk til þess að vitna Jesum Krist við gröf mína og ég hefi Guði sín lof fengið styrk til þess að flytja ykkur öllum, bæði þeim sem standa mér fjær og þeim sem standa mér nær, skilabóð hennar hugboð hennar, að andlát hennar gerði bóðun fagnarendisins meira gagn en hún sjálf. Guðrún Lárusdóttir gat gert í lifanda lífi. Guð blessi ykkur öll. Þetta ótrúleg frásögn. Þetta ótrúleg skrif. Hvernig Guðrún var algjörlega heilsteypt í Guði, treysti Guði og þó svo hún hefði þessa vitnisku, þá var hún glöð. Vegna þess að hennar líf og yndi var það að fólk mætti eignast lífið í Kristi. Og eftir svona lesningu, þá held ég að ég verði að spila annað lag. Og ég ætla að spila lagið ég kveiki á kertum mínum. Þetta texti eftir Davíð Stefánsson frá Fagraskógi, en Davíð var í miklu uppáhaldi hjá henni Guðrúnu og akkurat þessi texti sérstaklega. Það verður hún Íris Lind, verður dóttir sem að syngur og hann Edgar Smári verður henni til halds og trausts.

Alveg yndislegur texti þannig hjá honum Davíð Stefánssyni. En þú ert að hlusta á trúarhetju þáttin, ég heiti Benny, við erum að skoða trúarhetjuna í dag sem hún Guðrún Lárusdóttir. En hún Guðrún kom til dyrana eins og hún var klætt. Þeir sem umgengust hana vissu hvern hún trúði á og hvar hún stóð. Hún var hófær, lítillát en stefnuföst og djörf í skoðunum sínum og það strax sem ung kona, já og ófeimin að láta þær í ljós. Sem var reynda svolítið sérstakt að konur gerðu á þessum árum því það þótti ekki sérlega kvenlegt að konur létu á sér bera. Frú Guðrún í Fagraskógi orti kveðjuljóð nöfnu sína Lárusdóttur sem að hljóma svona, hún sem reyndist stór í starfi og önnum og stærst í göfgi og mannkærleika sönnum. Hún hefur kvatt og kemur eitt til baka hjá hvílu hennar englar drottins vaka. Guð notaði Guðrúnu svo sannarlega þú ekki erðun eldri en 58 ára gömul. Spor skildi hún eftir, spor sem bera vitni trúfesti hennar og kærleika Krist. Og við kæru vinir þurfum að halda áfram, það bara þannig að fólk kemur og fólk fer. Og þetta hreinlega eins og, þetta eins og við séum í hlaupi. Það eitt sem að hlaupa með keplið. Og svo annað sem þarf að taka við keflinu. Við þurfum að láta ljósið halda áfram. Við þurfum að láta ljósið loga, láta kertið brenna áfram, guðu til dyrða svo aðrir þeir sem eru okkar tíma í dag, fá að sjá og vita af kærleika Krist. Við þurfum að halda áfram starfi Guðrúnar. Og mér langar að ljúka þessum þætti með því að lesa úr orðskvöðunum 31. Kafla, nokkur vers þar. Væna konu, hver hlýtur hana? Hún miklu meira virði en perlur. Hjarta manns hennar treystir henni og ekki vantar honu fénist. Hún gjörur honu gott og ekkert illt alla ævidaga sína. Hún sér ull og hör og vinnur fúslega með höndum sínum. Hún opna munni með speki og ástuleg fræðslegar og tungu hennar. Hún vakir við því sem framfer og heimili hennar og etur ekki let hennar brauð. Sinir hennar ganga fram og segja hana sæla og maður hennar gengur fram og hrósar henni. Margar konur hafa sínt dugnað en þú tekur þeim öllum fram. Yndisþokkin svikull og fríðleikin hverfull en sú kona sem óttast drottin á hrós skilið. Gefið henni af ávexti handa hennar og verk hennar skulu lofa hana í borgarhliðunum. Já, verk Guðrúnar lofa hana og minning hennar enn á lofti Og en Guð hinn sami og við ætlum að halda áfram, við ætlum að láta kerti loga, kerti sem segir frá kærleika Krist. Og ég hvet þig, ekki hugsa meira þetta, statt upp, taktu þína stöðu og láttu logan sjást. Guð blessi þig í dag.

Elisa Fitzpatrick sagði eitt sinn: prófsteinninn á þroska okkar í kristilegu lífi er þessi. Hversu miklu líkari honum eru við orðin í eðli okkar?

Salmur 147, vers 11. Drottinn hefur þóknun á þeim er óttast hann, þeim er bíða miskunar hans.

Lindin fer af stað með haustfjáröflun í októbermánuði. Þörf er á að endurnýja tölvur og tæki á skrifstofu Lindarinnar. Einnig hljóðkort, netþjóna og hugbúnað sem tengist útsendingabúnaðinum okkar. Markmiðið að ná inn 4 milljónum krónum. Eins og allir vita, þá hefur verðbólga verið að hrjá okkur undanfærin ár. Allir kostnaðareikningar hækka nánast mánaðarlega samkvæmt vísitölu. Óskandi væri ef hlustendur myndu til dæmis hækka sinn mánaðarlega stuðning sem nemur verðbólguhækkunum að undanförnu. Síminn á Lindinni 567-1818. Endilega taktu þátt í haustfjáröflun Lindarinnar. Kær kveðja, stjórn og starfsfólk Lindarinnar.

0: er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
1: Komið sæl og blessuð. Ég heiti Sigríður Skram og flyt ykkur boðskap dagsins fyrir hönd Kristniboðssambandsins. Það er víst komið haust. Í íslenskum görðum er uppskerutíminn búinn og við tekur hvíld gróðursins í marga mánuði. Og við horfum fram á langan vetur, dimman. Í kirkjuárinu er engin sérstök hátíð, allt frá hvítasunnu til aðventu. Það er kallað hátíðalausa tímabilið og við erum á því núna. En trúin á Krist byggist ekki á hátíðum og fjöri því hún er hversdagstrú. Kirkjan er að starfi vegna þess að Guð vill búa meðal síns liðs. Þetta sýnir hann aftur og aftur bæði í Gamla testamentinu og Nýja. Sú saga hefst á fyrstu síðum Biblíunar. Í sköpunarsögunni er Guð hjá manninum. Adam og Eva lifa í Eden og þar virðist engin fjarlægð vera milli Guðs og þeirra. Maðurinn felur sig ekki fyrir Guði, hann óttast hann ekki og dauðin hefur enn ekki komið til sögunar. En þegar syndin kemur, breytist þetta allt. Skömmin kemur og óttin og að lokum dauðin. Maðurinn er rekin úr garðinum og úr þessu nána samfélagi við Guð. Við inngang garðsins standa kerúbar og gæta leiðarinnar að lífsins tré. Þar vaknar spurning sem fylgir okkur síðan í gegnum alla biblíuna. Hvernig kemst maðurinn heim aftur? Hvernig getur syndugur maður lifað í návist heilags Guðs? Saga biblíunar heldur áfram og við lesum Guð kalla Abraham, gera afkomendur hans að þjóð, seinna frelsar hann Ísrael úr ánauðinni í Egyptalandi og þegar hann leiðir þjóðina út í eyðimörkina gerist nokkuð sem minnir á Eden. Guð ákveður að búa meðal fólksins. Tjaldbúðin er reist og síðar musterið. En vandamálið frá Eden er ekki horfið. Guð er meðal fólksins en samt er fjarlægð á milli þeirra. Innst í tjaldbúðinni er hið allra helgasta, staðurinn sem táknar nærveru Guðs og fyrir framan hann hangir fortjald. Það er athyglisvert að á fortjaldinu voru myndir af kerúbum. Sömu verur og við sáum gæta leiðarinnar inn í Eden birtast nú aftur á fortjaldinu sem skilur manninn frá hinu allra helgasta. Það er næstum eins og tjaldbúðin beri í sér minninguna það sem gerðist í upphafi. Guð vill búa meðal fólksins, en leiðin inn í hinna fullu nærveru hans er ekki opin að vild. Það er átakanleg saga í 3. Mósebók 9. kafla syni Arons sem hafði það hlutverk að koma fram fyrir Guð með fórnir fyrir líðin. Aron pappi þeirra hafði gert þetta áður og þá gekk allt eins og í sögu. Eldur frá drottni kom og eitt í fórninni. En nú taka Nadab og Abihu eldpönnur sínar og færa fram fyrir drottin þar sem textin kallar óleyfilegan eða framandi eld, eitthvað sem Guð hafði ekki boðið þeim að færa. Og eldur gengur út frá drottni. En í þetta sinn eyðir hann ekki fórninni eins og áður, hann eyðir prestunum og þeir deyja frammi fyrir drottni. Við vitum ekki með fullri vissu hvað fólst í þessum framandi eldi. Textin útskýrir það ekki í smáatriðum, en hann segir okkur það sem skiptir mestu máli, að þeir gengu fram fyrir Guð á annan hátt en hann hafði boðið þeim. Þetta er erfiður texti fyrir okkur nútímafólkið. Hann segir okkur að nærvera Guðs sé ekki hlutlaus. Guð er heilagur. Við getum ekki gert Guð að okkar eigin hugmynd, nálgast hann eingöngu á okkar eigin forsendum, og ætlast til þess að heilagleiki hans skipti engu máli. Það var reyndar hátíðisdagur fyrir rúmri viku síðan. Það var helgasti dagur gyðinga, Jom Kippur. Jom Kippur er líka kallaður friðþægingardagurinn. Þá fasta gyðingar frá því rétt fyrir sólsetur og fram yfir sólalag næsta dag. Friðþægingardagurinn á sér sögu allt aftur til þessa atburðar er synir Arons létu lífið. Vegna þess að eftir dauða son Arons kom drottinn með lausn. Hann sagði Aroni að æðsti presturinn skildi einu sinni ári ganga inn í hið allra helgasta og friðþægja fyrir syndi liðsins. En fyrst skildi hann færa fórn fyrir sjálfan sig til þess að hann héldi lífi.

þetta fekk Aron skýr fyrirmæli og leiðbeiningar. Aron má sem sagt ekki ganga inn í allra helgasta hvenær sem honum sýnist. Guð gefur honum leiðbeiningar hvernig hann eigi að fórna fyrst fyrir sjálfan sig og síðan fyrir líðin svo að hann megi lífi halda. Hann á að koma með fórn, með blóð, með reykelsi og reykelsi skýið hylur náðarstólinn yfir sáttmálsörkinni.

eyðimörkina og maður fylgd honum og það er eins og þessi hafur beri synd fólksins burt frá því. Í þessari athöfn er friðþægt fyrir sektina og syndin borin burt. Þetta er sterk mynd. En leið er þetta samt ófullkomið því ári síðar þarf að gera nákvæmlega það sama aftur og ári þar og eftir aftur. Nýr æðstiprestur tekur við að þeim gamla, nýjar fórnir eru færðar og nýr friðþæðingardagur kemur. Og svo líða aldirnar. Þar til við hittum Daniel. Daniel lifir á tímum þegar þjóðin hefur aftur mist heimili sitt. Jerusalem hefur fallið, musterið hefur verið lagt í rúst og Daniel í útlegð í Babylon. Það erfitt að lesa þá sögu án þess að heyra þar óminn frá Eden. Enn einu sinni fólk við statt fjarri heimili sínu og býður eftir endurreist. Í níunda kafla Daniels bókar sagt frá því þegar Daniel les rit Jeremías spámanns og það líkst upp fyrir honum að tíma útlegðarinnar fari að ljúka. Og það sem hann gerir næst er athyglisvert. Hann byrjar ekki á því að fagna og skipuleggja heimferð, heldur snýr hann sér til Guðs í bæn, föstu og iðrun og játar sinn þjóðarinnar. Hann segir ekki, þeirra var syngað, konungur Babylon hefur syngað. Hann segir, vér höfum syngað. Og þótt Daniel sjálfur sér syndur í bókinu sem trúaður og trúfastur maður, þá tekur hann sér stöðu með þjóðsynni frammi fyrir Guði, játar syndina og beður miskun og endurreisn. Í framhaldinu fær Daniel fyrirheit að Guð muni taka á vandamáli sem miklu stærra en þessi útlegð í Babylon. Endurkoma fólksins til Jerusalem því ekki lokamarkmiðið því að dýpri útlegð mannsins enn óleyst útlegðin frá Guði sjálfum. Og Daniel sér í sín ríki þessa heims rísa og falla eitt á eftir öðru. Valdhafar koma og fara og heimsveldi sem virðast ósigrandi hverfa af sjónarsviðinu. Þetta höfum við séð ótalsinnum í mannkynsögunni og sjáum enn. En síðan sér hann einhvern sem líkist mannsinni koma á skýjum himins og honum gefið vald, dýrð og ríki hans mun ekki líða undir lok. Og þarna auðvitað verða vísa til Krist. En aldirna líða. Ísrael býður. Spámennirnir hafa talað. En fyrirheitin virðast enn óuppfyllt. Hvenær verður syndin tekin burt? Hvenær kemur ríkið? Hvar mannssonurinn sem Daniel sá? Svo löngu síðar kemur maður gangandi að ánni Jórdan og Jóhannes skírari bendir á hann og segir Sjá, Guðslamb sem ber synd heimsins. Og þar fara þræðirnir að renna saman. Lambið, fórninn, friðþæðingadagurinn, æðstipresturinn, Syndin sem borin burt, allt þetta verður bakgrunnur þess sem gerist í Kristi og nær hámarki sínu á krossinum. Kristur gekk ekki inn í hið allra helgasta með blóð geithafra og kálfa heldur með sitt eigið blóð. Og Hebreabréfið talar þetta. Kristur bæði presturinn sem færir fórnina og fórnin sjálf. Hann ber ekki blóð annars inn í nærveru Guðs heldur gefur sjálfan sig. Og þegar Jesús deyr, gerist nokkuð sem við skiljum miklu betur ef við höfum alla þessa sögu í huga. Fortjald musterisins í Jerusalem rifnar í tvennt, ofan frá og niður. Fortjaldi sem hafði borið kerúbana. Fortjaldi sem hafði staðið milli mannsins og hins allra helgasta. Og fortjaldi sem hafði sagt kynnslóð eftir kynnslóð, hingaðu ekki lengra. Og nú rifnar það. Og þarna fáum við svar við spurningunni frá hliði Edenar. Hvernig getur syndu og maður gengið inn í nærveru heilags Guðs og lifa það af? Í þriðja Mósebók var Aron varaður við að ganga inn að vild því að hann myndi deyja ef hann gerði það en Hebreabréfið segir að vegna blóðs Jesú höfum við nú djörfung til inngöngu í heilaga og það hvetur okkur til að ganga fram fyrir Guð. Það er stórkostlegu viðsnúningur. Ekki vegna þess að Guð sé orðin minna heilagur og ekki vegna þess að syndin sé hægt að skipta máli, heldur vegna þess að friðþæðingin hefur verið fullkomnuð. En Hebreabréfið lætur okkur ekki staðnæmast þar. Það segir að Kristur hafi birst einu sinni til að bera syndir margra, og síðan, kemur þessi merkilega setning, hann mun birtast í annað sinn. Og við lifum núna á milli þessara tveggja koma.
Og það er einmitt inn í þess

þessa stöðu sem dæmisaga Jesú meyjarnar tíu talar. Og hann segir dæmisöguna í beinu framhaldi af orðum sínum í kaflanum á undan þegar hann talar komu mannssonarins. Jesú segir frá tíu meyjum sem taka lampa sína og fara til móts við brúðguman. Þær vita að hann kemur en þær vita ekki hvenær. Tíminn líður, brúðgumanum senkar og nóttin verður löng. Dagurinn og birtan horfin frá meyjunum og brúðguminn ókomin. Þær geta með engu móti reknað út hvenær hann kemur. En það ætlar Guð okkur ekki reikna út daginn eða stundina. Að lokum sofna þar allar. Svo miðjanótt heyrist hrópið. Sjá, brúðguminn kemur, farið til móts við hann. Þá vakna þær allar og taka lampa sína. En þá kemur í ljós munurinn sem var ekki endilega sýnilegur utan á þeim meðan þær biðu. Því fimm höfðu tekið olíu með sér á lampana en hinar ekki. Og þegar brúðguminn kemur, ganga þær sem tilbúnar eru inn með honum til brúðkaupsins. Drottinn kallar okkur til að vera viðbúin. Olían er táknum trúna og andaguð sem í okkur býr, trú sem lifandi og þolgóð þegar biðin verður löng. En það auðvelt að predika dæmisöguna meyjarna tíu þannig að það skilji eftir sig ótta. Er ég nógu góð? Hef ég gert nóg? Er næg olí á lampanum mínum? Er trú mín nógu sterk? Hvað gerist ef Kristur kemur og ég hef brugðist? Fagnaðarerindi segir okkur að nú þegar hafi verið friðþægt. Kristur hefur borið syndina og leiðin hefur verið opnuð. Von okkar stendur því ekki að því að okkur hafi tekist að lifa fullkomnu lífi heldur á Kristi sem hefur gert fyrir okkur það sem við gátum ekki gert sjálf. Hann býður okkur að koma fram fyrir sig Yðrast synd okkar og hljóta náð og fyrirgefningu. En stundum getur biðin orðið löng og það eru tímabil í líf okkar þegar Guð virðist fjarri, þegar bænum virðist ósvarað og þegar við skiljum ekki hvers vegna nóttin varir svona lengi. Kirkjan sjálf hefur biðið í margar aldir eftir komu Krists og við vitum ekki hversu lengi biðin verður enn. En Kristin von felst ekki í því að læra að sætta sig við myrkrið, Hún felst í þeirri trú að það muni daga á ný. Lífið sem okkur hefur verið gefið er dýrmætt og við vitum ekki hversu margir dagar þess verða. Það er ástæði til að rannsaka hjarta sitt, leita sátta, fyrirgefa, játa synd sína og rækta samfélagi við Krist. Í þeim skilningi á kall friðþægingadagsins enn erindi við okkur. Við skulum ekki fela okkur fyrir sannleikanum, heldur koma fram í ljós Guðs. Við vitum að ef við felum okkur er voðin vís. Við verðum að koma fram í ljós Guðs því að við vitum að allt verður gert opinbert og ljóst í ljósi Guðs. En við gerum þetta ekki sem fólk sem stendur fyrir utan loka hlið og reynir að finna leið inn. Við komum vegna þess að Kristur hefur nú þegar opna leiðina. Það er opið inn í hið allra helgasta. Jesús hefur greitt leiðina. Við bíðum ekki eftir ókunnugum brúðguma. Við bíðum eftir honum sem elskaði okkur og gaf sjálfan sig fyrir okkur. Við lifum jú enn í nóttinni, en við höfum séð morgunroðan. Kristur hefur komið, hann er upprisinn og fyrirheit hann stendur að hann muni koma á ný. Komum því fram fyrir drottin í iðrun á meðan tækifæri er til. Það verður til mikillar blessunar. Guð blessi þig.

0: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
1: Komið sæl, ég heiti Magnús Gunnarsson, ég er forstöðumaður í Betaníu. Í dag langar mig að lesa úr orði Guðs, úr fyrsta korinti bréfi 15. kafla. Og þar segir í versi 1, ég minni yður bræður á fagnarerindi það sem ég boðaði yður, sem þér og veittu viðtöku og þér einnig standið stöður í. Fyrir það verði þér og hólpnir ef þér haldi fast við orðið, fagnarerindið sem ég boðaði yður og hafið ekki og fyrir sinni trúna tekið. Því að það kendi yður fyrst og fremst sem ég einni hef meðtekið að Kristur dó vegna vorra synda samkvæmt reikningunum að hann var grafinn og hann reis upp á þriðja degi samkvæmt reikningunum. Þarna kemur þetta orð fagnar erindi fram og hér er það sem að Páll er að tala til kórdumanna og hann er að hvetja þá til þess að halda fast í og vera stöðugir í fagnarerindinu. Fagnarerindi er að Jesús, hann eins og kemur hérna fram, hann dó. Hann dó á krossinum fyrir syndir okkar. Hann tók okkar stað. Hann tók hegninguna. Hann tók skömmina. Hann tók allt það sem að mannkynið hafi brotið gegn Guði, brotið gegn boðum Guðs, brotið það sem að Guð hafi sagt að þeir ættu að gera og ættu ekki að gera, það hafi maðurinn brotið. Og það tók Jesús á sig, hann dó fyrir okkur. Hann tók okkar stað, stað sem að engin annar gat í raun og verið tekið. Og hvað sem að við erum að glíma við í lífum okkar, í hjart okkar, í vilji okkar, í hug okkar, að þá dó Jesús til þess að koma með lækningu, hreinsun, huggun, frið inn í líf okkar. Og það er okkar, þegar við í upphafi tökum á móti fagnarerindinu, þá gerum við það með því að játa syndir okkar og taka móti honum sem frelsara. Við játum hann sem frelsar okkar og eins og Orgu segir að við játum með munnunum og við trúum í hjartanu að Jesús Kristur er drottinn og við trúum því að faðirinn hafi reist hann frá dauðum og það er að taka móti fagnarerindinu. En Páll er að hvetja á til þess að

halda í það, ekki missa það frá okkur. Og vegna þess að, eins og ég þegar útskýrt, þá þessi dauði sem að Jesús gekk í dauðan fyrir okkur. En svo segir einnig að hann var grafin og greftrin hefur með það að gera að þeir hlutir sem hann hefur fyrirgefið að þegar hann gaf líf sitt, hann dó á krossinum, þá var hann grafin, syndir okkar voru grafnar, þær eru í þeim skilningi glimtar, þær eru að engu orðnar ef að við tökum á móti þessu lífi sem að Jesús Kristur gaf okkur með dauða sínum. Vegna þess að það sem að er fyrsta skrefið er hann dó í öðru lagi, hann var grafin, en hann er upprisin. Og það er þetta lykilatriði, þessi þrjúatriði sem að við þurfum að, ég hvet ykkur sem minna ykkur á að Jesús, hann dó fyrir mig, hann fyrir syndi mínar, hann var grafin, syndi mínar eru fyrirgefnar, þær eru engu orðnar og hann sigraði að reisa frá dauðum fyrir dýrföðurins. Og það er að sama sem að ég á í hlutild minni í fagnaðarindinu og að það er þessi dauði, greftrun og upprisa. Og það er það sem að ef við minnum okkur á það sjálf, hverju eins að dag, það koma hlutir upp og fortíð okkar, það eru hugsanir, það er eitthvað sem kemur upp í vilji okkar og það eru tilfinningar sem að fylgja. En ef við minnum okkur sjálf, og ég hvet ykkur til að minna ykkur á að fagnaðarerindið var okkur gefið til að taka á móti frelsi Drottins Jesú Krists, en það er svo nauðsynlegt að við lifum í því, að við höldum í það, að við missum ekki frá okkur það sem okkur hefur verið gefið. Þetta er gjöf Guðs til okkar og það er vegna kærleika föðurins til sinna sköpunar sem að hann gaf sinn eina getna son, eins og segir í Jóhannes 3:16, því svo elskaði Guð heiminn, hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem hann trúi glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Og það er þetta eilífa líf sem við eignust í því að taka móti fagnaðarerindinu. Og fagnaðarerindið er eitthvað sem okkur er gefið sem einstaklingum og okkur er líka gefið fagnaðarerindið til að deila með öðrum. Og staðsti vitnisburður þess að eiga fagnaðarerindið er að eiga að vera ljós fyrir hann og að skína fyrir hann í þeim skilningi og að lifa í þessu fagnaðarerindi, að halda fast í það, að gleyma því ekki hvað hann gerði fyrir okkur á krossinum. Og hver eins að dag þá koma hlutir inn í við okkar sem að hafa með okkur sjálf að gera. Það koma hlutir sem sagt óbóðnir, eitthvað sem við gerum ekki ráð fyrir. Það koma kringustæður í samskiptum sem að við gerum ekki ráð fyrir. En í öllu þessu þá eigum þetta fagnaðarerindi sem er okkar styrkur og kraftur fyrir anda, sál og líkama, fyrir vilji okkar og fyrir hug okkar. Þannig að ég vil hvetja ykkur til þess að eiga og halda í fagnarendi, að lifa í því, að dvelja í fagnarendinu einhvern einasta dag. Drottinn blessi þig í Jesu nafni. Amen.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Hebreabréfið, 4. kafli. Fyrir heitum að ganga inn til hvíldar hans stendur enn. Vörumst því að nokkurt ykkar verði til þess að dragast aftur úr. Fagnaðar erindið var okkur boðað eigi síður en þeim. En orðið sem þeir heyrðu kom þeim eigi að haldi vegna þess að þeir trúðu því ekki. En við sem trú höfum tekið göngum inn til hvíldarinnar eins og hann hefur sagt. Og ég sór í bræði minni, eigi skulu þeir inn ganga til hvíldar minnar. Þó voru verk Guðs fullger frá grundvöllun heims. Því að einhver staðar er svo að orði kveðið hinn sjöunda dag og Guð hvíldist hinn sjöunda dag eftir öll verk sín. Og aftur á þessum stað, eigi skulu þeir innganga til hvíldar minnar. En stendur því til boða að nokkurir gangi inn til hvíldar Guðs. Þeir sem áður fengu fagnaðar erindið gengu ekki inn sakir óhlýðni. Því ákveður Guð aftur dag einn er hann segir löngu síðar fyrir munn Davíðs í dag. Eins og fyrr hefur verið sagt, ef þér heyri raust hans í dag, þá forherðið ekki hjörtu yðar. Hefði Jósúa leitt á til hvíldar, þá hefði Guð ekki síðar meir talað annan dag. En stendur þá til boða sabbats hvíld fyrir líð Guðs. Því að sá sem gengur inn til hvíldar hans, fær hvíld frá verkum sínum, eins og Guð hvíldist eftir sín verk. Kostum því kapsum að ganga inn til þessarar hvíldar til þess að engin óhlýðnist eins og þeir og falli. Því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tví eggiðu sverði og smígur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugreiningar hjartans. Engin skapaður hlutur er Guði hulinn, allt er bert og öndvert augum hans.

0: Honum eigum við reikningsskil að gera. Er við þá höfum mikinn æðsta prest sem farið hefur í gegnum himnana, Jesú Guðsson, skulum við halda fast við játninguna. Ekki höfum við þann æðsta prest er eigi geti séð aumur á veikleik okkar, heldur þann sem freistað var á allan hátt eins og okkar, en án syndar. Göngum því með djörfung að hásæti Guðs náðar. Þar finnum við miskun og náð þegar við erum hjálparþurfi.
1: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengileg á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar um appið má finna á síðunni biblian.is.

0: Næst á dagskrá er þátturinn Köllun og kraftaverk. Helga Vilborg Sigurjónsdóttir fjallar kristniboð og stöðu kirkjunar víða veröld.
1: Komið sæliklega kæri hlustendur Lindarinnar. Í dag ætlum við að fjalla ýmislegt hérðan og þaðan úr heiminum og heyrum fréttir meðal annars frá Kjartani Jónssyni kristinboða og presti sem er staddur í Keníu þessa dagana og ég fekk leyfi hjá honum til þess að deila fréttum sem hann hefur verið að deila á Facebook síðu sinni þannig að þeir sem að þekkja Kjartan og vilja fylgjast með þá gaman að lesa það sem hann er að segja frá hann fer á hverju ári orðið og og til að kenna og núna bara já, núna sístu dag þá var að koma til hans fópur á Íslendingu sem ætla að vera með honum að fá að kynna sér starf kristnibóðsambansins og starf kirkjunar úti og það líka gaman ekki til mér ekki sínt ykkur myndirnar eða myndbönd hér á í útvarpinu, það tekninni víst ekki alveg komið svo langt en það gaman að skoða líka þessa myndir sem að hann að setja á Facebook þannig að En já, svo ætlum við að heyra fréttir frá Sat 7 sem að gervinutakristinboð sem að þjónar

á svæði þar sem að ekki hægt að senda kristnaboða á hefðbundin hátt þetta sérstaklega til Norður Afríku og Miðausturlanda og það sem að oft bara ólöglegt að boða trú en starf Satseven hefur borið magnaðan og mikinn ávöxt og þetta meira en bara sjónvarp þetta gagnvirt starf fólk getur haft samband og þau hafa líka tekið þátt í að veita neyðarhjálp þegar að þess hefur þurft af þessum svæðum sem hefur nú sannarlega verið mikið bæði vegna stríðs og vegna náttúruhamfara á undanförnum árum þannig að þetta starf skiptir sköpum og samband íslenska kristnifúsfélaga hefur verið aðili og þáttakandi í þessu starfi nánast frá upphafi og þetta orðið að verða 30 ára gamalt starf þverkirkjulegt kristnibóðstarf sem unnið í gegnum fyrst og fremst gerfi nött en svo svona setni ár hefur verið hafaði farið að nota meira líka samfélagsmiðlana og netið og ég hef nú komið inn á hér áður að ástæðan fyrir því að gervinnötturinn verður fyrir valinu að í mörgum þessara landa þá mikið ólæsi, sérstaklega meðal kvenna og barna og þeir sem ekki kunna lesa, þeir geta illa nýtt sér netið. Þannig að þess vegna gervinnöttur og sjónvarp svo áhrifaríkt vegna þess að það eiga allir sjónvarp og þeir sem eiga sjónvarp, þeir eru með það í gangi. Og þetta hefur náð til margra kvenna og ekki síst og barna, líka kallmanna. Þetta líkar þjónar kristnum einstaklingum á svæðum þar sem erfitt að hittast, þar sem að fólk getur ekki komið saman til þess að eiga samfélag. Kannski þarf að hittast í felum í heimahúsum að þá hefur þetta efni verið þeim til uppbyggingar. Þeir eru með 5 sjónvarsrásir og senda út á arabísku, persnesku og tyrknesku. Og ein af þessum sjónvarsrásum sérstakur eiginlega skóli fyrir börn á flótta sem hefur líka skipt sköpum fyrir mörg börn á þessu svæði. Og síðan ætla ég aðeins að kíkja áfram í Bjarma. Kristilega tímariti Bjarmi kemur út 3 ári og þetta 120. Árgangur blaðsins sem nú bara ágætis. Árangur, myndi ég segja, og þetta veglegt blað sem fullt af efni kristileg málefni, það viðtöl, greinar, bæði greinar eftir Íslendinga og einnig þýta greinar, ofti tekið fyrir eitthvað ákveðið málefni sem á svona í brennidepli þjóðfélaginu og þemað í blaðinu sem nýjast kom út núna í haust 2026, það lækning og hvernig Guð læknar, af hverju læknar Guð suman ekki alla og hvað felst eiginlega í þessu þegar að Guð lækning eru kraftaverkir en verið ýmislegt sem að fjalla þarna og þannig eru líka vitnisspurðir einstaklinga sem hafa hlotið lækningu fyrir bæn og ég ætla að lesa eina að 2 greinar úr blaðinu og svo hvet ég þig hlustandi góður ef þú ert ekki áskrifandi að gerast áskrifandi að Bjarma þetta að hafa samband við skrifstofu og kristnibóðsambandsins og næla sér í áskrift eða eintak að þú vilt prófa að lesa fyrst eitt blað að blaðið hefur nýlega fengið smá andlitsleiftingu og svona verið að teku sífældum breytingum og svo líka alltaf tekið vel við ábendingum og hugmyndum frá lesendum. Þetta svona helst það sem að ég ætla að fara yfir í dag en við skulum hlusta eitt lag og við höldum lengra og við skulum heyruna Írisi Lind flytja ykkurlega í fylgi þér.

0: Þú ert að hlusta á Kristniboðsþáttinn Köllun og kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Við erum að byrja á því að fá hérna fréttir frá honum Kjartan Jónsson í Kristniboða og presti sem er þessa myndir við starfi í Keníu. Hann hefur núna undanfarin ár farið á hverju ári til þess að kenna og já, bara fylgja starfinu eftir í Pókot í Keníu þar sem að samband Íslenska Kristniboðs félaga hóf starf ásamt Norska Kristniboðsambandinu á 8. áratug síðustu aldar. Kjartan var Kristniboði ásamt fjölskyldu sinni í mörg ár í Pókot en svo komu þau heim en svo er nú oft þegar að börnin verða eldri og þurfa að komast í skóla en svo núna síðustu ár eftir að hann fór eftirlaun frá störfum sem prestur og þá hefur hann farið reglulega alveg allavega árlega ef ekki tvisvar ári. En hann hefur verið duglegur að skrifa fréttir á Facebook-síðu sína og fekk leyfi frá hann til þess að deila þessu með ykkur hérna í útvarpinu. Og gaman að skoða myndirna líka en ég geti með ekki sýnt ykkur þær þegar þeir bara að sjá þetta fyrir ykkur. En ég ætla að lesa hérna frá honum Kjartani. Eins og ég hef skýrt frá áður, þá hef ég verið á mínum gömlu slóðum í Pókot í Keníu síðustu þrjár vikurnar. Þetta hafa verið sannkallaðir dýrðardagar þar sem ég hef verið meðhandlaður eins og sannkallaður öldungur. Ég fór í vikunni í heimsókn til eins djáknanemans sem frá litlum nágranna þjóðflokki. Ég hef sagt frá henni áður en hún stofnaði skóla og kenndi við hann í 19 ár án þess að fá laun eða þar til yfirvöld tók hann loksins yfir en engin annars

skóli var á svæðinu. Hún hefði ekki geta gert þetta nema því að maðurinn hennar stóð með henni. Segja má að þetta hafi verið verkefni þeirra beggja. Síðan hófu þau kirkjustarf á heimili sínu sem þróaðist í söfnið sem stækkar og stækkar. Ég fór ásamt nokkrum nemendum biblíuskólans þar sem ég hefur það að kenna. Við áttum fund með kennurum og fulltrúum skólanefndarinnar þar sem saga skólans var meðal annars rakin og síðan var kvítingin

sem verður til neðanjarðar. Það rándýrt og talsvert mál að verða sér út Það kufir að allra minna bót og fólki sað að forsetin pantaði 5 lítra öðru hvoru. Ég fikk 2. Úr kirkjunni fóru við og skoðuðum lóð fyrir nýja kirkju sem á stað sem mun aðgengilegri en núverandi kirkja og þar sem að þéttbýli að myndast. Þaðan var okkur boðið heim til hjónana þar sem fleiri gjafir byðu, bananaklasi, hálfur sekkur af maís en í ár uppskerubrestur í stórum hluta landsins. Og hani. Þetta var dásamlegu dagur sem sýnir hvernig orðið sem við kristinbúarnir sáðum fyrir áratugum síðan heldur áfram að bera ávexti. Fólki þreytist aldrei á að þakka fyrir hennar kristnu trú sem þeim var boðið fyrir löngu og hefur umbylt samfélaginu til góðs. Ég kem því hér með áleiðis til allra að vina kristnubóðsins. Svona ferð fyllir á alla tilfinningatanka og fyllir mann þakklæti. Guð góður. Og áfram skrifar Kjartan. Það hefur verið gefandi að kenna verðandi prédikurum og djáknum. Lífið í skólanum, Kapinguria Bible Center, margt svipað og jöðrum skólum. Nám vinna, en það þarf líka að sinna praktískum verkefnum. Nemendurnir sjáum öll þrif, skera upp mæs í akri skólans sem nýttur í matseldinni. Strákarnir ber hann í sekkjum þaðan og upp nokkur langa brekku þar sem síðan gert að honum. Síðdegis stundum spila blak eða farið í göngu nágrennið. Helgar skiptir hópurinn sér og fer í marga söfnuð í nágrenninu. Þar sem ég lauk kennsli í lok þessara viku gerðum okkar glaðan dag, slátruðum geit og átum hænurnar og alla bananana sem viðum fengið í gjafir að ýmsum tilefnum og splæstum í góðstrykki sem fjall í góðan jarðveg, sem var dásamlegur fagnaður að lokum. Þetta Kjartan Jónsson, kristinbóði, sem að skrifa hann er statur þessa myndir í Kenya í Pókot, þar sem að Samband Íslenska kristinbóðsfélaga hóf störf í ásamt norska kristinbóðsambandinu á 8. áratug síðustu aldar og það bara stórkostlegt að sjá vöxtin sem að heldur áfram og hvað fólkið brennandi. Eins og þá kristinbóðsambandið ekki með neina íslenska kristinbóða á staðnum en það eru kirkjurnar að miklu leiti sjálfbærar það en við styðjum við presta og predikara sem að starfa fyrir kirkjuna og þörfin mikil. Það eru margir sem að vilja áfram fá heyra fagnaðarinn og enn fólk sem ekki hefur fengið að heyra boðskapin Jesú. Svo að það full þörf á að starfa áfram en það dýrmætt að sjá hvernig kirkjurnar halda áfram en með stuðningi þó frá okkur og fleiri kristinbóðs hreyfingum hér á Norðurlöndunum og svo eins eru kristinbóðar eins og Kjartan og líka frá nú að reyja sem koma og kenna því það alltaf þörf á því að fá kennara sem hafa meiri þekkingu og geta leiðbent prestum og kennurum og djáknum og allir sem starfa innan kirkjunar og þetta og síðan hluti af starfinu í Pókot eða stórhlutastarfinu skólastarf og ég bara hvet ykkur sem vilja fylgjast með starfinu að fylgja kristinbóðsambandinu samband íslenska kristinbóðsfélaga á Facebook þar koma reglulega fréttir starfið í Kenju og eins starfið í Eþíópíu þar eru við heldur ekki með kristinbóða eins og en þar eru líka innfættir predikarar sem eru stuttir hérðan frá Íslandi og eins annað starf þróunar samverjum verkefni og fleira og það dýrmætt að fá að vera hluti af þessu og sjá Guðsríki vaksa á þennan hátt hér á eftir þá ætla ég að flytja fréttir frá Sat7 gervihnatta kristinbóðsstarfinu en áður þá skulum við heyra hér eitt lag með hljómsveitinni Netaland sem norsk lofgjöra hljómsveit með Thomas Netaland í broti fylkingar og þetta lag heitir Kom löft upp hans nafn eða komum og upphefjum nafn hans

0: Þú ert að hlusta á Kristniboðsþáttinn Köllun og kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Satt sem hann er gervinnatta kristniboðstarf sem að þjónar inn í lönd þar sem að

Erfitt að stunda hefðbundi kristniboð þar sem að löndin lokuð. Þetta yfirleitt lönd þar sem að Íslam ríkir og þetta starf þjóna fyrst og fremst Norður-Afríku og mið-Austurlöndum þar sem að telu eru arabíska, persneska og tyrkneska. En þau senda út í, eru með 5 sjómansrásir á þessum 3 tungumálum. Og mér langar að lesa hér grein frá þeim sem í tilefni af alþjóðadegi stúlkubarsins sem 11. Oktober hvert ár og þegar þessi þáttu fyrir lofti þá 12. Oktober svo að þessi dagur var í gær. Og hér segir að Sats 7 hefur fengið skilaboð í tilefni alþjóðadegi stúlkubarsins og sína hvernig dagskrá þess og stuðningsteymi fyrir áhorfendur veita stúlkum við svegarum Miðausturlönd og Norður-Afríku örugan vettvang til að tjá sig og sína þá huggun sem felst í því að vita að einhver þarna hlusti á þær. Þið viti nákvæmlega hvað við erum að gangi í gegnum, segir Rawaya, ung stúlka frá Líbanon. Fyrir Rawaya satt sjö miklu meira en bara sjónvarp. Þarna finnir hún fullvissu að einhver skilji það sem hún að upplifa. Í Líbanon hafa ofbeldi, missir og nauðingaflutningar valdi því að meir en 770.000 börn búa við aukna vanlíðan. Og þessum erfiðu tímum finnur unga Rawayan huggun í þættinum Jesús styrkur okkar sem sýndur á barnarás satt sjö. Þetta þátturinn sem við horfum á þegar okkur líður illa eða við finnum fyrir einmanaleika. Þá kemur krafturinn aftur því að allt sem þið segið sannarlega raunverulegt. Og Marian Awaraji, forstöðukona stuðningsþjónustu Satsjö fyrir arabískumalenda áhorfendu, segir að í samtölum okkar við stúlkur, þá sjáum við oft að þær bera með sér miklu meira en þær kunna að koma í orð. Þann 11. oktober alþjóðadagur stúlkubarsins haldin hátíðlegur. Dagurinn tilengaður stúlkum og því að efla rödd þeirra og að berjast fyrir réttindum þeirra. Víða Miðausturlönd og Norður-Afríku halda átök, nauðungarflutningar, fátækt og mismunun áfram að skerða lífsgæði stúlkna og framtíða möguleika þeirra. Samkvæmt mati UNICEF ganga minnstakosti 30 miljónir barna á svæðinu ekki skóla en nærri 40 miljónir stúlkna og kvenna voru giftar áður en þær náðu 18 ára aldri. Og þetta eru þá í flestum tilvikum nauðunga hjónabönd. En tölfræðin getur ekki sagt okkur neitt líðan stúlknanna eða því sem að það erfitt með að koma í orð. Í samtölum okkar við stúlkur sjáum við oft að þær bera með sér miklu meira en þær kunna koma í orð, segir Marian Awaraji, fórstöðu konar stuðningsþjónustu satt 7. Á okkar svæði ala stúlkur opp við miklar væntingar hvernig að þær að haga sér, hvað þær að segja og hvað þær að vera einkamál. Skömm, sektarkennd og ótti við að verða dæmdar geta stundum gert þeim erfitt fyrir að tala opinskátt tilfinningar sínar eða þá erfileika sem þær að gangi í gegnum. Kristnar fjölskyldur eru heldur ekki sjálfkrafa lausar undan þessu menningarlega þrýstingi. Með dagskrásinu og stuðningsteymum fyrir áhorfendur skapa Satsjö stúlkum tækifæri til að deila ótta sínum, spurningum, bænum og persónulegri reynslu. Þetta sérst ekki bara sjónvarp heldur geta áhorfendur haft sambandi gegnum síma eða í gegnum netið og fengi leiðsögn og handleiðslu. Við erum ekki aðeins að bjóða stúlkunum upp á kristilegt efni, heldur sköpum við þeim örugan vettvang þar sem þær geta tjáð sig, spurt spurninga, beðið, látið tilfinningar sínar í ljós og fundið að einhver hlustar á þess, segir Marian. Og kannski það eitt af mikilvægasta sem við getum gefið stúlkunum. Ekki lofvörðum að allar aðstæður þeirra breytir samstundis, heldur öruga rödd sem segir við þær, þú ert ekki ein og Guð hefur ekki gleymt þér. Stuðningsteymi Satsjö aðlagar aðstóðinni af þörfum hverrar stúlku. Það getur beðið með henni, veitt henni uppörfun og kristilegt fræðsluefni, gefin henni hagnýtt ráð eða vísað henni áfram til frekari aðstóðar. Á þessum alþjóðadegi stúlkubarsins skulum við fagna stúlkunum í Miðausturlöndum og Norður-Afríku, efla raddir þeirra og beðja fyrir því að þær fá að blómstra í lífi sínu og trú. Þar sem stúlkunna deila með Satsjö sýnir oft að þrátt fyrir eigin erfileika hafa þær einnig miklar áhyggjur af öðrum. Lillý, sem unglingsstúlka í Egyptalandi, talar opinskátt ótta sinn við dauðan og að missa einhvern sér nákominn.

en umhyggja hennar nær lengra en til hennar sjálfrar. Ég bið þess að vinkona mín geti gengið aftur og að stríðið endi með friðsamlegum hætti, segir hún. Þegar Pari, írönsks unglingstúlka, komst að því að nágranna hennar hefði ekki efni á að greiða fyrir krabbameðs veðferð dóttur sinnar, gaf hún fjölskyldinni peninga. Hún kynnti síðan móðuruna fyrir frænda sínum sem velgjörðamaður og styrkir góð málefni. Hann samþykkti að greiða allan meðferðakostnaðin. Móðir hennar grét af gleði, rifjar Pari upp. Á þeirri stundu skildi ég hvað það þýðir að hjálpa öðrum. Mér leið svo vel eins og ég væri að fá vangir, að það vixu á mér vangir. Ég vildi óska þess að við getum öll tekið þátt í slíkum góðverkum. Á alþjóðadegi stúlkubarnsins skulum við fagna stúlkum í Miðausturlöndum og Norður Afríku, efla raddir þeirra og biðja fyrir því að þær fá að blómstra í lífi sinni og trú. Og svo hér í lokin bænarefni fyrir að við biðjum fyrir stúlkum sem búa við átök, nauðungaflutninga og ótta og að þær fá að finna fyrir verngvöðs friði hans og nærveru. Og að stúlkur sem erfitt með að tjá tilfinningar sínar finni örugt fólk sem hlustar á þær og bregst við án þess að dæma þær. Byggja fyrir því að dagskrá satsju og stuðningsteymi þess fyrir áhorfendur hjálpi stúlkunum að finna eftir þeir sem tekið og þess sem metnar að verleikum og elskaðar af guði. Og þetta var sem sagt fréttir frá satsju sem SAT stendur fyrir satellite eða gervinött. Þetta kristinbúastarf sem að flýtur sjónvarsefni gegnum gervinött til Miðausturlanda og Norður Afríku á arabísku, tyrknesku og persnesku og eins og kemur fram þarna í þessari grein ekki bara sjónvarp heldur þetta gagnvirt þar sem að fólk getur haft samband og þau veita aðstoð og leiðsögn og handleiðsli og að gegnum þetta starf hafa fjölda margir komist í trúar ekki síst hefur þetta náði kvenna og barna sem eru oft einangruð mörg þeirra kunna ekki að lesa börn sem eru á flóta sem að ekki geta gengið í skóla og fóreldrarni kannski ekki heldur með næga menntu til þess að geta kennt þeim neitt og þá ein rás þarna sem að skóli bara fyrir sem heitir bara SAT 7 Academy eða já, SAT 7 skólin svo barnarás þessar þrjár arabískar rásir og ein sem heitir bara SAT 7 Arabic og svo það tyrknesk rás og ein á persnesku og ég hvet ykkur hlustandi til að byggja fyrir þessu starfi það er í rauninni algjört kraftaverk að það sé hægt að halda þessu úti allt efnið á stöðinni og á þessum stöðum eru unnið af heimafólki, fólki sem að þekkir menninguna þekkir það sem að áhorfendur eru að gangi í gegnum og það er á mörgum stöðum að þá geta þau átt vonaði hvena sem að yfirvöld komi og loki öllu og taki að þeim tæki og tól og bara útsendingum verið lokið. En það verið ekki gerst og þetta bara stórkostlegt kraftaverk hvernig þetta hefur fengið að vera í loftinu og byrðum þess að það megi vera þannig áfram langa, já, bara með ókomna tíð og fleiri á þessum svæðum fá að taka móti Jesú, þar sem að neyðin oft mikil, bæði andleg og eins eru margir í neyð vegna stríðs og náttúruhamfara og annara já, utanakomandi áhrifa já, hér á eftir þá ætla ég svo aðeins að kíkja í Bjarma nýjútkomi Bjarma þar sem að þemað í blaðinu lækning en ég ætla, viltum að hlusta á eitt lag og svo heldur þátturinn köllun og kraftaverk hér áfram. Við ætlum að heyra hérna lag sem nýtt, en nýlegt með henni Tjarti Geil. Hún að gefa út nýja plötu og þetta svo kallar singull sem kom út áður en að platan kemur út í held. Nú flesta plötu bara gefnar út á Spotify og aðgengilegur þeim sem hafa aðgang á Spotify. Þetta lag heitir In the Presence of the King eða í návist konungsins.

Í haust 2026 komið út nýtt blað. Blaði kemur út þrisasinnum á ári og mjög veglegt fullt af greinum og viðtölum og umfjöllunum ýmis málefni sem tengjast kristinni trú. Það salt sem útgáfu félag Kristinbóðssambandsins sem gefur út blaðið en í reyndnefndin fólk og þeir sem skrifa í blaðið líka fólk úr ýmsum kirkjum og samfélögum. Þannig að það margir sem að taka höndum saman. Ritstjóri blaðsins Ragnar Gunnarsson sem fyrir framkvæmdastjóri Kristinbóðssambandsins og Kristinbóði í Kenju. Og ég ætla að lesa, með langar að lesa hér grein eftir Ragnar sem heitir Bæn og trú, lækning eður ei. Og þema þessa blað sem var að koma út núna einmitt lækning. Það sem fjallað lækningu og kraftaverk og lækning fyrir fyrirbæn og ýmislegt fleira út frá biblíunni og eins eru vitnisspurðir fólks sem hefur hlotið lækningu fyrir bæn. Ég ætla að lesa þessa grein hérna eftir Ragnar Gunnarsson. Bæn og trú, lækning eður ei. Biblían saga kraftaverkana. Í gamla testamentinu eru ótal frásögur af því hvernig Guð greip inn í líf og aðstæður fólks, einkum Ísraelsmanna, þegar til hans var leitað. Nýja testamenti geymir í Guðspjöllunum og postulasögunni frásögur af kraftaverkum Jesu Krists og lærisvenna hans. Kirkjusagan færir okkur síðan óteljandi frásögur af handleiðslu Guðs, vernd hans, lækningu og öðrum kraftaverkum, en þó læknast ekki allir. Þá vakna spurningar trú, einlægni bænarinnar og fleira snýrað okkur mönnunum. Frásögur af kraftaverkum Jesu sýndu að Guðs ríki var nú nálagt með komu, starfi og lífi Jesu. Kraftar himinsins brutust inn í tilveru og líf fólks þar sem margir fengu lækningu. Guðspjöllin taka jafnframt fram að Jesús gat ekki allstaðar unni kraftaverk vegna vantrúar fólks. Við höfum ekki alltaf skýringar á öllu. Guð verður ekki settur upp í stærðfræðiformúlu sem endar með kraftaverki ef að við gerum allt rétt. Kraftaverk Guðs eru ekki ávöxtur tækni heldur einlægs trúnaðar sambands við Guðs þar sem hann beðinn að miskunna. Heilagur andi vinnur verki þar sem hann fara að koma stað með kraft sinn. Í aldana rás hafa komið fram hópar innan kirknaða safnaða sem hafa klofið sig frá megin kirkjunni og stofna nýja vegna tregðu til að gefa fyrirbæn fyrir sjúkum rými eða vegna þess að stefna kirkjunnar í raun var svo að við trúum ekki á kraftaverk. Trými kraftaverkana hefur það verið afgreiddur sem liðin með postulum Jesu. Meðal þeirra sem hafa reynt að tala spámanlegri röddu fyrir því að ekki standi á Guði heldur okkur þegar að kemur að því að sjá kraftaverkin í líf okkar og umhverfi á seinni tímum talsmenn svo nefndra trúhreyfingar með Kenneth Hagen 1917-2003 í broti fylkingar. Hefur þeirri áherslu verið mætt með tortryggni og vissulega má gagnrýna eitt og annað en mikilvægt á að horfa á kjarnan engu síður. Ein ástæða þessara tortirgni áherslan á velmegun og ríkidæmi samhlíða lækningum og kraftaverkum. Stundum jafnvel gengið mjög langt í því að hvetja til að leita að jarneskum fjársjóði og auði þvert á orði Jesu og postulana. Engu að síður ættu þessar raddir að fá okkur til að spyrja okkur sjálf. Hvaða máli skiptir trúin? Hversu miklu skiptir að knýja áfram á og gefast ekki upp? Hver mynd okkar af Guði? Er hún af fjarlægum og afskiptalitlum Guði eða nálægum og kærleiksríkum föður sem að jafnframt skapari alls? Trúarhreyfingin svokallaða bendir á að miklu skiptir hvernig við hugsum og hvað við segjum við okkur sjálf. Skaparinn setti náttúrunni lögmál og skorður án þess að afsala sér valdi yfir henni. Þessna grípur hann inni og stundum mjög áþreifanlega. Ef ekki, þá hefði hann ekki heldur reist Jesu upp frá dauðum. Ef guðsmyndin veik, gefust við auðveldlega upp. Við segjum við okkur sjálf, ég fæ ekki lækningu og þannig tölum við bölvunin ekki blessun yfir líf okkar á heilsu. Við sjáum fyrir okkur framtíð þar sem við heil heilsu en ekki veik og byðjum í takt við það. Við eigum himneskan og voldugan föður sem nálægur og kærleiksríkur. Honum ekkert megn, enda skapari alls eins og við játum með orðum nýkaujátningarinnar þar sem við játum að Guð faðir skapari alls en sýnilega og ósýnilega. Þar með snert við öðrum fleti þessa máls og áhrifum illra andlegra afla þegar kemur að sjúkdómum og heilsuleysi. Þar eru við sjálf, holdið, bandamenn þegar við viljum ekki iðrast, snúa baki við syndinni, játa brot okkar og biðjast fyrirgefningar.
Jesús læknaði með tvennum hætti. Hann rak út illa anda og viðkomandi var heill eða hann læknaði með orðunum einum eða jafnvel tákra

nú atferli. Jesús greindi augljóslega þarna á milli. Ef einhver sjúkur þá bendir orðið okkur á að leita fyrirbænar, játa syndir okkar, iðrast af hjarta, setja traust okkar á Jesú, bjóða heilagan anda velkominn með kraft sinn, knýja á og gefast ekki upp, heldur beina sjónum okkar til Jesú. Biblían talar einnig að tákn fylgi boðum fagnaðarindisins. Þannig var með gamla manninn á grund með krafta hönd en sem læknaði skyndilega þegar hann hlustaði útvarpsguðsjónustu eitt sunnudag meðja síðustu öld. John Wimber, sem var fættur 1934 og lést 1997, upphafsmaður Vineyard kirknanna, myndi kirkjuna á þetta hlutverk með bókinni Power Evangelism, boðum með krafti, sem útkom fyrst árið 1986 og náði mikill í útbreiðslu. Áherslan á okkar jarneska líf eðlileg. Það Guðs gjöf til okkar og eðlilegt að við þráum gott og langt líf þar sem við erum að minnstakosti hæfilega hamingjusöm. En lífið hér ferðalag og endastöðin himnesk í nærveru Guðs þar sem hann býr á meðal okkar. Það var upprunalegur tilgangur með sköpun mannsins og hann fullkomnast við endurkomu Jesú Krists. Við þurfum að horfa til framtíðar, til eilífðarinnar, til tilverusviðs Guðs, það himinsins í vonum endurlausn okkar og sköpunarinnar allrar. Það minnir okkur á að leita fyrst Guðsríkis og hans réttlætis. Þá muni okkur veitast allt annað að auki. Endur ómar svo hugsun í 15. kafla Jóhannesa Guðspjalls þar sem að Jesús talar mikilvægi þess að vera í sér. Að við séum stöðu í bæn og ná tengt honum eins og besta vini þar sem orð hans býr í okkur. Þá getum við beðið hver sem Þá verða kannski vandamálin færri og þjáningin bærilegri. Yfirleitt eru hvatningarnar í fleirtölu, byðið, leitið, verið í mér. Mikilvægt að við stöndum saman í bæninni. Í fyrirbæn og sálgæslu þarf að taka þjáningu bróður okkar og systur alvarlega. Það ekki okkar að gefa yfirlýsingar trú eða vantrú annara eða annars slíkt. Okkar að umvefja hvert annað. Bent hefur verið á að stundum noti Guð þjáninguna til að halda okkur auðmjúkum svo hann geti kennt okkur. Eitthvað slíkt fylgdi Páli sem talaði flein í holdinu. Í fyrirbæna þjónustu grundvallar atriði að starfa í kærleika. Jesús kenndi í brjósti fólk og þess vegna læknaði hann og vann kraftaverk. Samkennd okkar þannig að hún knýi okkur til fyrirbænar fyrir öðrum, að við knýjum á og leitum drottins af öllu hjarta. Við eigum trú, von og kærleika ef að drottin fara mót okkur. Þegar hann síðan grípur inn í líf fólks með áþrafanlegum hætti og læknar það, slíkt öflugur vitnisburður fyrir alla. Sterk hvatning til okkar að biðja og mikið gleði og þakkarefni sem lofa ber drottin fyrir. Við eigum trú á mikinn og voldugan Guð. Leitum því ríkisans og réttlætis og þá mun okkur veitast margt annað að auki. Þetta grein eftir Ragnar Gunnarsson sem að ég var að lesa hér úr nýjasta tölublaði Bjarma sem kom út í september 2026 þar sem að þema blaðsins lækning og í blaðinu eru ýmsar greinar hvernig Biblían talar lækningu, það eru viðtöl við fólk og vitnisburðir fólk sem að hefur upplifa lækningu fyrir bæn og ýmsa fangaveltur og blaðið gefið út af Salti EHF sem útgáfu félag Kristnibóðsambansins og það hægt að nálgast blaðið á Kristnibóðsambandinu þannig ég hveti ykkur til að skoða það þegar þú ert ekki áskrifandi ég ætla að lesa aðra ég ætla að lesa einn stuttan vitnisburð úr blaðinu hér á eftir sem að segir frá lækningu ungrar konu og en við ætlum að hlusta á eitt lag hérna á áður við slum heyra hér í honum Þorvaldi Halldórssyni flytja okkur lagið Barn þitt vilji vera

0: Þú ert að hlusta á kristniboðsþáttinn Köllun og kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Já, við erum búin að vera kíkja hérna í fletti gegnum Bjarma, nýútkomin og þema blaðsins sem er það nýjasta sem kom út í september núna 2026, það lækning og mér langar að lesa hérna vitnisburð ungra stúlku sem að heitir Annika Sosulska Móen og þessi vitnisburður, þennan vitnisburð flutti hún á alþjóðlegri ráðstefni náttúrulega safnaruppbyggingu í Oslo í júní síðastlinum og þar var statur séra Vigfús Ingvar Ingvarsson og hann heyrði þennan vitnisburð og bað Anniku hvort að það mætti birta hann í Bjarma sem hún gaf góðfúslegt leyfi fyrir. Hún langar að lesa þennan vitnisburð hér. Ég ólst upp í kristinni fjölskyldu og hef trúað á Jesu frá unga aldri. Sem unglingi gekk mér vel í skóla, tók virkan þótt í félagslífi og átti mín áhugamál. Undir lok unglingsárana fekk ég bráða sýkingu sem ég hélt að myndi hverfa af sjálfu sér. En líkami minn var ekki eins og áður og gat ekki náð sér eftir minnstu áreynslu. Það var eins og raflaðan og hleðslukerfið í líkama mínu var í biluð og ég var meira og meira rúmleikjandi. Á þrítugsaldri einkendi ME, það CFS, sjúkdómur sem kallar yfir örmögnun límitt. Það var greiningin sem ég fékk og þetta alvarlegur langvinnur sjúkdómur. Þrátt fyrir stöðugar tilraunir mínar til að halda áfram eins og áður, þurfti ég með árunum smá saman að gefa stöffir í sjúkdómnum sem tók yfir sífellt stærri hluta lífi mínu. Draumar mínir, áætlunar og hæfileikar, allt var þetta reglulega sett á bið og ég eyddi mestum tíma mínum á

öðru samfélagsins. Ég átti tímabil þar sem ég gat ekki áorka meiru, unnið aðeins og fengið Ég átti tímabil þar sem ég gat áorka meiru, unnið aðeins og fengið einhverja menntun. Hins vegar krafðist allt þetta þess að ég fórnaði öðrum sviðum lífsins míns og það endaði yfirleitt með því að heilsan varð enn verri en verið hafði. Ég hafði séð gæsku Guðs frá barnsaldri. Guð hefur verið trúr á erfiðum tímum og þegar ég gat síst lagt nokkuð til samfélagsins fékk ég að reyna djúpstæðan kærleika fyrir það hver ég ekki fyrir það sem ég geri, sýni eða afkasta. Samt var ég áfram mjög veik. Líkamleg lækning var ekki eitthvað sem ég hafi séð og upplifað í mínu nánasta umhverfi. Ég vissi að Guð gæti lækna mig en ég var ekki viss hvort hann myndi bregðast við strax. Í langvinnu veikindum hætta á að þreytast með tímanum og eiga erfitt með að vona. Sjálf hafði ég beðið fyrir mér og einnig höfðu aðrir oft beðið fyrir mér. Í ársbyrjun 2023 hafði ég náð botninum og var rúmliggjandi mest allan tíman. Þegar ég nálgaðist 29 ára afmæli mitt í þessu ástandi, bað ég enn á nýti Guðu sem að læknast. Ég bað þess innilega að ég þurfti ekki að bera sjúkdóminn sem hafði getið upp stærstan hluta æsku minnar með mér fram á fertugsaldurinn. Daginn eftir heyrði ég samkomu þar sem að beðið yrði fyrir sjúkdómum í innanlandskirkjunni Lífett Center í Hamar. Ég ákvað að fara þangað þrátt fyrir hversu örmagna ég var. Ég hafði ekki megnað að fara á fjölmennar samkomur í mörg ár. Ég var frekar treg að fara en ég hafði fengið nokkur hvatningar orð og biblíuvers bæði á minni eigin bænastund með Guði og frá öðrum sem vissu ekki að ég væri að fara á samkomuna en sendu mér skilaboð. Einhver á sviðinu nefndi nokkur atriði sem voru bókstaflega tekin úr örvæntingafullri bæn minni frá því kvöldið áður. Þá vissi ég að Jesús var að segja mér, þetta dagurinn sem þú átt að læknast. Komdu fram. Ég þurfti að heyra að hann vildi ekki aðeins lækna fólk, heldur að í dag vilji hann lækna mig persónulega. Ég gat alltaf gengið þegar ég fór upp til að fá fyrirbæn. Einhver fór með einfalda bæn í Jesú nafni og samstundis fann ég fyrir lækningu. Ég gekk eðlilega til sætis aftur og var þarna langt fram eftir kvöldinu. Daginn eftir vaknaði ég og fannst ég vera alveg endurnærð í fyrsta skipti 10 ár. Mér fannst ég vera 19 ára aftur. Líkami minn gat náð sér og byggt sig upp aftur. Ég var vön að finnast ég vera áttræði líkama ungra mannesku. Verkir og þreita æftu á mig allan daginn, engin meðferð, engin lyf, engin fæðubótarefni, ekkit sérstakt mataræði, engin svefn eða hvíld gat lækna mig. Jesús læknaði mig. Síðan þá hefur límit gjörbreyst. Það hefur orðið sprenging af nýjum áætlunum, reynslu, stöðum, vinum og samfélagi. Ég hef fengið að sjá nokkra vinum mínum læknast á sama hátt og endurnýjast og styrkjast andlega. Ég hef fengið að biðja fyrir öðrum og sjá ef Jesú veita þeim bæði innri lækningu og líkamlega lækningu. Ég fæ að taka þátt í lífi og þjónustu safnaðarins og ég fæ að vitna náð Jesú, kraft og kærleika og boðskap fagnaðarindisins hjálpræði og frelsi. Tákn og undur og kraftaverk eru ekki eitthvað sem ég hef aðeins heyrt eða lesið heldur fæ ég núna lifa mitt í undrinu. Það stórkostlegt. Árið 2024 var ég 30 og bæn minni var svarað. Ég fekk að hefja áratugin alveg laus við veikindi. Þetta var vitnisburður sem að birtist í Bjarma núna í september 2026 og þessar ungu konu sem að heitir Annika Sosulska Móan og hún flutti þennan vitnisburð á alþjóðlegri ráðstefnu náttúrulega safnaðaruppbyggingu og þar var staddur Vigfús Ingvar Ingvarsson sem er einn af blaðmönnum Bjarma og hún fekk að birta vitnisburð hennar í blaðinu en þema blaðsins sem að koma út núna er mitt lækning. Já, nú fer að líða að lokum þáttarins köllun og kraftaverk við erum búin að heyra frétti frá Kenju og frá starfi Satjö í Miðausturlöndum við erum búin að kíkja hérna þessi Bjarma mér langar að enda þáttina og bara stuttri frétt frá Miðasíu, þar er kristinbóði norskur kristinbóði sem kemur fram undir nafninu Hanna og skrifar hér stuttagrein á VF Norska kristnabóðsambansins það kristnabóðin sem eru í þessu starfi á þessum svæðum það sem er já, hættulegt að boða kristna trú að þau geta ekki komið undir nafni en mega deila svona nafnlausum vitnisburðum og hér segir hún frá vinkonu sinni sem
sagði frá henni að hún hefði verið þegar hún var undið, þegar hún var ekki honum tvítug, þá

tókum þátt í kristilegri samkomu og þar mætti Jesús henni og hún ákvað að fela Jesú líf sitt. Það bil 6 mánuðum síðar heimsótti hún frænku sína sem hún elskaði og bar mikla virðingu fyrir. Og hann langaði að deila trú sinni með frænku sinni og sagði henni frá Jesú og þeim breytingum sem hann hafði fært inn í líf hennar. Frænkunar var mjög andsnúin þessari ákvörðun hennar að gerast kristin. Hún hvatt hana til að yfirgefa trúna og bauðs meira sig til þess að greiða allan kostnað við brúðkaup ef hún myndi giftast ungum múslimsku manni. Þrátt fyrir þennan þrýsting og loforðin þá neitaði vinkona mín því hún vildi ekki víkja frá trúsinni. Þegar frænkan hennar tókst ekki að telja ná að skipta um skoðun þá bauð hún ímam úr heimabyggðinni að koma og ræða við hana. Ímaminn spurði hana spurningum biblíuna og véfengdi trú hennar. Vinkona mín hafði nýlega tekið trú og ekki kynnt sér biblíuna ítarlega svo hún gat ekki svarað öllum spurningum sínum, með spurningum hans. Enga síður þá stóð hún föst á trú sinni. Eftir því sem að umræðina hélt áfram þá var ímaminn sífellt pirrari og vonsviknari en að lokum spurðan hvað það sem heldur þið við þessa trú? Hversna viltu ekki bara yfirgefa hana? Vinkona mín svaraði einfaldlega Það kærleikur Guðs. Ímaminn var svo ráðvildur og pirraður yfir þessu svarið hann fór. Vinkonan sagði mér að múslimar skildu ekki kærleika Guðs. En hún gæti ekki afneita þessum kærleika sem hún hafði kynst og þess vegna vildi hún ekki gefa upp trú sína þrátt fyrir allan þann þrýsting sem hún var fyrir. Þetta sem sagt frásaga frá Mið-Asíu, bara nýlegur vitnisburður. Það eru sannarlega margir út í heimi, ekki sérstaklega, í Mið-Austurlöndum Norður Afríku já, bara út um allan heim sem að verða fyrir miklum ofsóknum, aðkasti og þrýstingi vegna trúarinnar á Jesú Krist en standa samt stöðug og sína djörfung og þetta svo mikið það sýnir bara hvað lífið í Jesú dýrmætt og stórkostlegt þegar fólk leggur allt í sölurnar fyrir lífum í Jesú og við slum mun eftir að byggja fyrir þessum trúsiskinum okkar En kristinbóðsþátturinn köllun og kraftaverk komin að lokum í dag. Við erum búin að fara vítt og breytt heiminn svo oft í þessum þáttum og ég verð hér aftur á viku liðinni, vonandi, ef Guði lofar, eins og þeir segja gjarnan í Afríku. Og þannig það nú bara, við vitum bara, við eigum daginn í dag og það dagurinn sem drottin hefur gert og við meðum fagna og gleðjast að þessum degi og það með við gera okkur einasta degi því að Jesús hann hefur frelsa mig, hann hefur já, greitt fyrir allar mínar syndir, borgaskuldina sem ég gat ekki borgað, hann fór á krossin og dó fyrir mig og fyrir þig og þennan boðskap þurfa allir að heyra hvað sem þeir eru, staddir í heiminum og þess vegna stundum við kristinboð og það svo mikilvægt að við biðjum fyrir þeim sem að leggja líf sitt á limi í hættu til þess að breiða út fagnaða boðskapin En ég ætla að láta staðanum við hér í dag og ég bið Guð að blessa þig, kæri hlustandi og vera með þér komandi daga og við heyrumst þér aftur að viku liðinni. Ég ætla að enda á að spila hérna fjörutt lag frá unga fólkinu í Fíldelfjökirkinu Oslo sem að heitir Igen, Igen og Igen. Aftur og aftur og aftur skal lofsöngur minn stíga upp til þín, Jesús.

Laun syndarinnar er dauði, en náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesú, drottni vorum. Rómverjabréfið, kafli 6, vers 23.

Vér hertökum hverja hugsun til hlýninni við Krist. Annað Korintubréf, 10. kafli og 5. vers. Viljir höndla það sem andlegt, fyrsta reglan að beita ekki skynseminni heldur hlýða.

Í sálmi 89, öðru versi stendur. Náðarverk drottins vil ég syngja að eilífu og kunngera trúfesti þína með munni mínum frá kyni til kyns. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Orð spekingana er eins og broddar og kjarnirðin eins og fastreknir naglar. Þau eru gefin af einum hirði. Predikarinn 12. kafli og 11. vers. Menntun má kaupa, en speki er gjöf frá Guði.

0: og hlusta á lifandi tónlist með Guðs orði og bæn. Hvað lindin fyrir þér? Fyrir mér hún oft uppörvun og gleði. Ég vil hvetja þig til að vera partur af því að lindin geti hljómað á öldum ljósvakans.
1: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
2: Ég minnist fornra daga, hugleiði allar gjörði sínar, í grunda verk handa þinna. María sagði, miskun hans við þá óttast hann, varir frá kyni til kyns. Og veit mér Guð, þín verk ég skoða megi, þau veri jafnan hjartans unun mín, og þótt þín hátign, holdið stundum beigi, mitt hjarta reisir aftur náðin þín. Þetta lykilorð fyrir mánudaginn 12. október. Úr 143. Davíðssálmi vers 5, úr Lúkasar guðspjalli 1. kafla vers 50 og úr sálmabók kirkjunar, sálmalag 476 eftir Valdimar Brím, 7. erindið.
1: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las.
3: Matteusar guðspjall, 10. kafli, vers 39. Sá sem ætlar að finna líf sitt, tínir því, og sá sem tínir lífi sínu mín vegna, finnur það.

Því að ég, drottinn, er guð þinn. Ég held í hægri hönd þína og segi við þig, óttast eigi, ég bjarga þér. Jesaja 41:13.

Sérhver ritning er innblásin af Guði og nýtsum til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Anna Tímóteusarbréf, 3. kafli, 16. vers. Og Marteinn Lúther sagði, mestu varðar að gefa sig ritningunni á vald, svo að við sitjum án knjám hennar eins og ungbörn og lærum að segja, kenndu mér, kenndu mér, kenndu mér.

Bye.

Þeir lögðu af stað og fóru þorpin, fluttu fagnaðarerindið og læknuðu hvarvetna. Lúkasarguðspjall, 9. kafli, vers 6.

Jesús sagði, sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir röst mína og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Opinberna bókin, kafli 3, vers 20.

sjálfur betri eign og varanlega. Hebreabréfið, 10. kafli og 34. vers. En margir sjá aðeins endalok án vonar. Kristinn maður gleðst yfir von sem án enda.

0: Nafn drottins sé blessað, héðan í frá og að eilífu. Frá sólar upprás til sólar lags sé nafn drottins vegsamað. 113. Davíðssálmur, vers 2-3.
1: I've got a friend

friend, and he is my strength, he is my portion.

Charles Spurgeon sagði eitt sinn Trúin gengur upp stigan sem kærleikurinn byggir og horfir út gluggana sem vonin opnar.

Haust fjáröflun lindarinnar hófst 1. október og stendur allan mánuðin. Þetta er mjög mikilvæg fjáröflun fyrir lindina og þess vegna byrðum við alla sem geta annarkvort komið í stuðning, hækkað mánaðarlegt framlag eða gefi lindin í eitt skipti að vera með. Hugsjón lindarinnar að breiða út fagnaða erindið Jesú Krist. Við rekum fjölmiðla trúboð til að vera rödd í íslensku samfélagi sem flytur boðskap biblíunar í tali og tónum. Markmiðið að ná 4 milljónum. Við þurfum fjármagn til að endurnýja tölvubúnað og tæki og til að loka árinu vel. Á vefsíðu lindarinnar eru upplýsingar hvernig best að gefa, hvort sem þar í eitt skipti eða byrja mánaðlegan stuðning. Þar líka krækja hægra megin á vefsíðunni sem hægt að smetla á til að komast inn á örugga greiðslugátt. Einnig alltaf velkomna að hringja á skrifstofutíma milli 9 og 17 á virkum dögum. Takk fyrir stuðninginn.

0: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
1: Komið sæl, ég heiti Magnús Gunnarsson og ég er forstöðumaður í Betaníu. Í dag langar mig að lesa úr orði Guðs úr 1. Korinti bréfi 15. kafla. Og þar segir í versi 1: Ég minni yður, bræður, á fagnarerindi það sem ég boðaði yður, sem þér og veittu viðtöku og þér einnig standið stöðugir í. Fyrir það verði þér og hólpnir ef þér haldi fast við orðið, fagnarerindið sem ég boðaði yður og hafið ekki ófyrir sinni trúna tekið. Því að það kendi yður fyrst og fremst sem ég einni hef meðtekið að Kristur dó vegna vorra synda samkvæmt reikningunum, að hann var grafinn og hann reis upp á þriðja degi samkvæmt reikningunum. Þarna kemur þetta orð fagnar erindi fram og hér er það sem að Páll er að tala til Korintumanna og hann er að hvetja þá til þess að halda fast í og vera stöðugir í fagnar

fagnaðarindinu. Fagnaðarindi er að Jesús, hann eins og kemur hérna fram, hann dó. Hann dó á krossinum fyrir syndir okkar. Hann tók okkar stað. Hann tók hegninguna. Hann tók skömmina. Hann tók allt það sem að mannkynið hafi brotið gegn Guði, brotið gegn boðum Guðs, brotið það sem að Guð hafi sagt að þeir ættu að gera og ættu ekki að gera, það hafi maðurinn brotið. Og það tók Jesús á sig, hann dó fyrir okkur. Hann tók okkar stað, stað sem að enginn annar gat í raun og verið tekið. Og hvað sem að við erum að glíma við í lífum okkar, í hjart okkar, í vilji okkar, í hug okkar, að þá dó Jesús til þess að koma með lækningu, hreinsun, huggun, frið inn í líf okkar. Og það er okkar, þegar við í upphafi tökum á móti fagnaðarindinu, þá gerum við það með því að játa syndir okkar og taka móti honum sem frelsara. Við játum hann sem frelsar okkar og eins og Orgu segir að við játum með munninum og við trúum í hjartanu að Jesús Kristur er drottinn og við trúum því að faðirinn hafi reist hann frá dauðum og það er að taka móti fagnaðarindinu. En Páll er að hvetja á til þess að halda í það, ekki missa það frá okkur. Og vegna þess að, eins og ég þegar útskýrt, þá er þessi dauði sem Jesús gekk í dauðan fyrir okkur. En svo segir einnig að hann var grafin og greftrin hefur með það að gera að þeir hlutir sem hann hefur fyrirgefið, að þegar hann gaf líf sitt, hann dó á krossinum, þá var hann grafinn. Syndir okkar voru grafnar, þær eru í þeim skilningi gleymdar, þær eru að engu orðnar. Ef að við tökum á móti þessu lífi sem að Jesús Kristur gaf okkur með dauða sínum, vegna þess að það sem að er fyrsta skrefið er hann dó, öðru lagi, hann var grafinn, en hann er upprisinn. Og það er þetta lykilatriði, þessi þrjúatriði sem að við þurfum að, ég hvet ykkur sem minna ykkur á að Jesús, hann dó fyrir mig, hann fyrir syndi mínar, hann var grafinn, syndi mínar eru fyrirgefnar, það eru engu orðnar og hann sigraði að reisa frá dauðum fyrir dýr föðurins og það er það sama sem að ég á í hlutdeild minni í fagnaðarindinu og að það er þessi dauði, greftrun og upprisa og það er það sem að ef við minnum okkur á það sjálf hver eins að dag, þá koma hlutir upp og fortíð okkar, það eru hugsanir, það er eitthvað sem kemur upp í vilji okkar og það eru tilfinningar sem að fylgja. En ef við minnum okkur sjálf og ég hveti ykkur til þess að minna ykkur á að fagnaðarindið var okkur gefið til þess að taka á móti frelsi drottins Jesú Krist, en það er svo nauðsynlegt að við lifum í því, að við höldum í það, að við missum ekki frá okkur það sem okkur hefur verið gefið. Þetta er gjöf Guðs til okkar og það er vegna kærleika föðurins til sinna sköpunar sem að hann gaf sinn eina getna son. Eins og segir í Jóhannes 3:16, því svo elskaði Guð heiminn, hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem hann trúi glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Og það er þetta eilífa líf sem við eignust í því að taka móti fagnaðarindinu. Og fagnaðarindið er eitthvað sem okkur er gefið sem einstaklingum og okkur er líka gefið fagnaðarindið til að deila með öðrum. Og staðsti vitnisburður þess að eiga fagnaðarindið er að vera ljós fyrir hann og

að skína fyrir hann í þeim skilningi og að lifa í þessu fagnarerindi, að halda fast í það, að gleyma því ekki hvað hann gerði fyrir okkur á krossunum. Og hver eins að dag þá koma hlutir inn í við okkar sem að hafa með okkur sjálf að gera. Það koma hlutir sem sagt óbóðnir, eitthvað sem við gerum ekki ráð fyrir. Það komur kringustæður í samskiptum sem að við hérna gerum ekki ráð fyrir. En í öllu þessu þá eigum við þetta fagnaðar erindi sem er okkar styrkur og kraftur fyrir anda, sál og líkama, fyrir vilja okkar og fyrir hug okkar. Þannig að ég vil hvetja ykkur til þess að eiga og halda, að halda í fagnarendi, að lifa í því, að dvelja í fagnarendinu ykkur einasta dag. Drottinn blessi þig í Jesu nafni. Amen.

Lofsingið himnar, fagna þú jörð. Þér fjöll, hef ég gleðisöng því að drottinn hughristir þjóð sína og sýnir miskun sínum þjáðu. Jesaja 49, vers 13.

Scott McKnight sagði eitt sinn. Þeir sem fylgja ekki Jesú eru ekki fylgjendur hans. Fylgjendur fylgja og þeir sem fylgja ekki eru ekki fylgjendur.

Við vitum að Guð elskar okkur. Við höfum fundið kærleika hans og við vitum það einni vegna þess að við trúum orðum hans. Guð kærleikur og sá sem sýnir kærleika í verki lifir í Guði og Guð í honum. Lefðu okkur að deila því með þér, Lindin.

Í sálmi 89, þriðja versi stendur. Náð þín er traust að eilífu. Trúfesti þín grundvölluð á himni. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Gott er að bíða hljóður eftir hjálp drottins. Harmljóðin, þriðji kafli, 27. vers. Guð, þú hefur skapað brauð handa líkama mínum og kyrð handa sálu minni. Hvernig ætti líkami minn að lifa án brauðs eða sálin án kyrðar?

Lofið drottinn því að drottinn góður. Syngið nafni hans lof því að það yndislegt. 135. Davíðssálmur, 3. vers.

Komið sæl kæri hlustendur. Ég heiti Ásdís Jóhannsdóttir og það komið að bænastund á lindinni. Í dag tólfta október 2026 og það mörg bænarefni sem hafa borist á lindina. Og við skulum endilega sameinast í bæn fyrir þessum bænarefnum. Og við trúum því og treystum því að drottinn hann hlusti á bænir okkar og hann svari þeim. Hér stendur í fyrsta Jóhannesarbréfi 5:13-15. Þetta hef ég skrifað yður sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þér vitið að þér hafið eilíft líf. Og þetta sú djörfung sem við höfum til hans. Ef við byðjum eitthvað eftir hans vilja, þá heyrir hann oss. Og ef við vitum að hann heyrir oss hvað sem við byðjum, þá vitum við að oss eru veittar þær bænir sem við höfum beðið hann Já, þetta þvílíkt fyrirheit. Og við skulum með djörfum koma fram fyrir drottinn með öll okkar bænarefni. Hér fyrsta bænarefnið. Bið Guð að lækna ennisholurnar mínar. Og drottinn allsherjar. Við biðjum þig drottinn að mæta þessum einstaklingi og með lækningu og lausn. Viltu snerta við höfði þessa einstaklings og bara gera hann alheilan? Viltu lækna ennisholurnar eins og beðið hér? Takk drottinn minn.

minn, heyr þessa bæn. Bygg Guð um að hjálpa mér að finna húsnæði sem heilsusamlegt fyrir mig. Já, drottinn allsherjar, ég trúi því að þú hafir svar við þessu bænarefni, drottinn. Þú veist húsnæði sem að hentar þessum einstaklingi, drottinn. Og í Jesu nafni, þá leysum við núna út húsnæði fyrir þennan einstakling. Rétta húsnæði, drottinn. Takk að blessun þín er á leiðinni. Takk, drottinn minn. Ég vil biðja fyrir bróðum mínum sem að datt svo illa á hjóli í gær, stendur hér, og hann liggur á spítala illa brotin. Bygg Guð að komin í aðstæður og lækna og svo bið ég líka að Guð frelsi sálinni hans. Takk, drottinn minn, ég vil biðja fyrir þessum bróður. Ég biði drottinn minn að græða þessi brot sem að hann fekk í gær, drottinn. Ég þakkaði fyrir að þú vilt mæta honum, drottinn minn, og bara frelsan. Þakkaði fyrir að þú vilt senda gott fólk í vegans, drottinn minn, núna sem að getur sagt honum frá þér. Takk fyrir það, drottinn minn. Ég bið bara heilbrigði fyrir þennan bróður. Heilbrigði til anda, sálar og líkama. Viltu mæta þarna, drottinn, græða og blessa og lækna. Bið Jesu að það verði góða niðurstöður úr rannsóknum og ég haldi góðri heilsu Jesu nafni. Já, faðir minn, við tökum undir þetta bænarefni og byðjum þess að rannsóknirnar mættu koma vel út, drottinn. Gefðu góða niðurstöðu, drottinn, og gefðu góða heilsu fyrir þennan einstakling, faðir minn. Við bara felum hann í þínar hendur og þína umsjá og þakkaðu fyrir að þú hefur eitthvað mjög gott fyrir þennan einstakling. Takk fyrir það, drottinn. Við byðjum og knýjum á frið í Úkraínu og Evrópu og Rússlandi og fyrir botni Miðjarðarhafs og að þeir semji frið, stendur hér. Og drottinn minn, þetta er stórt og mikið bænarefni og margir byðja. Og margir knýja á og við gerum það í kvöld. Við biðjum þig, drottinn, að gefa frið í þessum löndum öllum, faðir. Ég biði að afstýra stríði og meiri hörmungum, drottinn. Viltu gefa leiðtogum náti þess að semja frið? Ó, drottinn, við leggjum þetta stóra mikilvæga mál í stóru hendurna þína, drottinn. Takk, faðir minn. Takk, Jesús. Hér er kona sem biður þig að fullkomna lækningu á augu sín og augbotna. Hún haldi góðri sjónu og góðri heilsu, líkamlegri og andlegri og alla kringumstæði verði góðar. Elsku faðir minn, mættu þessari konu og gefða hún mætti fá það sem hún er að biðja hér drottinn. Hún er að biðja fullkomna lækningu fyrir augu og augbotna og bara hún haldi góðri sjón, drottinn. Já, Jesús, blessa þessa konu í bak og fyrir og gefðu lækningu og lausnin í hennar kringum stæður, faðir minn. Takk fyrir það, Jesús. Bið Jesu vend og lækningu fyrir mig og fjölskyldu mín og bróður minn í Jesu nafni. Faðir minn, þú heyrir þessa bæn. Takkaði drottinn, þú hefur lækningu, þú hefur vend, þú hefur blessun fyrir þessa fjölskyldu drottinn og bróðurinn líka. Þú vilt mæta þeim til anda sálar og líkama og gefa bara frið og gefa gleði, drottinn, gefa heilbrigði, faðir minn. Ég bara umkringi þessa fjölskyldi blessun þinni og blóði þínu til verndar og varðveislu í Jesu nafni. Bið Jesu að lækna konu með mein og hún fái meiri kraft og matalist í Jesu nafni. Faðir minn,

Þakkaði fyrir að þú þekkir þetta bænarefni, þú þekkir þessa konu og ég þakkaði fyrir að þú hefur fjarlagt mein úr hennar líkama drottinn og nú byði þið drottinn að fullkomna lækningun og gefinni meiri kraft og góða matalist drottinn. Þakkaði fyrir að þú minnist þessarar konu drottinn og læknar hana fullkomnega og leysir hana undan því sem að hefur verið að í hennar lífi drottinn. Hér er einstaklingu sem biður að hjarta heilsa verði góð og að ofnami fari í Jesu nafni. Blessaði drottinn minn, mættu þessum einstaklingi og lækna þú hjarta drottinn. Viltu snerta við hjartanu drottinn, viltu snerta við líffærum þessa einstaklings drottinn og bara gefa heilbrigði yfir. Já, faðir minn, og ég byði drottinn að lækna líka af ofnæmi drottinn, einhvers konar ofnæmi. Viltu gefa lækning og lausn inn í líkama þessa einstaklings. Takk fyrir það drottinn minn. Við byggjum fyrir því að maður læknist af krabbameini og eignist lifandi trú á Jesu og frelsist og fólkið í kringum hann. Já, faðir minn, viltu lækna þennan mann, drottin, viltu taka krabbameini burt úr hans líkama og gefa honum heilbrigðan líkama í staðinn, drottin. Takkaðu fyrir að þú vilt líka snerta við honum og gefa honum lifandi trú á þig, drottin, sem ert frelsarinn og lausnarinn okkar. Takkaðu fyrir það, drottin, að þú vilt senda einhvern í veg þeirra, drottin, sem getur sagt þeim frá þér og vitnað þig. Takk fyrir það, Jesús minn. Halleluja. Ég byrði fyrir manni sem er með eitur í lifur, ó drottinn. Ég byrði faðir minn að þú fjarlægir þetta eitur og lifur þessa manns. Takkaði drottinn, þú vilt koma með lækningu þína, þú vilt snerta lifrina drottinn og gera hana heila, Jesús. Takk fyrir það drottinn minn og bara allan líkama þessa manns viltu gefa heilbrigði og laus drottinn. Ég byrði fyrir konu sem er í miklum erfileikum, við byrðum því drottinn að gefa lausn og sigur. Já, Jesús minn, viltu mæta þessari konu til anda sálar og líkama. Þú þekkir erfileikana og það eru engir erfileika svo miklir eða djúpir og stórir að þú ráðir ekki við þá. Viltu hjálpinni að losna út úr þessum erfileikum. Takk fyrir það, drottinn, þú heyrir þessa bæn, Jesús. Við byggjum fyrir Úkraínu og botni Miðjarðarhafs og Rússlandi. Gefðu friðin þinn, drottinn. Gefðu blessun þína yfir. Gefðu laus, drottinn minn. Og við byggjum fyrir alþingismönnum og ríkistjórn, drottinn. Viltu gefa þeim, faðir, visku og ráð inn í allar kringumstæður, Jesús. Þakkaðu fyrir að þú ert máttugur, drottinn minn. Og þú vilt venda þau frá því að setja einhver ólög fyrir landið okkar. Þú vilt hjálpa þeim að fara rétt að og viturlega drottinn. Þú vilt gefa þeim sjálfur ráð til þess að stýra þessu landi drottinn. Takk fyrir það, Jesús minn. Ég byrði fyrir manni sem að fór úr axlalið, viltu mæta honum. Ó, drottinn, viltu hjálpa honum, drottinn mig, viltu lækna öxlina hans og bara gefa heilbrigða öxl, drottinn, heilbrigða vefi, heilbrigða að vöðva drottinn í öxlina, Jesús. Gefðu heilbrigði, drottinn, gefðu lækningu og lausn í Jesu nafni. Hér er kona sem þakkar fyrir yndisleg bænasvör, fyrir lindina og starfsfólk. Og við tökum undir, við þökkum fyrir öll yndislegu bænasvörin sem við fáum að heyra af drottinn. Þakkaði fyrir drottinn Jesu.

minn. Ó, drotti minn, blessa þessa konu og bara gefðinni fleiri bænasvör, drottinn. Blessa þú lindina, blessa þú starfsfólk lindarinnar, drottinn. Þakka þig fyrir, þú heyrir þessa bæn. Ég byrði fyrir konu sem er með í lyfjameðferð vegna æxlis í lifur. Viltu taka allar aukaverkanir burtu og vanlíðan.

sem er mjög veik og læknar hafa gefist upp. Þeir hafa ekki meiri hjálp fyrir hana, drottinn, en þú hefur hjálp, drottinn. Það er von fyrir alla hjá þér og ég byði drottinn að mæta þessari konu. Ég byði drottinn að rétta út gegnum stungnar hendur þínar, drottinn, fara líkama hennar með lækningu og líf og lausn, drottinn. Ó, Jesus, viltu lyfta henni upp, drottinn? Viltu gefa vonin í hennar aðstæður, faðir? Viltu blessa ástvinina, faðir? Ó, þessa konu, drottinn. Viltu taka alla verki burtu frá henni og gefa henni fullkomna lækningu, drottinn. Ég er að biðja kraftaverk. Ég er að biðja þig, drottinn, að gera kraftaverk í lífi þessarar konu. Mættum við fá að sjá kraftaverki gerast í líkama þessarar konu, drottinn. Þar sem að engin mannlegur máttur getur hjálpað. Viltu þá sýna þig, drottinn, að þú getur hjálpað, að þú vilt hjálpa, drottinn. Takk fyrir það, Jesús minn. Ó, takk, drottinn. Ég bið fyrir manni sem er með erfiðan sjúkdóm. Viltu drottinn snerta við honum og viltu bjóð honum að verða heill. Fyrir benjar þínar og blóð í Jesú nafni. Takk, drottinn. Ég byði líka fyrir manni sem er í krabbameins meðferð. Ó, drottinn minn, ég byði fullkomna lækningu fyrir hann, drottinn. Og ég byði Jesús ekki síst að þú frelsir hann. Og bara, já, hann mætti eignast trú á þig, drottinn. Blessað hann, læknað hann og frelsað hann, kæri Jesús minn. Þú mæta konu sem að þarnast lækningar. Hún er með sjúkdóm sem er mjög erfitt að lækna og læknar hafa ekki ráð. Ég byði drottinn að mæta henni og taka sjúkdóminn burt úr hennar líkama. Gefði henni drottinn fullkomið heilbrigði í Jesu nafni, drottinn. Svo vil ég byðja fyrir konu sem er mikið veik á sjúkrastofnun, drottinn. Ég byði að lækna hjarta þeirna, drottinn. Ég byði að lækna lungun, faðir, og gefa styrk og kraft og taka allar sýkingar í burtu. Ég byði að reisa hana á fætur á ný, þessa konu, drottinn. Hún fá að ganga á meðal okkar á ný, drottinn, Jesús minn. Já, drottinn allserjar, við höfum lagt þessi bænarefni núna fram fyrir þig með mikilli djörfung og við byðjum þig, við býðum og við byðjum þig, drottinn, að gefa kraftaverk, gefa bænasvör, drottinn allserjar. Þakkaði fyrir, drottinn minn, þú ert tekið við þessum bænarefnum og þú vilt svara þeim, drottinn. Þú vilt gefa dásamlega bænasvör, drottinn. Undursamlegi, drottinn minn og Guð, þú sem að gerir undursamlega hluti á meðal okkar og ég byði, faðir, að þú gefir okkur að upplifa kraftaverk í lífi þessa fólk sem við höfum lagt fram hér í kvöld, drottinn. Blessaðu alla þá sem að hringdu inn eða sendin þessi bænarefni. Þakkaðu fyrir að þú vilt líka mæta þeim, drottinn minn. Og svo legg ég bara börnin okkar allra á landinu, drottinn, fram fyrir auglit þitt. Ég byð vend og varveslu yfir börnin okkar, yfir fjölskyldur okkar, drottinn. Yfir ástvinina okkar, drottinn, yfir bæna börnin okkar, Jesús minn. Þakka fyrir að þú ætlar að frelsa bæna börnin okkar, drottinn. Takk fyrir það, Jesús. Ég felði bara landið okkar og þjóðina núna í kvöld, drottinn. Hvern einasta íbúa þessu landi viltu vitja hvers og eins og koma inn í aðstæðu, drottinn. Gefa frið og gefa frelsi, drottinn, gefa gleði, Jesús minn. Ó, drottinn, gefðu góðan svefn og góða hvíld.

yfir landið okkar í nótt, drottinn. Já, drottinn, við lofum þig og þökkum þér. Þú ert máttugur, þú ert náðarríkur, drottinn. Þú megnar að gera langt umfram það sem að við þorum að hugsa einu sinni. Takk, drottinn, þú megnar að gera svo langt fram yfir allt það sem að við höfum eiginlega vita á að byggja drottinn. Þú ert okkur nálægur, þú vakir yfir landinu okkar og þú ert nálægur öllum þeim sem að ákalla þig í einlægni. Ég fel okkur í þínar hendur í Jesu nafni. Amen, amen.

Jóhannesar Guðspjall, 7. kafli, vers 35. Jesús sagði þeim, ég brauð lífsins, þann mun ekki hungra sem til mín kemur og aldrei þyrsta sem á mig trúir.

Hann mun gjöra með dýrlegan, því af mínu mun hann taka og kunn gjöra yður. Jóhannesar Guðspjall, 16. kafli og 14. vers. Þetta æðsta hlutverk heilags anda í söfnuði Guðs. Að varpa ljósi á Krist í orðinu og gera hann lifandi fyrir hjörtum okkar.

Látið gleði og gjalla fyrir drottni öll lönd. Hefjið gleðisöng, hrópið fagnaðaróp og lofsyngið. 98. Davíðssálmur, 4. vers.

John Stott sagði eitt sinn Kærleikurinn mýkist ef sannleikurinn styrkir hann ekki og sannleikurinn harðnar ef kærleikurinn mýkir hann ekki.

Mánudagskvöld. Góði Guð, þakka þér fyrir þennan dag sem nú komin að kvöldi. Þakka þér fyrir alla þá sem ég hitti í dag og viltu varðveitt okkur öll frá öllu illu. Ég bið þig, Jesús, að fyrirgefa mér það sem ég gerði rangt í dag og hjálpa mér að gera það sem rétt er. Viltu hjálpa mér að hleypa aldrei hatri inn í hjarta mitt, heldur lifa í kærleika og fyrirgefningu þinni. Þakka þér fyrir lífið sem þú gafst mér og viltu hjálpa mér að fara vel með allar þær gjafir sem þú hefur gefið mér. Viltu vaka yfir heimili mínu í nótt og gæta mín að meðan ég sef. Láttu líkama þinn og blóð Jesús sem við minnumst í altarisgöngunni vend okkur öll og alla okkar lífsleið. Þinn er mátturinn og dýrðinn. Í Jesu nafni. Amen.

Í sálmi 9, fyrsta versi stendur. Ég vil þakka þér drottinn af öllu hjarta, kunn gjöra öll máttarverk þín. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Leiti fyrst ríkis hans og réttlætis. Þá mun þetta allt veitast yður að auki. Matteus og Guðspjall, 7. kafli og 33. vers. Og Ágústín sagði, Enginn kann að meta Krist nema hann meti hann öllu æðri.

Trúin á almáttugan Guð felst í því að sjá hið ósýnilega, trúa því sem er ótrúlegt og að meðtaka það sem er ómögulegt.